zli ljudi. Mi se nemojmo obeshrabriti u življenju dobrote i evanđelja. Hrabro naprijed. I sve preporučimo Božjem milosrđu. Isuse, smiluj se svima nama.

braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
3: Osijek.
2: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Na današnji dan 9. svibnja 1991. godine blokada u kojoj su Hrvati držali kolonu JNA između Mostara i Širokog Brijega doživjela je vrhunac. Tog trećeg dana blokade tenkova u Pologu vozila JNA pale se spremna za pokret, a pred njih staju hrvatski policajci iz Širokog Brijega s automatskim puškama, spremni dati vlastite živote da obrane svoj narod. Tenkovi se ipak nisu pokrenuli, a JNA je izvršila desant helikopterima na 4 lokacije te je u stvari blokirala blokadu, odnosno put prema Širokom.
8: Velika psihoza osjećala se kod mladih ročnika JNA koji su u strahu i nevjerici gledali što se događa, a u posebnoj su se situaciji našli hrvatski ročnici u JNA koji su stajali u koloni cijevima okrenuti prema svome narodu. Među njima se našao i hrvatski glumac Leon Lučev, koji se u dokumentarnom filmu Tri dana prisjetio kako Hrvatima nije dana bojeva municija. Na to je on upitao svog nadređenog zašto je to tako, na što mu je on mrtav hladan odgovorio kako može uzeti dasku kad prođe prvi val te odoratio po onima koji ostanu ranjeni.
7: U tako napetoj situaciji na rubu oružanog sukoba pred hercegovački narod dolazi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Masa ga je oduševljeno dočekala povicima Alija, Alija, a on ih je uvjeravao kako vojska ima samo namjeru izvršavanja vojne vježbe, te je, da je narod postigao što je htio i pokazao kako vojska ne smije s narodom kako hoće. Ipak ni njemu u konačnici ne uspjeva omekšati narod, koji zahtjeva da se prvo povuku desantne jedinice, te da će nakon toga vojna kolona biti propuštena. Izetbegović pristaje na to te odlazi na trosatne pregovore s vojnim licima koja nikako ne pristaju na takvo rješenje. On zatim ponovno dolazi pred narod i izvještava ih o tvrdoglavosti vojnog vrha te im garantira kako će vojska samo proći prema Kupresu bez ikakvih incidenata. Svoj govor završio je idućim riječima.
8: Ako budemo prevareni, to može biti samo jednom i nikad više.
7: Kako je Izetbegović krenuo prema masi, ona se počela razmicati, te je dan znak da se propuste tenkovi. Do ponovnog zastoja došlo je opet u samom Širokom Brijegu, gdje ključnu ulogu odigrava pokojni gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu, fra Mladen Hrkač. Fra Mladen je čitavo vrijeme kroz prethodne dane bio s narodom i prolazio kroz iste stvari kao i oni. Kao jedan od njih, te kao iznimna osoba koje je narod jedino i vjerovao, obratio se okupljenima te ih zamolio da propuste JNA i srdačno ju pozdrave, ne nju kao vojnu silu, već mladiće za koje strepe njihove majke. Narod ga je poslušao i vojska je ispraćena prema Kupresu na nevjerojatan način, mahanjem i svijećama kao porukom mira i nade, kako JNA više nikada neće kročiti u Široki Brijeg.
8: Istog dana stanovnici Šujice kraj Tomislavgrada zaustavili su na sličan način kao i Hrvati u Pologu tenkovsku kolonu JNA na putu u Livno. JNA je nekoliko puta pokušavala s vozilima i tenkovima ući u Livno, ali ju je svaki put zaustavilo lokalno stanovništvo. Osim kod Šujice, tenkovi JNA jedan put su zaustavljeni kod groblja u Suhači, oko 5 km od Livna u smjeru Grahova, a jednom prilikom su došli i pred sam grad iz smjera Cincara, kada su ih prve zaustavile žene iz obližnjih kuća koje su sjele na cestu.
7: Koliko je bilo važno Jugoslavenskoj narodnoj armiji da uđe u Livno, govori i činjenica da je u kolovozu 1991. ondje održana komemoracija Srbima ubijenima 1941. na tom području. Taj skup uz govore Biljane Plavšić i Jovana Raškovića trebao potencirati sukob između Hrvata i Srba, a tada bi se pojavila JNA kako bi donijela mir, no do njega ipak nije došlo.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavlima!
3: Osijek!
2: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
8: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Je li to katolički tisak, jesu to katolički radiji, katolička televizija ili neko dobro duhovno katoličko štivo, gospođo Jelka?
1: Pa, mogla bih reći da slušam i upotrebljavam i obraćam se svim ovim medijima koje ste vi nabrojili. Koje najviše, to je teško reći, možda najviše radio. I to slušam katolički radio.
0: Ali tu još i Radio Marija,
1: Radio
0: Mariju, Radio Međugorje.
1: Radio Mariju. Radio Međugorje malo teže, jednostavno ne mogu stići na sve. I Laudato televizija, jel, za koju sam i radila jedno vrijeme. A katolički tisak sam jako puno sam čitala dok sam bila mlađa. Sad otkad sam u mirovini nemam vremena, jel to tako obično bude. Čuvam djecu i tako, pa nemam puno, ali nasim pratiti sve ono što se događa u vjerskom životu u Hrvatskoj i uvijek mi je izazov katoličko štivo, naravno Biblija koju uvijek ponovno i ponovno čitam i ponovno otkrivam, tako to bude kad čitate ponovno tekstove. Tako da mogli bih reći, prisutna sam u svemu, jedno ove moderne ove platforme, to me baš ne ide, ali tu i tamo.
0: U ime Oca i Sina,
1: Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
0: Dakle, evo, vjerujem da znaju mnogi slušatelji, upravo je počela emisija Zašto vjerujem. Naša sugovornica i došli smo ju u posjetu njen velikogorički kraj, spisateljica, profesorica hrvatskog jezika, Jelka Pavišić. Hvala Isus i Marija.
1: Uvijek je.
0: Evo, što ste sad rekli sami na početku, druga stavka je trebala biti da sam vas ja zapravo prvi put zatekao u potpisu, je li to bila sad dokumentarna emisija ili neki igrani film, baš na LTV-u, vidi lektorica na LTV-u, pa vidiš ono s lektoricom, ma sam onako malo slabi, pa evo, otkud ta suradnja i kakva je bila ta suradnja i prestala je koje godine i koliko je trajala?
1: Da, ta suradnja sa Laudatom trajala je oko 4 godine. Ja sam... Počela je 2017. polovicom 2017. Dakle, vrlo brzo nakon početka emitiranja Laudata televizije, Laudato je trebao lektora. I Ksenija je preko neke svoje prijateljice došla do mene, nazvala me, pitala me bi li htjela i tako dalje. A interesantno je to, to će biti za ovu emisiju, interesantno, kad sam otišla u mirovinu, mirovina je, znate, puno manja nego plaća, sama sam, nemam nikakve potpore od drugih. I ja sam se molila, Bože dragi, daruj mi jedan nekakav honorarni posao, molim te, koji bih mogla raditi sada i malo zaraditi. Pa recimo neki posao lekture, što mi je najbliže, jer sam 35 godina lektorirala u različitim tijelima. I nakon 2-3 mjeseca, evo, dobijem poziv od Ksenije, bi se li lektorirali za Laudato, ja sam onda pristala i to. Mogu reći da je vrlo dobro što je Ksenija tražila lektora, dobro je da je naišla na mene, ne mislim tu da sam ja nezamjenjiva, ali sam imala puno iskustva sa lekturom vjerskih tekstova. A nemate puno lektora u Hrvatskoj koji se bave vjerskim tekstovima, imate puno, puno boljih lektora od mene, to nema dvojbe, ali sa vjerskim tekstovima ima nas svega nekoliko. I ja sam vrlo brzo snimila situaciju na Laudatu, što treba učiniti, kako, kojim redom, i primila sam se jako ozbiljno posla, lektorirala sam dan i noć, jer tada je Laudato bio jako mnogo novih tekstova od
0: WTN televizije.
1: I bilo je jako puno teksta. I onda se vidjelo da ja ne mogu sve to jednostavno izlektorirati. To je bilo lektura danju i noću. Pa smo se dogovorili da će oni uzeti jednu lektoricu kao pomoćnu. I tako je bilo. Ona je tek diplomirala. A kako bih rekla...
0: Imala je dobru mentoricu.
1: Imala je mentoricu, to je točno. Jer ja se sjećam... Hvala. Ja se sjećam kad sam ja diplomirala, nisam znala ništa zapravo o lekturi. Ja sam znala gramatičke propise, pravila. Znači, to je u lekturi onaj temelj koji, bez kojega se ne može, ali koji vam puno ne pomaže. Znači, lektura se nauči kao i sve u praksi i radu. Tako je ona bila jadna sa u muci i ja sam ju sustavno uvodila u lekturu vjerskih tekstova jednu godinu dana i tako, kao da bude moja pomoćna lektorica. I sad, to je bilo 2020. kad je ona počela lektorirati, čini mi se. I nakon jedno pola godine je moja suradnja sa Laudatom prestala. Ostala je ta lektorica koja sad lektorira.
0: Evo, sad kad to kaže.

0: ste, na puno ste područja radili, znam svakako, našao sam da ste bili i pri Maruliću, neko vrijeme ste bili evo, i pri vrhovima gornjogradskih vlasti, recimo to tako. Ali ovo što ste rekli da ste jako puno radili s vjerskim tekstovima, pa možemo jedan mali sublim, gdje ste sve to radili, evo da ljudima možda otvorimo oči, pa ona je možda to lektorirala.
1: Ovako, lektorirala sam pa unatrag 20 godina sam negdje 2000. tako počela lektorirati Tkalčić, dakle zbornik za povijest Zagrebačke nadbiskupije. Nadbiskupije i biskupije, jeli, koji je izlazio jednom godišnje, koji je vrlo opsežan, evo imam ih tu gore sve poredane. Dakle, to sam puno lektorirala. Onda sam lektorirala za neke svećenike, teologe iz nadbiskupije, najviše za monsinjora Kožula i tako dalje. Tako da sam se kroz tih, evo, skoro 20 godina vrlo dobro upoznala sa načinom kako treba pristupiti vjerskim tekstovima. Znate, tu su pitanja velikog slova, pitanja podataka, porijekla, sve to morate provjeriti. Kako pisati, na primjer, sakramente, kako pisati neke vjerske termine, velikim slovom, malim slovom, da li uzeti iz poštovanja velikim slovom ili to ne ide zapravo u pravopis i tako dalje. Tako da sam to sve morala proučavati uz pomoć mnogo, mnogo literature, napraviti jedan sustav koji sam napravila, svoj pravopis, pa sam na taj način lektorirala. Onda je došao Laudato gdje sam ja već bila potpuno spremna za to, pa sam nastavila s tom lekturom i istovremeno sam radila lekturu u Vladi.
0: Mi imamo jednu zafrkanciju onako u katoličkim redakcijama da postoji hrvatski pravopis i hrvatski pravopis katoličke crkve. Onako, jer tu ima nekih razlika, onako veliko slovo.
1: Tako je.
0: Uglavnom veliko slovo.
1: To je kao šala, ali u svakoj šali ima puno istine i to je točno. Znate, kako pisati sveta misa, kako pisati naslove knjiga, izlazak, postanak, izlazak, mudre izrke, pa poslanice i ostale evanđelje, tako da li bilo koje. Naprimjer, evo knjigu Otkrivenja koju vi sada spominjete, jel? Ja sam se tu konzultirala sa pokojnim paterom Dudom i on mi je rekao, pišeš onako kako je naslov knjige, jel? Postanak, izlazak, ponovljeni zakon i tako dalje. Znači, kad pišeš knjiga Otkrivenja, onda pišeš malo knjiga Otkrivenje. A možeš pisati velikim slovom knjiga, otkrivenje, knjiga otkrivenja, oba dvoje velikim slovom. Ali originalno i u izdanju
0: stvarnosti
1: piše otkrivenje. Dakle, nije knjiga uključena u nas. Tako da i mnogo drugih termina vjerskih je to bilo za koje moralo se odlučiti kako
0: sitnice
1: pisati.
0: Sitnice o kojima ljudi ne razmišljaju i kako je važno u lektorskom i redaktorskom
1: svijetu. Jako, jako, jako važno.

0: U domu smo Jelke Pavišić, evo sad s obzirom na ovo što smo sve jako lijepo izrekli, zapravo i ne samo spisateljice, nego slobodno i lektorice, iako se uvjet je profesorstvo hrvatskog jezika i završen hrvatski jezik, ali to, kako bi rekao, lektor je nekakva podgrana, jer i profesori u školi su lektori i tekako moraju djecu naučiti pisati, ali sad ste me zaintrigirali s onim mojim uvodnim pitanjem. Ja sam naveo sve ove katoličke medijske izvore, a Bibliju sam skroz zanemario. A srećom vi ste dovoljno puta apostrofirali, dakle, Biblija. Koju Bibliju imate? Ili imate neku onu kroz čitav svoj život ili ste ih već puno izmijenili?
1: Pa ja imam jedno 10 Biblija. Ne Biblija cijelih, nego kad bi se zbrojile sve Biblije i Novi Zaviti na hrvatskom i na engleskom, ima ih više. Pa Jeruzalemska, pa obična, pa stvarnosti, pa ona stara, pa različite.
0: I koju danas kao vjernik najčešće konzultirate?
1: Konzultiram najviše Novi Zavjet, kojega su preveli profesor Jerko Fučak i Duda i koji je izgleda ko šalata, zato što ga stalno listam, podcrtavam, čitam, pa se pukne ona veza, pa lijepim, pa tako dalje, ali mi je nekako najdraži. Ali Biblija stvarno si mi je svakako najbliža.
0: Evo, sad kad ste to sve rekli, mnogi ljudi je čuvaju ili paze ili ne paze, ili čak i kad se hrane neminovno, dogode se neke kapi, podcrtavate samo olovkom ili to i flomaster?
1: Ne, flomaster ne, zato što se onda preko na drugu stranicu vidi. Olovkom podcrtavam ono što, tako da kad otvorim, na primjer, ne znam, Ivanovu prvu poslovnicu, da točno vidim možda prvi dio rečenice i zadnji, pa mi je to jedna rečenica koju ja želim pročitati, koja mi je bitna, da na taj način odmah, bilo koji tekst otvorim, odmah vidim ono što je meni u tom tekstu najviše progovorilo zbog toga.
0: Ogromna je, 1500 stranica, ovisi koji format, ali imate nekog ili nešto što ja zovem kao favorit ili je možda aktualan, evo sad u vremenu smo nakon Uskrsa, ili imate nešto, osobu, neku rečenicu koja čitav život nosi?
1: To je jako teško reći. To je jako teško reći i teško bi mi bilo odlučiti se što mi je najdraže. Jer iz svih knjiga imam nekih dijelova koji su mi posebno dragi. Kad sam bila mlađa, znala sam zaista cijele odlomke Biblije na pamet. Sad kad sam starija, zaboravila sam i ne bih mogla više baš citirati tako točno. Uglavnom, imam, recimo, stihova koje su mi uvijek bili poticaj. Recimo, voljela sam čitati prvu Ivanovu poslovicu gdje on onako nježno, s ljubavlju, sa pažljivošću, što je dio njegovog karaktera, govori: dječice moja, draga dječice, ljubljeni moji, na jedan lijepi način opominje, ne griješite, oprošteni su vam griješi, ne ponašajte se ovako ili onako. Znači, na lijepi način, to sam molila. A tu je, na primjer, tu ide isto tako i Izaija. Jako sam često čitala njegov odlomak u kojem je stih iz glave 41. Ne boj se, Jakove, crviću, Izraele, ličinko, jer ja sam s tobom. To je tako jedna prekrasna rečenica, gdje on grdi, viče na Izrael, ljuti se, onda ga tješi. I on, gospodin, preko
0: Izaije. Kažete, ličinko, ali ti utješne riječi govori. A znamo kako je naša percepcija ličinke. Vjerojatno bilo
1: ali mislim, prije toga, u poglavnjima prije toga, on grdi Izrael, zato što ne poštuje Božje zakone, zato što je ovakav i onakav. Ali onda se gospodin smiluje, ne može više izdržati tu ljutnju i onda ga tješi: ali bit će dobro, ne boj se, ipak sam ja s tobom, ipak te ljubim. To je ono što je dio našega svakidašnjega života. Mi uvijek, svatko od nas nekad zastrani i dođe u neko ogorčenje, u nekakvu sumnju, razočaranje i imaš osjećaj da si se malo udalio od gospodina, onda mu se približiš i onda čuješ i vidiš kako je Bog i tada bio tu, kako je uvijek tu i kako je njegova ljubav beskrajna i bezuvjetna i kako je uvijek prisutna bez obzira kako se čovjek ponaša. Jer gospodin, kao što kaže, poznaje srce i bubrege. Znači, kad ja dođem u trenutke ogorčenja, a došla sam kroz život, imala sam takvih trenutaka, ja sam znala i tada, a gospodin svakako, da sam ja duboko s njim i da je on moj otac kojima ja mogu reći: gospodine, dosta mi je, toga i toga. Preteško mi je, gospodine, nemoj više. Sjećam se da sam govorila o nekim teškim duhovnim kušnjama kad me gospodin učio posebne istine, posebne stvari. Kad sam govorila, gospodine, nemoj me više učiti, molim te, nemoj me više učiti. I to nije bila šala, to je bio jedan krik iz moje duše koje je bilo previše onoga što je gospodin htio od mene i sa mnom posjeći. Međutim, zašto? Sve je to vrlo razumljivo i logično kad čovjek na objektivan način to gleda. Ja sam dakle bila sama, nisam bila udana, nisam imala djece, imala sam posao, ali imala sam dovoljno slobodnog vremena da se posvetim vjeri, svojom duhovnom životu i takvim stvarima koje je gospodin htio, a bila sam voljna učiti. I on je to vidio. Na koncu konca ja sam ga to i molila. I on je počeo. A kad on počne, on ne odustaje. Naprimjer, na početku svoga duhovnog života, koji je sasvim drugačiji nego što obično čujem od ljudi, što je razumljivo, gospodin svakoga vodi na svoj način, ja sam molila gospodina, vidjela sam da moje srce nije u skladu nekako sa njegovim srcem, da je to nekako jedna duboka istinska vjera koju sam naslijedila od svojih roditelja, ali je još uvijek formalna. I shvatila sam da se tu nešto mora ključno dogoditi. I molila sam ga, gospodine, promijeni mi srce da bude u skladu s tvojim. I to sam molila žarko. Ja nikada nisam, gospodine, govorila ništa što je bilo, što nisam željela, niti ništa na pamet naučeno, nego zaista uvijek iskreno. Promijeni mi srce. I on je vidio da je to moj iskreni krik. Dugo je trajalo dok sam to molila, da mi nije počeo ispunjavati, što me je čudilo, ali on je znao zašto. Znao je da će, ja sam shvaćala da će to biti ta promjena moga srca na jedan romantičan način, pa ja ću se zbližiti s gospodinom, pa tu će biti jedna lijepa ljubav, romantična i tako. Međutim, ne, nije bila. Bilo je strašno teško.
0: Ko kamene ploče Mojsijeve kad ih je onako udarao i zapisivao gromovima.
1: To je zapravo, promijeniti srce znači preoblikovati tvoj unutarnji ustroj sasvim drugačije. To se može usporediti sa fizičkim, recimo, operacijom. A mijenjati tvoj duh, tvoje srce, to mora biti vrlo bolno. Jer svi mi imamo jedan, imamo jedan oblik duha u sebi kojega kad Bog počne mijenjati, to može biti jako, jako bolno, jer se događaju kardinalne, one osnovne, temeljne, krucijalne promjene u čovjeku. Kad je on počeo mijenjati moje srce, to je krvarilo. To je strašno krvarilo. To je bio prvi dio mojega duhovnoga rasta, koji je trajao 2 godine.
0: Da ćemo o drugom nakon pjesme po vašem izboru.
1: Po mojem izboru?
0: Da.
1: Nisam se uopće sjetila na to, ali znam da jako želim čuti odvijek i nekako kao da joj rijetko čujem pjesmu Crna Madonna u izvedbi onog muškog polskog zbora koja je lijepa.

0: emisija Zašto vjerujem. Evo, s nama je Jelka Pavišić, velikogorička spisateljica. Rekli ste prvi dio obraćenja, vaš, odnosno preobrazbe, a koji bi bio drugi dio obraćenja?
1: Prvo moram reći dvije, tri riječi o prvom dijelu obraćenja. Dakle, ona je počela poslije moga studija. Studirala sam, bila sam jako na studijem i kad sam apsolvirala, još sam imala neke ispite, tada je došao prvi plan pitanja koje je cijelo vrijeme bilo meni dok sam bila studenta. Znate, studenti ispituju, stalno razmišljaju, razgovaraju. Tko je Isus u mom životu? Ja sam u sebi nosila onu vjeru koju sam primila od svojih roditelja, koja je bila čvrsta i stabilna, odrasla sam u vjerničkoj i katoličkoj obitelji. Međutim, počela sam shvaćati da to nije dovoljno, kako ja vjerujem, da to nije osoban odnos s Bogom i da ja ne poznajem Isusa. A kako sam se nekako, za različku od većine ljudi, najviše sprijateljila s Ocem kroz svoj mladenački život, počela sam moliti Oca: Oče, pokaži mi kakva je narav tvoga sina, kakav je on po naravi, je li jako strog, je li blag, što mogu očekivati od njega, što on očekuje od mene, kako mogu razgovarati s njim, što mu mogu reći, mogu li mu reći sve, hoće li on prihvatiti, neće li, hoće li odkrenuti glavu od mene i tako dalje. Dakle, to su sve bila pitanja koja su mladenačka, koja
0: su legitimna.
1: Su legitimna, tako je. I to je zaista bilo pitanje mojega života. Zaista sam istinski vapila, plačući sam molila: Gospodine, pokaži mi narav svoga sina, koja je, da ga poznajem. Nikako dobiti odgovor do jednog vrlo neobičnog susreta sa, u jednoj molitvenoj skupini gdje su bili ljudi koji su već imali neka duhovna iskustva, kada je jedan muškarac ustao i rekao jednu proročku riječ, a ne znajući ništa o mojem pitanju, kazao je: dijete moje, ne plači, jer sve to što živiš sada, to je način na koji upoznaješ narav moga sina. Znala sam da je to odgovor za mene i to mi je donijelo mir. Tada sam prestala vapiti, biti nemirna i pitati se kada će doći taj odgovor i tako dalje.
0: To je ta osoba uspozna i rekla.
1: To je bilo proroštvo.
0: Da.
1: To je bilo, on je imao dar proroštva.
0: Odlično.
1: Da, tako da mi je to Gospodin na jedan neobičan način poručio. A zatim, dakle, to je bilo prije ovog prvog dijela, vrlo brzo nakon toga je počeo taj prvi dio mojih velikih kušima duhovnog rasta.
0: A drugi dio?
1: Nakon tog prvog dijela, u kojem je Gospodin mijenio moje srce na taj način, da je nastao odlijepiti, udaliti moje srce od svih ovozemaljskih ljubavi. Ali kad kažem svih, onda znate svih.
0: Svega.
1: Moja ljubav je prije svega bila usmjerena prema umjetnosti. Dakle, književnost, kazalište, koncerti, književne večeri, čitanje i tako dalje. Kazalište je bio moj drugi dom. Koncerti. Lisinski mi je bio kao moja dnevna soba. 3 puta tjedno, 4 puta tjedno bila sam na takvim događanjima i vidjela sam umjetnost i jedan veliki dio svojega života, na neki način smisao mojega života. Smisao mog života je prije svega bila vjera. Bez nje ne postojim. Odmah zatim je bila umjetnost i kazalište. Zatim su bile tu i druge ljubavi, nekakve afiniteti. Ne mislim zapravo na afektivne ljubavi, njih je bila malo manje, jer u Lisinskom ne nađete ni dečka, ni muža, jel? Ali očekivanja od života, postići karijeru, podignuti se na neku višu razinu, naučiti jezike, naučiti, proučiti filozofiju i tako dalje, i tako dalje. To su sve bili moji veliki afiniteti. Kada je Gospodin meni počeo pokazivati na jedan vrlo neobičan način, potpuno neočekivan, da je to sve prazno. Pa sad kad kažete da je prazno, ne, zapravo nije prazno.
0: A vama je sve bilo to?
1: Međutim, tada je on meni pokazivao: čekaj, sada ja to mogu na neki način objasniti. Sve to na što se ti oslanjaš, ništa od toga nije čvrsto, niti trajno. To sve nestaje. I vrlo je to, znate, kompleksno sada to objašnjenje. Ja sam vidjela, dakle, na duhovan način, da ako se pokušam osloniti na kazalište, evo u kazalištu ću provesti dane, svoj život, na koncerte, tamo ću podizati svoj duh. Na koncu konca mene umjetnost velikim dijelom oblikovala jer sam ju opijala svim srcem. Sve to naše se pokušao sasloniti, vidjela sam da se to sve ruši. Evo, ne znam da li to razumijete, da li to...
0: Ne, u vječnom životu sve ovo na svijetu nestaje. On je jedina punina i ovo sve, već ljudi tako koji doživio kliničku smrt, sve ovo je bez veze, ne žele se, pa sa silom prilika nisu ispunili svoju ulogu na zemlji vratiti. Iz tih, ajmo reći, saznanja, razumijem što govorite, tako, i čitam. Tako. Ja se duhovno čitam literaturu, tako da mi je jasno što govorite.
1: Što su i drugi ljudi doživljavali. Dakle, svijet koji sam do tada poznavala, pred mojim očima se apsolutno rušio u prah i pepeo. Nije bilo kazališta, nije bilo koncerata, nije bilo umjetnosti, nije bilo književnosti, nije bilo tih mojih drugih životnih želja da se ostvarim na području umjetnosti. Ništa više nije bilo kao zadovoljstvo u mojem srcu. Nastajala je u mojem srcu velika, velika praznina. To je jako teško. Izgubiš sve, sve što si gradio do tad. Bilo je vrlo teško. Prolazila sam to 2 godine, dok sam počela shvaćati, gledaj, ono što si tražila, to sada dobivaš. Da Gospod mijenja tvoje srce, da te zbližuje sa sobom i da je on jedini na kojega se možeš osloniti. To je kratko rečeno i tu je počeo dolaziti mir i tada mi je Gospodin vraćao sve to natrag. I kazalište, koncerti, umjetnosti, ljubav prema književnosti i tako dalje, počela sam pisati i tako.
0: To je možda ona pustinja od Svetog Ivana od Križa, moramo doživjeti to da nam sve izgubi smisao, ne samo da nestane, evo, u duhovnoj kategoriji, da bi sebi poopćili tko mora biti na prvom mjestu, onda se sve ovo vrati, ovo se dobija smisao, da.

0: nama je u završnom dijelu, a stvarno evo, u nekim razgovorima mi je iskustvo da mi je žao što leti vrijeme, a sa Jelkom Pavišić, našom današnjom sugovornicom, mislim zašto vjerujem, se to stvarno događa. Ovako tehnički me zanima, kad je prijateljica, poglavarica jednog Karmela, je li to i de facto duhovno vodstvo?
1: Pa zapravo nije duhovno vodstvo, nego je duhovna pomoć. Sestra Ilijana, poglavarica u Brezovici, je moja prijateljica iz gimnazije. Mi smo zajedno išli u gimnaziju, iako je ona dvije godine starija kod mene, ona je 17 godina otišla u Karmel, ja sam ostala. Ja sam shvaćala da ja nemam zvanje, iako je ona molila za mene i zvala me i tako dalje, ali ja sam znala da ja nemam zvanje i da ja nisam za Karmel. Da...
0: Htjela vas je u Karmelu?
1: Ja. Sjećam se, imala sam negdje 34-35 godina kad sam došla k njoj isto na razgovor, često sam odlazila. I kad je rekla, slušaj, ja se još uvijek molim za tebe da ti dođeš meni u Karmel. Ja sam rekla, a tako, zato ja ne mogu naći nikakvog muža. Molim te da si odmah prestala moliti. E sad...
0: Nije prestala moliti.
1: I onda sam malo pričala, to mi je rekla, znaš što dušo, takvog muškarca kakvog ti tražiš, nećeš naći. To mi je dakle rekla Karmeličanka. Uglavnom, puno sam razgovarala s njom, pričala je svoje iskustvo, ona je znala puno više, pa mi je pomagala, pa me je savjetovala. To su lijepi razgovori i dan danas imam i druge prijateljice tamo u Karmelu, imam prijateljicu u Bistrici, viđamo se, posjećujemo se, ja njih posjećujem i dopisujemo se. Tako da su mi one velika podrška, a pogotovo molitvena. Kad god mi je potrebna neka molitva, evo, obratim se njima.
0: Ja ću vam javiti kad se iće emisija, hoćete vi njoj javiti, sestri. Prijateljici.
1: Hoću.
0: Dobro, onda. Hoću. Meni će biti jako drago za sve ovo, jer ja pošaljem ljudima natuknice, da veći dio nećemo, iako ste se vi onako koncizno pripremili, to ste mi sama, ali ovo, tko vam je usadio prve temelje vjere, taj dio nismo ni na koji način dotakli, a tio bi volit čut. Ja tu govorim o toj djetinjoj, nevinoj, naivnoj vjeri. Kakva je bila i tko je za to bio zadužen, odnosno kriv?
1: Naime, temelje vjere usadili su mi roditelji. Odrasla sam u katoličkoj obitelji koja je bila istinski vjernička obitelj. U ovoj kući, da. Istinski vjernička obitelj gdje se svako uvečer molilo zajednički, gdje se molilo u svim prigodama i za sve prilike. Redoviti odlazak na svete mise, blagdanima i nedjeljama. Uopće, odnos s Bogom bio je vrlo, vrlo stvaran. Bog je postojao u našim životima. Naročito se sjećam ovako sa nekakvom posebnom radošću, naravno blagdana Božića, Uskrsa i tako kad se to posebno slavilo, ali naših slavljenja nedjelje. To ljudi često ne spominju. Međutim, moj otac je tu ljubav prema nedjelji unosio među nas. Za njega je nedjelja bila svaka sveti dan, kao ono mali Božić. I uvijek smo se u subotu, cijelu subotu pripremali za nedjelju i očekivali nedjelju, ne zbog toga što ćemo tada ići samo zbog toga na misu pa će biti svečani ručak, nego nedjelja je bila nešto posebno. Kad mislim na nedjelje u mojem djetinjstvu, onda vidim samo svjetlo. To je ostalo do dan danas u mojom životu. Svaka nedjelja je za mene svetak. Ja cijelu kuću potpuno priredim za nedjelju, iako mi nitko ne dođe u posjet pa da vidi da su novi stolnjaci, da je ne znam što. Nedjelja mora biti označena na poseban način. To je vrlo važno također i u obiteljskom životu. Dakle, moji roditelji su bili vjernici, istinski vjernici, i oni su mi sadili vjeru. Zatim ja sam puno posjećivala redovnice na našem farofu, u našoj župi s kojima sam cijelo djetinjstvo živjela, pjevala u dječjem zboru, radili smo predstave i tako dalje. Te časne su mi isto puno dale. I zatim sam sa 20 godina otišla u Zagreb, jer mi je bilo preteško putovati na studij, i bila sam skoro 20 godina u Zagrebu. Tamo sam nastavila posjećivati molitvene zajednice na Kaptolu, kod Svetog Petra, kod Isusovaca, gdje god je bila neka molitvena zajednica, i tako sam rasla.
0: Samo da apostrofiramo možda nekim našim slušateljima, nedjelja, dan gospodnji, zbog toga, ja jako ne sumnjam.
1: Svakako, nedjelja kao dan gospodnji, apsolutno.
0: Vi znate moju šaptačicu iz vašeg grada, kad odlazim u goste zbog vaših gostovanja, pa sam tako je doznao da ste imali kratku suradnju s HKR-om kroz par večernjih priča za djecu, da naš program, pjevali ste u župnom zboru navještenja, i meni se čini, evo, nije to baš ono kod duh duhovni poziv u apsolutnom smislu riječi, onako kako ga danas poznajemo, ali ipak kad vidiš tamo pred oltarom brata kao izvanrednog djelitelja pričesti, to isto je jedan mali dar Božji, onako mig Božji, eto vidiš, evo, blagoslovio sam sve ove subotnje pripreme dana gospodnjeg u tvojoj obitelji, vašoj obitelji i na takav način.
1: Svakako, i na takav način. Euharistija je zapravo najveća, najvažnija pobožnost u mome životu. Ona je središte moga života. Pitali ste me što mi je najljepše, što mi je najvažnije, gdje se najžarče molim i tako dalje. To je svakako sveta misa. Jako volim posjećivati našu kapelicu koju imamo izloženo presveto svaki dan, pa u tišini razmatrati. To je jedna jako lijepa pobožnost koja mene mijenja, svaki put me promijeni. Ali središte je sveta misa. Naročito priprema, obično se priprema za svetu misu i priča sveću subotu na večer, popodne i na večer, kao što sam naučila kroz djetinjstvo. Ali onda tijekom svete mise jednostavno čekam, dakle, pretvorbu i svetu pričest. I ono što je divno u tome za mene je i to što mi Gospodin često daje na vrlo opipljiv, osjetljiv način pokazati svoju prisutnost u meni. Često nakon svete pričesti se saberem pa mu zahvaljam za svetu pričest, na jedan pot osjetim kako mi govori šuti. I onda zašutim i onda on na neki način molitvom motrenja dalje čini u meni. Ja i fizički osjećam njegovog svetog duha kako u meni čini. Znači, briše i mijenja ono što nije bilo dobro.
0: I za kraj, za razgovor sa gospođom Pavišić, sa vama, hvala vam od srca, evo, još jednom što ste naprimili u vašem domu. Zanima me zapravo ona slika Boga, kako vam se približio u vašem životu, što vam je otkrio sebi, tko je on danas za vas, što je on danas vama možda još važnije?
1: Ja sam s Gospodinom vrlo bliska. Kad molim svako jutro i svako večer, popodne i bilo kada, ja se uvijek molim i Ocu i Sinu i Duhu Svetom, svakom posebno kao osobi. Iako često put kažem, ah, znam Isuse, da si ti jedno s Ocem, pa ti ne moram to ponovno govoriti. Međutim, cilj mojega duhovnog rasta bio je postići osoban odnos s Bogom. Zaista, Otac je osoba, Isus i Sveti Duh, oni su osobe u mome životu, oni su moja obitelj. Ja im često kažem, eto, nemam svoje obitelje, ali vi ste moja obitelj zajedno sa Marijom, koju jako ljubim jer ona mene vrlo nježno ljubi, i Svetim Josipom. Dakle, to su središnje osobe mojeg obiteljskog života. Kad govorim o Ocu, želim reći to, i to je važno da nekako ljudi posvješuju. Vrlo, vrlo sam iskrena s Bogom. I uvijek mu govorim iskreno ono što osjećam. Bilo da je to divljenje, zahvaljivanje, radost, bilo da je to ogorčenje, razočaranje, distanca. Ponekad čak i korim sam u sebi koliko sam na neki način nepravedna prema Gospodinu kad mu govorim kako si mi mogao to dopustiti, ovo mi je preteško, toliko mi je teško, ne razumijem ono i tako dalje. Znači, ništa se ne bojim reći Ocu, jer je on moj Otac, jer beskrajno i beskrajno vjerujem u njegovo milosrđe. Uopće ne sumnjam da ću se izgubiti, nikad. To mi je on mnogo puta dao do znanja o mojemu životu i ja njemu kao Ocu mogu reći sve dotle, dok je mome srce ono temeljno strahopoštovanje prema meni, a jest. I kakav bi to bio osoban odnos kad ja se ne bih usudila njima reći, Gospodine, mene ovo boli, meni je žao što si mi to učinio. Mnogo puta sam rekla, sama sam se sebi znala smijati, dobro, prihvaćam to, ali da znaš da mi je krivo. Znači, imam zbilja jedan naravni osobni odnos s Bogom i on me nikada nije razočarao, uvijek mi je dao na neki način dati do znanja da me razumije, da me prihvaća takvu i da sam uvijek njegova. I to je ono što bih htjela reći slušateljima. Usudite se reći Ocu, Isusu, kako već se molite, sve, ali sve. Međutim, neka u temelju bude istinsko poštovanje prema Bogu.
0: Gospođo Pavišić, hvala vam za vaše gostovanje u programu HKR.
1: Hvala i vama za poziv.
0: A urednik je bio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem. Vjerujem.

0: izdvajamo. Dan Europe obilježava se svake godine 9. svibnja na obljetnicu objavljivanja Schumannove deklaracije. 1892. rođena je Zita od Bourbon-Parme, posljednja habsburška carica za koju je otvoren proces beatifikacije. Među hrvatskim profesorima i znanstvenicima koji su bili i uzorni katolički laici je i Šandor Brešćenski, koji je preminuo 1904.
1: Vremeplov.
0: 9. svibnja 1950. francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman prema nacrtu francuskog političara Jeana Monnet i uz suglasnost njemačkog premijera Konrada Adenauera predstavio je prijedlog ujedinjenja proizvodnje tada strateških proizvoda, ugljena i čelika. Time su Francuska i Njemačka željele stvoriti jednu naddržavnu organizaciju. Svrha stvaranja te zajednice, koje su mogle pristupiti i druge europske zemlje, nije bila ograničena samo na stvaranje zajedničkog tržišta ugljena i čelika, već se odnosila i na očuvanje mira u posljeratnom razdoblju prepunom napetosti. Na temelju toga prijedloga, kojeg su podržale Belgija, Nizozemska, Luksemburg i Italija, nastao je Pariški ugovor. Njime je 1951. stvorena Europska zajednica za ugljen i čelik, preteča Europske unije. Proces udruživanja europskih zemalja nastavljen je u Rimu 6 godina kasnije osnivanjem Europske ekonomske zajednice. 70. godina prošlog stoljeća EEZ-u su se priključile Velika Britanija, Danska i Irska, a 80. Španjolska, Portugal i Grčka. 1992. u nizozemskom Maastrichtu tadašnjih 12 članica utemeljilo je Europsku uniju. Ugovorom o Europskoj uniji počeo je proces ekonomskog i monetarnog ujedinjenja te formiranje zajedničkog tržišta unije. Također, tada je prvi puta otvorena mogućnost za širenje unije na zemlje srednje i istočne Europe.
1: Vremeplov.
0: 1892. rođena je Zita od Bourbon-Parme. Bila je 17. od 24. djece Roberta I. vojvode od Parme. Tri Zitine sestre postale su redovnice, a i ona je o tome razmišljala. Međutim, upoznala je habsburškog princa Karla I. te su se vjenčali 1911. Na dan vjenčanja Karlo je Ziti rekao: "Sada si međusobno moramo pomoći kako bismo otišli u nebo." Zita od Parme tako je 1916. postala posljednjom habsburškom caricom, a time i hrvatskom kraljicom. Tijekom nepunih 11 godina braka, Karlo i Zita imali su 8 djece. Paralelno s tim dogodio se i Prvi svjetski rat te raspad Austro-Ugarske. Nakon svega, Karlo i Zita bili su prisiljeni napustiti Austriju. Carska obitelj za progonstvo je izabrala Švicarsku. Odlazak Karla i Zite zbio se 1919. nakon što je u Dvorskoj kapeli održana zadnja misa za carsku obitelj. Boravak u Švicarskoj nije dugo trajao. Ubrzo su se preselili u Portugal, a tu je Zitu čekao još jedan težak udarac. Godine 1922. u 35. godini života preminuo je Karlo. Zita je ostala udovica sa 7 djece i u 8. mjesecu trudnoće. O Zitinom vladanju tih dana svjedoci su govorili da je bilo vrijedno svake pohvale. Ni na sekundu nije padala u očaj, te su svi bili očarani njenim ponašanjem. Tijekom sljedećih godina obitelj Habsburg selila se po Europi, a onda su tijekom Drugog svjetskog rata otišli u SAD. Više je puta tražila od austrijskih vlasti dozvolu da posjeti Beč, ali sve su te molbe bile odbijene u skladu sa zakonom koji je Habsburzima zabranjivao povratak na rodno tlo. Nakon godina lutanja svijetom, 17. kolovoza 1982. kraljica Zita je napokon ušla u Austriju. Zita je preminula 1989. Njezin pogreb bio je dostojan posljednje europske carice. Na ulicama glavnog austrijskog grada bilo je više od 100.000 ljudi. Položena je u Habsburšku kriptu, uz Franju Josipa. Kongregacija za kauze svetaca odobrila je 2008. otvaranje procesa njezine beatifikacije.
2: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
3: Među hrvatskim profesorima i znanstvenicima 19. stoljeća

0: koji su istovremeno bili i primjerni katolički laici, nalazi se i Šandor Brešćanski. On je rođen 1843. godine u Prečecu kraj Dugog Sela, a umro je u Plesu kraj Zagreba 9. svibnja 1904. godine. Poznat je Šandor Brešćanski i kao narodni dobrotvor, koji je godinama izravno pomagao siromašnim roditeljima brojne djece. Svoju zahvalnost brojni građani svih staleža pokazali su i time što je njegov sprovod protezao se od Plesa do Zagreba, odnosno do Mirogoja gdje je i sahranjen. Šandor Brešćanski studirao je pravo u Zagrebu i Budimpešti, gdje je doktorirao. Bio je profesor i neko vrijeme i rektor na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Po nalogu nenarodnog bana Kuenhedervarija, Brešćanski je 1894. godine umirovljen i uklonjen sa sveučilišta, potom u 50. godini života odlazi, kako sam spomenula, u mirovinu. Tada se povukao na svoje imanje Pleso i gdje se u znanstveni i publicistički rad bavio i politikom. Radio je u katoličkim organizacijama te u suradnji s nadbiskupom Jurjem Posilovićem bio i jedan od preteća Hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu 1900. godine. Bio je jedan od najužih suradnika prvog vrbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Štadlera, te zajedno s njim pokrenuo časopis Balkan. Nakon 1945. godine komunističke su vlasti njegovu kuću u Plesu zapalile i izbrisale s lica zemlje. Željeli su time u narodu izbrisati i svaki spomen na njega. Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Obilježava se Dan grada Raba u spomen na 1075. godinu kada je zagovorom Svetog Kristofora grad oslobođen od Normana. 1502. slavni moreplovac Kolumbo krenuo je na četvrto i svoje posljednje putovanje u Novi svijet. 1785. u Gornjem Tkalcu preminuo je posljednji marčanski i prvi križevački grkokatolički biskup Bazilije Trifun Božičković. Senjske žrtve naziv je za pokolj 1937. kada su jugoslavenski žandari pucali na skupinu mladih Gospićana. Oni su s hrvatskom zastavom došli u Senj na Svehrvatski narodni zbor u sjećanje na braću Radić i Matiju Gupca. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, zveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jezi na nebezima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše,
5: osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
5: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: O Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetog.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

A nadam se da upravo tako i ulazite u ovaj dan nasmješeni. Hvaljen Isus i Marija, dragi moji, dobro vam jutro i mir vam u ovom novome danu. Kako danas i govori stoti psalam koji nam liturgija donosi, kliči Gospodinu sva zemlja, služite Gospodinu u veselju, pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Pa nadam se da to klicanje upravo sada kreće i s vama, a i s nama, dragi moji. Danas posebno pozdravljam grad Rab, koji slavi svoj dan, Dan pobjede. U spomen na 9. svibnja 1075. kada se prema predaji obranio od najezde Normana, pučka legenda govori kako su građani u trenucima opasnosti na gradske zidine iznijeli relikviju svetog Kristofora, zaštitnika grada i otoka, nakon čega su Normani, naravno, odustali od opsade. Ta su događanja i čudesna svjedočanstva kasnije zapisana u dijelu Čuda svetoga Kristofora. Pa pomolimo mu se. Kristofore, vjerni pratitelju i zaštitniče putnika, budi uz nas na svim našim putevima. Čuvaj naše obitelji. Podari sabranost vozačima, strpljivost u žurbi i mir u srcu svakoga čovjeka. Pomozi nam da kroz život idemo s vjerom, noseći jedni drugima dobrotu, razumijevanje i nadu. Eto, dragi moji, krenite ovaj dan hrabro, mirno i s povjerenjem u zagovor svetoga Kristofora. Bog je već ispred vas. Ali ne zaboravimo da je subota i Marijin dan, pa obratimo se njoj idućom pjesmom Biti kao Marija i apostoli mira. Ja sam Mirko Milaloža i s vama sam ove subote do 12 sati. Vjerujem da će nam biti lijepo. Šaljite mi svoje poruke na 099 460 9988. Čekam vas.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas iz malog puta svetosti saznajemo, smijemo li biti slabi?
2: Možda ne bismo htjeli, ali to ne možemo izbjeći. Snaga se u slabosti usavršuje, poznata je. Ona misao koju je Pavao čuo od Isusa u unutarnjoj molitvi, kada je i sam bio sladavan sa svojim osobnim slabostima i gdje je prepoznao i vidio da zapravo, kada bi čovjek bio u potpunosti savršen na ovoj zemlji, onda bi to bio raj, onda bi to bilo nekako drugačije otkupljenje. No, vratimo se mi našoj svetici. Svetost, kada čujemo taj izraz, uvijek je to nama negdje nekako visoko. Mnogim ljudima zvuči nedostižno, pogotovo kada neke crtice iz povijesti određenih svetaca i svetica uzimaju, pa tako i o maloj Terezi. No, idemo vidjeti da je to jedna obična djevojka koja je prolazila sve ono što drugi ljudi prolaze i kako se s tim suočavala. Najmlađi član obitelji Martin postaće velika svetica, ali će kontinuirano ispovijedati svoju bijedu i nesavršenost. Nakon 3,5 mjeseca u Karmelu, ona bilježi u jednom pismu ovu misao. Kaže, život je često tegoban. Kakva gorčina, ali i kakva slatkoća. Da, život je bolan za nas. Teško je započeti radni dan. Oh, kad bi samo mogli osjetiti Isusovu nazočnost, tako bi mogli raditi sve samo za njega. Ali ne, on se čini 1000 milja daleko i mi smo posve sami sa sobom. Oh, kako dosadno društvo kad Isus nije tu. Gle, vidimo jednu crtu duhovne suhoće kroz koju je prolazila. Kolekcija od 5 intimnih pisama svojim sestrama u Karmelu tijekom duhovne obnove u trajanju od 3 dana govore o njezinoj unutarnjoj situaciji. Tijekom razmatranja imala je suhoću i često je znala zaspati u koru. Osjećala je kao da je izbodena mnoštvom igli. Nije mogla razumjeti Isusovo ponašanje. Još više, bila je lišena svih utjeha. Znala je reći i Isus spava. Nije u stanju ništa reći Isusu, ali on šuti prema njoj. Uronjena je u svojevrsnu tamu. Evo, već vidimo crte Ivan od križa. Možemo zaključiti prvo da je još ovisna o utjehama i riječima ohrabrenja svojih krvnih sestara, jer su je pazili još dok je bila malena, i drugo, kako ona znala reći za sebe, Isusova igračka je i sama slaba i bez njegove nazočnosti osjeća se inertno, bezvoljno. Njezina patnja postaće većom kad joj rođeni otac završi u umobolnici, nažalost. Poslije 5 mjeseci ona svjedoči u jednom pismu ovu bolu. Oh, kako je teško živjeti, ostati u ovoj zemlji gorčine i tjeskobe. Ali ljubimo Boga, patimo za njega u svemu što on želi. Podnosimo čak i duhovne boli, suhoće, tjeskobe, prividne hladnoće, nabraja svojevrsne osjećaje koji se mogu javiti. Mi želimo pobjeći. Želimo pitati Isusa dokle. Ona kaže, patimo za njega u svemu što on želi. U svemu. Nemojmo misliti da je ove kušnje uvijek hrabro nadladavala. U jednom pismu sestrični Marije Gerin kaže ovako. Griješiš ako misliš da tvoja Terezija korača uvijek s žarom na putu kreposti. Ona je slaba, vrlo slaba i svakog dana iskusi slabost. To želi reći da je svjesna potrebe Isusove blizine, pokazuje nam da put svetosti nije oslobođen od onih osobnih pa i društvenih patnji. I ono što smo već u natuknicama davali u prošlim emisijama, znala je to pretvoriti i iskoristiti na vlastitu izgradnju tako što je svaki oblik patnje prikazivala Bogu na slavu, a za otkupljenje neke duše.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Maltene, Toni sve duguje svoje ženi, a ja vama dugujem vremensku prognozu. Pa tako će danas biti pretežno sunčano, još ujutro na istoku, jugu umjerena i povećana na oblaka, uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, i to uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviša dnevno od 21 do 26. Pa da mi sad to vidimo i po gradovima. Zagreb nam je na 11, Bjelovar također, Varaždin 9, Daruvar 10, Slavonski Brod 13, Osijek stupanj više, Rijeka također dakle 14, Pazin 8, Zavižan nam je na 5, Gospić 9, Knin 14, Zadar 15, Split 18, Hvar 17 i Dubrovnik 17 Celzijevi stupnjeva. Drago mi je vidjeti kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi, a vjerujem da je i ondje trenutno lakše s obzirom da je tek 6:30. Jedino je zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 66 u mjestu Ika. Ali, dragi moji vozači, danas je itekako uz vas i vaš zaštitnik Sveti Kristofor. Znam da vas zanima i što vas očekuje u ovome satu, to je naravno rubrika Svetac dana, upravo slušamo o ovome svecu, zatim zajedno molimo jutarnju molitvu s patrom Lukom Rađom, za vijesti pobrinut će se jedna dama, Danijela Dujmović Ojvan, vijesti života crkve donosi Domagoj Pejić, današnji glazbeni urednik je Adrian Vinković Ranhel, a za tehnički dio brine se Domagoj Matijević. Kao što sam već rekao, subota je dan posvećen majci, pa obratimo se mi njoj još jednom.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: S vjerom primajte presveti dare Euharistije kako bi uvijek bili živa pokaznica Kristove prisutnosti njego crkvi. Otca vas blagoslivljam, hvaljen Isus i Marija.

Danas slavimo Svetog Kristofora, mučenika iz 3. stoljeća. Rođen je ili u Kananu ili u Sjevernoj Africi. U srednjem vijeku bio je jedan od najpopularnijih i najštovanijih svetaca. Bio je po svemu sudeći snažan čovjek, Gorostas, koji je putovao svijetom u potrazi za pustolovinama, pa o njemu kruže brojne legende. Jednom je naišao na pustinjaka koji je živio pokraj divlje, opasne rijeke i pokazivao ljudima sigurna mjesta za prijelaz na drugu stranu. Kristofor je preuzeo njegovu službu, ali on je putnike preko rijeke prenosio. Prema najljepšoj legendi, jednom je preko rijeke prenio i dječaka Isusa, a grčki Kristoforos upravo znači nositelj Krista. Isus ga je tada pokrstio vodom iz te rijeke. Kristofor je zatim pošao u Likiju, gdje je za Krista gospodina podnio mučeništvo. O njemu se malo zna, ali izvjesno je da je umro kao mučenik oko 251. godine na grčkom otoku Samosu u vrijeme Decijeva progonstva. Odrubljena mu je glava jer nije htio žrtvovati poganskim bogovima. Sveti Kristofor ubraja se među 14 svetih pomoćnika koje vjernički puk zaziva u pomoć prigodom različitih prirodnih katastrofa i bolesti. Naročito su ga zazivali u pomoć protiv kuge, ali i kod loših snova, epilepsije, poplave, tuče, grmljavine, oluje, zubobolje i nagle smrti. Njegovu medaljicu i danas sa sobom nose mnogi vozači automobila. Relikvije svetoga Kristofora čuvaju Rabljani i njemu u čast u srpnju priređuju veliku proslavu, takozvanu Rapsku fijeru.

Naša majka i tekako moli za nas, a posebno u oči sutrašnjeg majčinog dana. Hvala vam svima, već se polako javljate i sa vašim željama za današnji glazbomat u oči majčinog dana. Još jednom pozdravljam sve na otoku Rabu i čestitam vam vaš dan. Tako nam se javio i Josip s predivnom fotografijom, eto, izlaska sunca ovoga jutra na Rabu. Hvala Slavici iz Osijeka, Ruži iz Metkovića, svim našim vjernim slušateljima kojim se svakoga jutra javljate, dijelite svoje dojmove ovoga jutra s vama, s nama. Kako se osjećate, pišite mi na 099-460-9988. Uskoro opet molimo zajedno, i to sa našim dragim patrom Lukom, a do tada slušamo Ljubav za drugoga i Mihovil. A upravo mi to i dijelimo ovoga jutra, ljubav za jedni za druge.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu, petog vazmanoga tjedna je svagdan. Kada u dnevnom evanđelju slušamo da život nije baš ružičasto od onih koji su tebe odabrali kao sve svoje. Lijepo nam kažeš, ako su mene progonili, i vas će progoniti. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, da čvrsto vjerujemo da nas uvijek i svagdje ljubavlju vječnom ljubiš, da za tu ljubav možemo sve podnijeti. Amen od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. Primirje će trajati do ponedjeljka 11. rujna. Da primirje prihvaća i ruska strana, potvrdio je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima, te je osuđen na 20 godina zatvora. Travicu optužnica tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, i to kao pripadnik srpske paravojne teritorijalne obrane nakon okupacije Cerića, zajedno

0: Bio je jučer na prvu obljetnicu svojeg izbora za papu svetište u Pompejima te Napulj, gdje se susreo s klerom u Napuljskoj katedrali, izvijestio je Vatican News. Govoreći o životu i mnogobrojnim problemima tog najvećeg grada Južne Italije, Sveti Otac je rekao:
1: Papa Lav prepoznao je taj kraj prožet dubokim kontrastima, živošću spontane i živahne pučke pobožnosti, ljepotom koja prožima uličice i trgove, ali i ranama koje su ostavili nasilje, nezaposlenost mladih, rano napuštanje škole i krhkost obitelji. Rane su to koje izbijaju na površinu zanemarivanju ulica, predgrađa i zaboravljenih kutaka, a koje čine još hitnijom konkretnu i solidarnu prisutnost crkve, bliske ljudima i njihovu životu. Ne vjere svedene na nekoliko emotivnih događaja, nego svjedočanstva sposobno ga prožeti svakodnevni život i dopustiti da ga prožme ova autentična radost koju papa prepoznaje u stanovnicima Napulja. Papa je u brizi suprotstavio zanemarenost, onu najočitiju na ulicama, na uličnim uglovima, u zajedničkim prostorima i na periferijama grada, ali još više u situacijama u kojima se zanemaruje sam život, kada se ne uspijeva očuvati ljepota i dostojanstvo. Sveti Otac stoga je potaknuo da se njeguje unutarnja skrb, briga o srcu, čovječnosti i odnosima. Taj je poticaj posebno upućen onima koji imaju odgovorne dužnosti u crkvi. Papa Lav prepoznao je taj kraj prožet dubokim kontrastima. Živošću.
0: U Vukovarsko-srijemskoj županiji počinje 33. festival glumca i to baš na Dan Europe. A spomenimo da je ovih dana taj jedinstveni festival bio predstavljen i u Europskom parlamentu u Briselu, javlja Vesna Bihar.
1: Koju papa prepoznao se na
2: jedinstveni kazališni festival u kojemu je glumac pokretač i središte svega do 17. svibnja donosi 20 predstava u svih 5 gradova županije. Najbolje predstave iz prethodne kazališne sezone od monodrame do velikih predstava nacionalnih kazališnih kuća odabrao je ovogodišnji izbornik Sven Šestak, a bogat program najavljuje član festivalskog vijeća Festivala glumca Vladimir Andrić.
3: 18 predstava, 15 je večernjih predstava, 3 su predstave za dječicu, a festival se održava u svih 5 gradova naše županije, to su Ilok, Otok, Vukovar, Vinkovci i Županja, evo kao ovogodišnji dom.
2: Predsjednik festivalskog vijeća Festivala glumca Joško Ševo poručuje kako od festivala očekuje da nastavimo u izvrsnosti.
4: Bira se najbolji glumac u Hrvatskoj, najbolja glumica u Hrvatskoj, najbolja zajednička predstava. Sve je iz pozicije glumca i te nagrade imaju iznimno veliku težinu.
2: Vožnje kočijama, plovidba rijekom uz tamburaše, sadnja hrastova, šetnja uz Dunav samo su neke od popratnih aktivnosti koje će glumce vezati uz Slavonsku ravnicu sve do 17. svibnja uz 33. festival glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Osčanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno, tlaka zraka no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više oblaka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će pretežno sunčano, a još ujutro na istoku i jugu bit će uz nešto više oblaka, ponegdje malo kiše. Popodne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući unutrašnjosti kratkotrajni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Dragi moji, održava se druga biciklistička krunica mladih Štrigovskog dekanata u organizaciji dekanatskog povjerenika za mlade, velečasnog Filika Jakupca. Okupljanje i polazak predviđeni su u 8 sati kod crkve Svetog Martina biskupa u Martinu na Muri, a povratak se očekuje oko 14 sati. Sada je 7:14, dakle još stigneš. A znaš li koja je ruta? Pa ruta vodi kroz Martina Muri, Mursko Središće, Peklenicu, Vratišinec i Selnicu, pa ponovno do Martina na Muri. Biće to prilika za molitvu, zajedništvo, rekreaciju i lijepo provedeno vrijeme kako u vjeri, tako i u prirodi. Sve vas pozdravljamo, zazivamo Božji blagoslov, naravno zaštitu Svetoga Kristofora. Budite vjerodostojni nositelji Krista svim krajevima kojima prolazite. A sada samo jedna za vas, kaj ne bi bilo i ogenje.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Ni ja još ne znam što je to najčitanije na hkm.hr, to ćemo pogledati zajedno. Na petom mjestu je Vi niste od svijeta, nego sam ja izabrao vas iz svijeta. Drago mi je da s Božjom riječju, to jest s razmatranjem Božje riječi, krećete u ovaj dan i to upravo sa našim portalom. A to pitanje naravno otvaramo, može li se živjeti evanđelje bez otpora svijeta? A odgovor ćete pronaći za točno 5 minuta u emisiji U svjetlu Božje riječi. Uskoro slavimo i našu veliku zaštitnicu, svetu Ritu, rekli bi po vama omiljenu sveticu, barem sudeći po čitanosti njene devetnice na našem portalu. A zaštitnik vozača i putnika, kao što smo već jutros govorili, je Sveti Kristofor, a vidim da ste htjeli nešto više naučiti o njemu s obzirom da je članak o ovome svecu na 3. mjestu. Na 2. mjestu je molitva Gospi brze pomoći, a na 1. mjestu je članak o odluci zagrebačkog nadbiskupa Kutleše kako crkva Svetog Leopolda Mandića u Dubravi postaje svetište. Vjerujem da smo svi s oduševljenjem dočekali ovu odluku. Pa neka ti možda i ovo bude poticaj da danas odeš na svetu ispovjed, s obzirom da je Leopold zaštitnik kako ispovjednika, tako i nas koji dolaze na sakrament ispovjedi. Sve vas lijepo još jednom pozdravljam ovog subotnjeg jutra, nadam se da pijete možda kavicu, čaj, slušate naš radio i naravno ako već možda imate mobitel u ruci, da odete na stranicu Hrvatske katoličke mreže. A sada ćemo se opet malo zajedno pomoliti, naravno ovaj put pjesmom. Slušamo 84. psalam I Fides do Svjetlane Đurani U svjetlu Božje riječi. Ostanite i ovoga jutra uz Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. No budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga, jer ne znaju onoga koji mene posla. Riječ gospodnja.
2: Svijet, kugla zemaljska, je Božje stvorenje. Kako sjajno i lijepo čitamo u knjizi Postanka kako je Bog stvorio svijet i još čudesnije čovjeka. Povjerio je čovjeku svijet. Danas, promatrajući situaciju u svijetu, mogli bismo pomisliti kako je Bog stvorio pokvareni i zločesti svijet. U našemu svijetu ima mržnje. Ima nas ljudi koji lakše pristajemo za zlo nego uz dobro. Pa i sami znamo kako je Isus prošao u ovome svijetu. Osudili su ga i razapeli. To su činili i čine i njegovi mučenici. Isus nas upozorava na svijet koji mrzi njega, a potom mrzi i njegove učenike. Povijest je puna napada i mučeništva kršćana, a i danas, u modernom vremenu, se događaju mučeništva i žrtve kršćana. Počevši od omalovažavanja zbog odlaska na misu, ili jer smo suradnici u našim župama, ili jer smo aktivni u našim župama i zajednica. Svijet mrzi vjernike koji daju prekrasno svjedočanstvo Evanđelja svojim dobrim primjerom. I zna Isus da će pokvareni ljudi, svijet, sve poduzimati protiv nas da nas ušutka i makne. Onaj tko ne može podnijeti govor o Bogu, taj će nas ušutkivati na različite načine. Ali to su podli ljudi. Mi se nemojmo obeshrabriti u življenju dobrote i Evanđelja. Hrabro naprijed. I sve preporučimo Božjem milosrđu. Isuse, smiluj se svima nama.

0: Srce mi se smije.
1: A ulicama grada Zagreba 11. godinu za redom održava se Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske kod Hrvatskog narodnog kazališta. Ovogodišnji hod održava se pod geslom Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori ističu kako je cilj hoda promicanje zaštite ljudskog života od začeća do prirodne smrti, kao i pružanje veće društvene, emocionalne i konkretne potpore majkama, očevima i obiteljima. Na konferenciji za medije sudionici organizacije posebno su naglasili važnost podrške ženama u teškim životnim okolnostima, obiteljima koje se suočavaju s teškim prenatalnim dijagnozama te roditeljima koji prolaze iskustvo spontanog pobačaja. Hod za život ove će se godine održati ukupno 20 hrvatskih gradova, što je odlična vijest, stoga ako si u mogućnosti dođi i stani u obranu oni koji se sami ne mogu obraniti, nerođeni. Stoga i poslušajmo u nastavku pjesmu Majčina ljubav i Lidija Bačić, a nakon toga nam kreće i Život bez filtera. Moram priznati kako sam malo poslušao, Vlatku bit će danas posebno zanimljivo, stoga ostani s nama.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure. Samo život. Bez filtera. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Kako bi ovaj svijet bio divno mjesto za sve, samo kada bismo na drugome voljeli sve ono što volimo na sebi i kada bismo se znali veseliti tuđoj sreći i uspjehu. Što vi mislite o tome? Za svaki svoj postupak, svaku riječ, svaku misao, propust ili pogrešku, pronaći ćemo barem jedno opravdanje. Međutim, tuđi propust ili grešku osudit ćemo brzinom svjetlosti. Svoj uspjeh rado pripisujemo velikom trudu i odricanju, a tuđi promatramo s dozom zavisti te često i umanjujemo. Ipak, ne treba nas to obeshrabriti, već probuditi i potaknuti na promjenu. Promjenu pogleda i srca. Bog od nas ne traži savršenstvo bez greške. Mislim kako On jako dobro zna da mi to ne možemo. Ali možemo se potruditi. Pitanje je jesmo li spremni druge gledati Božjim očima i čega se bojimo. Veseliti se tuđoj sreći znači sudjelovati u Božjoj radosti, jer Bog želi dobro svakome od nas. No sve dok god nas sputavaju oholost, zavisti i strah da ćemo nešto izgubiti ako drugi dobije, ovaj svijet ostaje ranjeno mjesto. Ali ne trebamo odustati. Ni jedna promjena ne ide preko noći, niti odjednom. Učimo, vježbamo i trudimo se. Ljubiti bližnjega i radovati se njegovom uspjehu nije slabost. Mislim da je to znak Božje prisutnosti u nama, a tamo gdje je Bog, tu je sve. I sigurna sam da jednom kad naučimo radovati se tuđem uspjehu kao vlastitome, svijet više nikada neće biti isti. Jer u njemu će zaživjeti ljubav. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: HKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
5: Čuli ste 17. svibnja, nadam se da se čujemo, nadam se da se i vidimo. Rijeka nas već čeka, čujem da su polako pripreme i krenule kako s njihove, tako i s naše strane. A vama je, dragi moji slušatelji, samo da nam dođete. 7 je sati i 54 su minute, lijepo vas sve pozdravljam, hvala vam na svim vašim porukama, bilo na WhatsAppu, bilo običnim porukama, SMS, tako i na društvenim mrežama. Evo, posebno mi se svidjela Ankina fotografija Svetoga Josipa, gdje piše: ako ne vidiš izlaz, pomoli se Josipu, i on je bio u sličnoj situaciji. Čuli ste, Anka ima itekako dobar savjet za ovaj dan. Možda se neki već polako kreću na neku jutarnju misu u župi, možda još pijete jutarnju kavicu ili čaj. Evo, ako je čaj u pitanju, kako nagovoriti djecu da popiju čaj? Evo, ja sam smislio jedan način koji se pokazao itekako efikasnim. Skuham određenu mješavinu, određenog različitoga voća, komadiće kore naranđe, ne znam, jabuke, jagode, šipka, i djeca piju gutljaj po gutljaj i pogađaju sastojke. Dakle, igramo nagradnu igru koji su sve sastojci u čaju. I tako gutljaj po gutljaj, sastojak po sastojak, i čaša je prazna. Ali meni je bitno da je naša čaša uvijek puna u našem odnosu, u našoj eto ljubavi koja traje već 29 godina, koju ćemo zajedno proslaviti 17. svibnja u Rijeci. A do naših vijesti, koje samo za vas vrijedno priprema naša Danijela, poslušajmo Mario Majko i Franjevački bend. Želim vam blagoslovljeno jutro uz Hrvatski katolički radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. Primirje će trajati do ponedjeljka 11. rujna. Da primirje prihvaća ruska strana, potvrdio je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju sukobi u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. U Teheranu potvrđuju kako još razmatraju američki prijedlog memorandum od jedne stranice sa 14 točaka, no sve je jasnije kako to neće biti sveobuhvatni sporazum, nego znatno ograničeniji, prvenstveno o prolasku plovila kroz Hormuz, tjesnac kroz koji je do početka sukoba prolazila petina svjetske nafte. Majčin dan, koji se obilježava svake druge nedjelje u svibnju, Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja ukazuje na šire demografske i društvene promjene. Žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke.
3: Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno

0: Majka koja je rodila u 2024. ima visoko obrazovanje. Iz Državnog zavoda za statistiku navode kako statistika i brojevi pomažu razumjeti kako se društvo mijenja, ali da majčin dan nije suhoparna statistika, nego podsjetnik da iza svih tih promjena stoje stvarne žene, koje svakodnevno balansiraju između obitelji i posla i rade najvažniji posao na svijetu, oblikuju buduće generacije.
1: U Zagrebu se danas održava 11. po redu Hod za život obitelji Hrvatsku. Okupljanje počinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske kod Hrvatskog narodnog kazališta. Ovogodišnje geslo je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo na život za sve ljude, ove će godine hodati u 20 hrvatskih gradova.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Mrčanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno, tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više oblaka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će pretežno sunčano, a još ujutro na istoku i jugu bit će uz nešto više oblaka, ponegdje malo kiše. Popodne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući unutrašnjosti kratkotrajni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Ja ću vam samo tiho reći kako uskoro počinje Domagojeva emisija Volim svoje, a današnji gost Matej Sunara koji kaže najsretniji sam kada vrijeme darujem obitelji.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Volim svoje. Živio je u Zagrebu i u Rimu, ali danas ćemo o Splitu, u kojem je rođen, živi i kojega neizmjerno voli. Novinar je, autor je dokumentarnih filmova, član je ekipe Božanstvene komedije, ali danas mi treba kao turistički vodič, kao čovjek koji voli Split i Dalmaciju, Matej Sunara. Matej, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Neizmjerno hvala na ovom pozivu. Baš mi je ugodno ovdje s vama u studiju.
0: Pa hvala vam lijepo što ste se odazvali. Znam da puno imate svojih obveza. Hvala vam lijepo što ste pronašli vrijeme da nam približite Split. I sad vas molim, u kojem dijelu ste Splita odrastali? Na kojim ste se plažama kupali? Možete li nas provesti kalama, se kažu kale?
1: Kalama svoga
0: djetinjstva. I što je mali Matej želio recimo raditi i biti kad naraste?
1: Ja sam vam tipično dite Kmana. Kman je jedan kvart, sada neizmjerno blizu centra, u vrijeme mog odrastanja dovoljno daleko od centra. Kman je salezijanski kvart, jedna jaka salezijanska župa je tamo, župa pomoćnice Kršćana na Kmanu, i to je nekako i definiralo moje djetinjstvo i moj cijeli put. Ali Kman je na brijegu, Kmanski brijeg se to zove, i mi smo uvijek s brijega silazili na sve splitske plaže.

0: smo dobro povezani, devetka kultna je vozila do Bačvica, do Firula smo išli pješke, a sedmica nas je vozila na Marijanske plaže, na Ježinac, na obojenu svjetlost, na Kašune, tako da Kman strateški jako dobar kvart, nažalost više ne živim na Kmanu, živim na Gripama, krasan fakultet Gripe Lokve, zapravo kvart Lokve, blizu Konkatedrale Svetog Petra, ali i dalje idem na misu na Kman, tako da Kman je nekako ostao moj identitet.
1: Da, negdje ste rekli da vas je odgojilo Salezijansko dvorište, ali o tome ćemo kasnije. E sad vas molim, mama, tata, čemu su učili maloga Mateja, koju školu ste pohađali? O čemu ste maštali, osim da budete napadač hajduka, ali tako?
0: Svi su maštali biti napadač hajduka, ali mene je visina nekako uvjetovala da sam više bio orijentiran košarci i odbojci. A ulica nas je odgojila, ne u onom negativnom smislu, nego ulica Karlovačka bez automobila, ulica na kojoj su klupice, na kojima su sjedili naši roditelji, oni su kartali ili igrali balote, a mi smo se igrali nogomet, košarku, dva kamena, to su nam bili golovi, dvije torbe školske, bicikle, romobili i po cijeli dan na ulici. Tako da tu smo odrasli, tu smo stasali i još je ostalo ovako, a nažalost ne možemo vizualno približiti. Ja u desnom džepu, radi djetinjstva, evo i sad, evo vadim, nosim maramicu, jedan šudarić koji ne koristim. Ali on tu stoji jer kad bi se igralo na ulici, palo bi se na kolino, onda bi se kolino razbilo i onda bi se šudarićem kolino obrisalo. I tako da ja i dan danas u desnom džepu nosim svoju maramicu i kad sam studirao u Rimu i kad sam živio i u Zagrebu, uvijek je tu sa mnom, ne koristim, ali tu stoji. I kad izađem iz kuće, ako ne ponesem, vratim se po njega. Eto, tako da to je neka uspomena na djetinjstvo uz ovih par ožiljaka po rukama, po nogama, kad bi se kupali, skakali sa stijena u more, bilo je tu svega.
1: Samo kratko vas molim, Sunara, odakle je?
0: To je zaleđe Šibenika, Sunara, prezime iz Unešića, općina Unešić. Ha, po čemu je poznata općina Unešić? Na jednoj lijepoj poziciji blizu Krke, između Drniša i Šibenika, poznata što ima više ovaca nego li ljudi, tako da su dobri janjci u Unešiću, selo se zove Cera i sve su Sunare otamo, iz istog tog malog sela Cera. A mama je Ruščić iz Tijarice, to je dakle cetinski kraj. Tijaričani su poznati ugostitelji u Berlinu i u Njemačkoj. Možda i najraseljenije selo u Hrvatskoj koji su otišli trbuhom za kruhom u Njemačku. Tako da ja sam prototip jednog vlaja koji je odrastao u Splitu, ali voli svoj grad.
1: Naravno da ćete voljeti svoj grad i svoj zavičaj. Nigdje sam pročitao kao čovjek koji voli jako svoj Split, svoju Dalmaciju i svoju Vespu.
0: Je, imam Vespu. Pa nije mladica, 2003. četvrto godište, koliko je to sad, 22, 23 godine i 12 mjeseci vozim motor. To je blagodat života u Splitu i zato je Split dobar grad. Klima je odlična, fantastična, ulice su uske, gužve su na prometnicama, Vespa stvarno dobro posluži. Super mi je ovo sada kraj travnja, svibanj, meni je šugaman i moje kupače gaćice su već ispod sjedala, tako da u pauzi od posla skokne se na plažu, motor na nogaru, skoči se u more, osvježi se, popije se kava i nazad radit. Puno lakše to, pogotovo vamo u Zagrebu, mislim da je to nezamislivo. Znam kad Zagrepčani kombiniraju svoje dva tjedna godišnjeg odmora, onda to bude napucano da se stoji na plaži po 12 sati, ljudi se kupaju. A ne, mi Splićani dođemo, smočimo se i idemo kući.
1: I ono što sam naučio, dakle, ne ide se u vodu, jel tako?
0: Ne, ovo je ide se u more, skače se u more, ne skače se u vodu.
1: Matej, trebalo mi je puno vremena, puno godina da shvatim da su Bačvice i Bače
0: ista plaža. Je, kultna plaža. Nisam se puno kupao na Bačvicama, dosta turistička je ona. Dobra je sada u svibnju i travnju, tada se može lipo kupati, uživati u pjesku, igra se picigin tamo čuveni na Bačvicama. Nekako bliže su mi trenutno Firule, također pješčana plažica i puno više lokalnih ljudi je baš na firama. Tako da tamo se kupamo.
1: Sjećate li se, ne, vi se ne sjećate 98. i Ivana Pavla II. na Žnjanu?
0: Kako ne, bio.
1: Sjećate
0: bio,
1: se?
0: Bio.
1: Koliko? 7-8 godina,
0: da, bio sa roditeljima, svi smo išli da, na Žnjanu.
1: Dobro, iz Unešića i mama je iz?
0: Tijarice.
1: Što se jelo u kući u Karlovačkoj ulici u obitelji Sudnara? Dakle, vlaški specijalitet ili ste se ipak prebacili na...
0: Riba, tata je sklon i 10 godina je radio kao ribar, tako da na ribogojilištu, pa riba. I sad, da mi se stavi komad mesa ili komad ribe na stol, prije će ići riba uvijek. Zdravije nekako i, ne znam, volim, šta je god izmora, ja to volim. A meso, poješću ja to, okej, ali ne, riba. Pogotovo srdela. Mi srdelu smo baš pocijenili kao ribu i nažalost sada sve se rijeđe može kupiti dobra srdela na ribarnici. Svi govore riba je skupa, riba nije skupa. kil srdele kupiš za 5 eura, to su 3 ručka se mu vode. Dobre srdele napraviti, ali srdele kad se ulove, one se sve voze za sardine, pakiraju se i prodaju se dalje. Tako da svježa srdela kad se vidi, to je stvarno blagoslov, ono, lagano na tavu okreniti ili na gradele. Bolje ribe od srdele za mene nema.
1: Pošteno.
0: Je, pošteno. Blitva srdela, viš.
1: Čime na kraju onda to začinite?
0: Maslino ulje.
1: Ne, dobro, to znam, ali crno vino, jel tako? I
0: je, obavezno.
1: Crno mora je. Biti.
0: Pa može biti crno i bijelo, nije. Bitno da je neko vino.
1: Dobro, u drugom dijelu emisije ću vas pitati kamo ćete me povesti u Splitu, što biste mi pokazali i čime biste me počastili, sad već znam čime biste me počastili, jel tako?
0: Tako je.
1: Postoji jedna pjesma, meni je osobno trebalo dugo vremena da shvatim, da ona nije napisana ženi, nego je napisana gradu. Koja je to pjesma? Ajte, molim vas.
0: Oliver Dragović, pjesma Romansa, a i najljepša pjesma Oda jednom gradu, pogotovo Oliver Dragojević, velik pjevač, ali ne mislim ja da on nas zadužio samo pjesmama svojim, nego nas je zadužio što je utkao u našu svakodnevicu neku dušu. Mi smo okruženi maslinama, stinama. Galeb je šporka životinja. On je i njoj dao dušu. Tako da je on našoj svakodnevici, svakoj našoj splitskoj i kali i maslini i kamenu i tom picaferaju koji je palio rasvjetu po gradu, on je dao dušu i dao je na važnosti i zbog toga mu hvala i zbog toga će on ostati upamćen kao najveći pjevač splitski, korčulanski, pa mogu reći ikad.
1: Dobro, u buduće kad god čujem pjesmu Romanca Olivera, sjetit ću se i Olivera i Splita i Mateja Sunare. Ajmo je Mateja poslušati. Može?
0: Može.
1: Ajmo je čuti.

0: Gost emisije Volim svoje je Matej Sunara, a danas nam priča o svome voljenom Splitu i o Dalmaciji. Ali Matej, moram vas pitati, dakle, bili ste u Rimu i Zagrebu, ajmo ipak kratku, da nam Rim ne odnese puno vremena, ajmo kratko usporediti Rim i Split. Ima li sličnosti?
1: Zagreb i Split slušamo stalno, dobro znamo koje su tu prednosti i mane jednog i drugog grada, ali Rim je veliki Split. Tamo je milijun turista dnevno u tom gradu, tako da nakon Rima nije bilo opcije da se vratim u Zagreb, nekako bolje mi je legao Split i bio je to dobar odabir. Ali opet i tragovi Splita i cijele Hrvatske u Rimu su mi puno značili. Bio je zavod Svetog Jeronima, Jeronim zaštitnik Dalmacije. Evo, iznimno mi je drago što se zračna luka Split odnedavno zove zračna luka Svetog Jeronima. Premalo cijenimo Svetog Jeru, našeg čovjeka iz našeg podneblja, velikog crkvenog naučitelja. Tako da mi smo se u Rimu okupljali u crkvi u zavodu Hrvatskom Svetog Jeronima. Znakovito je da su u Bazilici Lateranskoj čuvaju ostaci posmrtni Svetog Dujma. Postoji jedan lijep mozaik Svetog Dujma i salentanskih mučenika, pa ima ta dodirna točka Rima i Splita i uvijek je rado spominjem. I bilo mi zadovoljstvo što sam sa svom emisijom koju radim za našu nacionalnu televiziju i posjetio Rim i snimio baš te...
0: Recite ime emisije.
1: Koordinacija emisija o građevini, specijalizirana za građevinu, pa smo posjetili Rim i radili te i priču o Sixtu V. papi koji je rođen u hrvatskim krajevima i priču o Hrvatskom zavodu Svetog Jeronima. Tako da uvijek kombiniram taj Rim i Split i sad se iznimno radujem, eto, za dva tjedna me i Robert Knjaš šalje snimati gdje drugdje negoli u Rim. Tako da u Rimu se osjećam kao kod kuće, druga kuća.
0: Meni je najveća želja da kad dođem u Split da posjetim taj stari plac, ili je stari plac Hajdukovo igralište i da vidim to mjesto, jer sam kao mali, slušajući na tranzistoru radio prijenose, molio Boga, strepio hoće li Jerković, Šurjak, Muženić, Žungul dati gol Šaroviću ili Stinčiću. E sad, uz taj stari plac, da vam dođem na jedan dan, kamo biste me poveli i što mi pokazali u svome Splitu? Ili ajmo produžiti to na dva dana, u jedan dan ne može stati, jel tako?
1: Dobro, stari plac i Poljud, definitivno, onako Hajduk, identitet grada. Vidite i sami koliko ljudi posjećuje utakmice Hajduka svakog vikenda, iako Hajduku ne ide, dobro, rezultati nisu bajni, uvijek su ljudi na stadionu jer vole, ljudi vole nogomet, zapravo ljudi vole druženje dole, vole feštu. Tako da definitivno stari plac i Poljud. Druga stvar, zvonik Svetog Dujma i katedralu, najstarija katedrala fizički u Europi, i zvonik Svetog Dujma, jedan lijep romanički zvonik, baš sam sad snimao priču za Sudamju o samom zvoniku, 57 metara visok, spoj više stilova, majstorski urađeno, i eto, ja sam po prvi put saznao neke nove stvari o zvoniku, da na primjer zvonik priča priču povijesti spasenja. Na ulasku u sam zvonik je dva lava koji su simbol ljudskih grijeha i na njemu stoje ljudi koji nose stupove tog zvonika, i onda ide gore slavoluk jedan koji je, ajmo reći, bacana antički rimski slavoluk na kojem su oslikane sve ljudske stvari koje on radi nakon što su Adam i Eva, koji se također nalaze na zvoniku, maleni kipići, izbačeni iz raja. Dakle, ljudi sjeku šume, ljudi ratuju, ljudi ubijaju životinje. A s druge strane je rješenje i potpuna suprotnost, antiteza tom ljudskom grijehu, Isusovo rođenje i navještenje rođenja Isusovog. Tako da jedan zvonik, muzej je na otvorenom, prekrasan pogled, popet se na zvonik, nije skupo, isplati se. Ja znam sam po sebi, kad putujem i u Bolonju i u Veronu, u Italiji, Španjolskoj, penjemo se na zvonike i divimo se. Sveti Duh je garantiran 5 puta bolji od ikojeg zvonika na kojim sam se popeo. I napravio sam anketu po Splitu, pitaš ljude u Splitu, Splićani, jeste li se popeli na Svetog Duju? Ma nisam, šta će se penjati na Svetog Duju? A kad se popneš na Svetog Duju, kad vidiš s jedne strane otoke, s druge strane vidiš Kaštelanski zaljev, pa onda vidiš tamo na lijevo, na istoku, kvartove splitske, te prve koji su se razvili, Radunicu, Lučac, penje se na Gripe i sve tamo dalje prema Podstrani i Stobreću, i s desne strane Sveto Brdo, Brdo Marijan. To je treća stavka koju treba posjetiti. Marijan nije samo šuma, Marijan je mjesto 7 prekrasnih srednjovjekovnih crkvica. Gospod Betlema sada prekrasno ukrašena, gdje se slavi prva ponoćka u svijetu u 4 popodne. Imamo Gospod 7 žalosti, imamo crkvicu Svetog Nikole, Svetog Jere. Uglavnom, prekrasno je doći na Marijan, prošetati, udahnuti zraka, nema prometa. Ima jedna lijepa vidilica novo izgrađena, jedan evropski projekt, besplatan električni autobus po Marijanu. Tako da Split, grad po mjeri za obitelj, i da se mene pita za jedno 50% sreza turizam i onda će to biti tip top.
0: Pa evo, ja se nadam da će nakon ove emisije zagužvat se u zvoniku Svetoga Duje. Ili Dujma Duje.
1: A kampanel Svetog Duje ili zvonik Svetog Dujma, ako ćemo na
0: Hrvatsku. Neka bude kampanel Svetog Duje. Svetoga Duje. Ja ću opet na Bače, a kao bismo na kupanje išli.
1: Na kupanje?
0: Tako firule ste rekli.
1: Firule onako za djecu, pješćana plaža, ali po meni Marjan, te Sike uzmore, onako dosta su napuštena. Nisu toliko posjećene plaže, ok, Kašuni, obojena su pretrpane ljudima, ali se malo naprije piši se par koraka pa se spusti na institut ili se dođe do Bena na Marjanu, prekrasno mjesto za kupanje. Ali Žnjan, odličan posao. To je bilo dosta pusto poljina jedna prije, sad je to osmišljeno, dosta sadržaja i za djecu, besplatnog sadržaja za građane. To mene oduševlja u Splitu, dosta toga je besplatno. Od besplatnog autobusa po Marjanu do besplatnog Vidikovca, na Žnjanu je sve za djecu besplatno, tako da isplati se i Žnjan vidjeti.
0: Slažete se da ispod sunca zlatnoga stoji riva najljepša, to bi isto valjalo pa malo do Marmontove, sam ja povezan.
1: Kako ne?
0: Riva Marmontova je.
1: Je, riva i Marmontova, to je najpoznatija modna pista, pa čak poznatija od Londona, Pariza, New Yorka, Milana, mislim da ništa ne parira splitskoj rivi. I to vam je jedan stalni žiri u kafićima. Vi šetate i nema šanse da vas netko ne vidi. Da vas doziva iz Bašte. Ajde na kavu, sidi na kavu i tako na Gir Rivon, pa se zalomi gore u Marmontovu, pa onda iz Marmontove na pjacu, pa iz pjace do pazara. Doći u centar grada, sad se isplati. Evo, sad je ovo vrijeme, sudam je. Sad su svi Splićani i svi domaći ljudi, naši Hrvati su u centru Splita. I onda je stvarno gušt šetat, slušate i razno razna narječja i naše otočane koji dolaze na sajam. Zanimljivo je da Međimurci i Zagorci drže svu drvenariju koja se prodaje na Svetom Duji. Oni prodaju te čuvene naše kuvače i klepetuše koje kupujemo za Svetog Duju, tako da dolaze sa sjevera i oni uživaju u Splitu. Ide i veliki sajam cvijeća. Sad je bio fantastičan sajam Slatkrofest, sajam slastica. Šetaš gradom, malo čokneš koji kolačić, pravi splitski domaći, baš je lijepo. I meni je jedan od zanimljivih događaja možda za vidit u Splitu je ta regata Svetog Duje veslačka. Gusar, kultni klub veslački, iznjedrio mnoge sportaše i braću Skelin i Borasku, puno medalja je tu došlo u Split. I oni se za Svetog Duju trkuju protiv ni manje ni više nego posada Oxforda i Cambridgea, zapravo jedini revanš boat race-a je u Splitu. Puno bogatijih arapskih zemalja pokušalo dovesti posade Oxforda i Cambridgea da veslaju tamo kod njih, a oni su odlučili samo za Split i svake godine već 20 godina veslaju u Splitu.
0: Koliko mi je poznato, suradnik ste i Hajduk Digital TV-a. Sam dobro rekao?
1: Tako je,
0: sam.
1: Tako je, dobro ste.
0: O čemu se radi?
1: To je jedan genijalan projekt klubske televizije. Bio sam tu 2 godine malo aktivniji, sad sam malo manje aktivan, ali i dalje sudjelujem u radu kad nešto treba odraditi, posnimiti. Kreativno se stvara, jako dobar projekt. Lani sam proveo godinu dana kao prevoditelj Gennaro Gattuso, pošto sam živo u Italiji, baratam talijanskim jezikom. Nisam mislio da će to uistinu biti tako, mislio sam da sam privremeno rješenje, ali eto, treneru sam nekako dobro legao i onda smo godinu dana se družili i putovali po HNL stadionima. Tako da s Gattusom godina dana opet jedno nezaboravno iskustvo i mogu posvjedočiti da Gattuso je u više navrata rekao da nije vidio sredinu kao Split. Toliko temperamentna, ali opet rekao mi je čuvajte to što imate. Njemu je neobično vidjeti djecu samo na ulici, djeca koja ulaze samo u autobus, idu na treninge, igrao se nesmetano po cesti, puno djece. Ima djece u Splitu, tako da njega je to onako baš pozitivno dojmilo. A čovjek je prošao cijeli svijet.
0: Dobro, Mate, i čuvajte onda to što imate.
1: Je, hoćemo.
0: Hoćemo li jednog cocu?
1: Pa možemo jednog cocu za sve naše Dalmatince, za sve naše Hrvate. Jedna Dalmacija more IT. Pa ponajbolja pjesma našeg trogirskog Slavuja. Isto podcijenjenog. Jedan veliki tenor i stvarno je to zadužio i on Dalmaciju svojim glasom. Kad se čuje coce, pa... ono, ljudi se naježe, suze dođu na oči.
2: Kada

0: naš gost Matej Sunara, Splićanin ili Fetivi.
1: A Vlaj, koji živi u Splitu. To može tako.
0: Ali dobro bi rekao Fetivi, ili tako?
1: Dobro Fetivi je, dobro ste vidjeli.
0: Splićanin, Dalmatinac, Salezijansko me dvorište odgojilo i učilo onu Don Boskovu. Našao sam to u jednom intervjuu, ste rekli, a ta Don Boskova je dobar kršćanin i pošten građanin. Što su vam dali ti Salezijanci? Na početku ste kratko rekli, ja vas molim malo sad ipak opširnije.
1: Pa mogu s tobom reći da su mi dali sve. Dijete, nisam iz nešto vele dobrostojeće obitelji, ali Salezijanci su mi prije svega omogućili da steknem prijatelje, koji su mi sada prijatelji i svi smo kumovi međusobno. Tamo sam na igralištu Salezijanskom upoznao svoju suprugu, s kojom imam troje djece, tako da dali su mi i prijatelje i suprugu i pomogli su mi dobiti stipendiju da se školujem. Poslali su me u Rim na školu na svoje prestižno sveučilište za medije. To je Fakultet društvenih komunikacija na Papijskom sveučilištu Salezijana. Vrhunski su mi prijatelji Salezijanci. Kum djetetu mi je Salezijanac, župnik u Rijeci, Don Josip Tafra. Uveo mi u cijelu salezijansku priču pokojni veliki svećenik Don Ante Vasilj. Bio mi je Don Ivan Šibalić me vjenčao. Tako da, Salezijanci, ne znam kako bi moj život izgledao da nisam upoznao Don Boske, da nisam upoznao Salezijance. Uopće to ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo. Tako da, dobar kršćanin, pošten građanin, to je po meni jedna parola koju treba ispisati pa na svim institucijama hrvatskim. Baš jedna prava parola.
0: U stalnom ste kontaktu s mladima, pitam sve goste, pa ću pitati vas, kako njima prenijeti ljubav prema svome, prema svome zavičaju, prema svojoj domovini, prema svojoj crkvi, prema bližnjemu, kako?
1: Najbolje osobnim primjerom. Evo, po meni je osobni primjer najvažniji da ljudi kad te sretnu na ulici da te vide radosna. Radostan kršćanin je pravi kršćanin. Kršćanin ne smije biti tužan, ne smije biti mrk, mora biti vesel, mora biti otvoren, mora znati i prići čovjeku, radost širiti. I druga stvar, obitelj, djeca. Troje djece, svi kažu, troje djece, pa kako ti kombiniraš poslove, radiš na 100 strana? Ma, ljudi moji, pa djeca su smisao svega. Da će ti i novci, i poslovi, i stanovi, i automobili ako ti nemaš djecu. Više vridi sat vremena kad ja uzmem svoju djecu i prošetam po kvartu, spustim se do mora i bacamo kamenčiće u more, nego li sve što sam taj dan i snimio i odradio. Tako da, djeca, izvest djecu na pravi put. Mnogi misle trebamo djeci sve omogućiti. Ne moramo mi djeci sve omogućiti. Mi djeci moramo omogućiti naše vrijeme. Kad sam bio u Rimu, radili smo 10 Božjih zapovjedi velikog Roberta Beninija. To je bio jedan projekt na kojem smo sudjelovali sa fakultetom. Mi smo to snimali u režiji bili. Fantastično. I on je rekao rečenicu koja te kupi. Današnji čovjek ima sve. Ima i novac, ima hrane, ima slave, ima uspjeha, ima svega ima, a što čovjek nema vremena. Dakle, ako želite nešto pokloniti nekome za Božić, poklonite mu svoje vrijeme. Vrijeme je najtraženiji, najdragocjeniji resurs kojeg sve manje imamo, tako da ako išta mogu napraviti, to je pokloniti svoje vrijeme djeci, svojim prijateljima, svom gradu i svojoj župi. Župa je jako važna i mislim da je to nukleus jednog kršćanskog života. Kad dođeš u svoju župu, gušće doći na misu i znat svakog čovjeka tu u crkvi. I onda kad neko novi dođe i vidi da je tu tako obiteljska atmosfera, on će doći idući put. Će se osjetiti prihvaćeno. Tako da, jačati svoju župu je isto važno za svjedočenje vjere.
0: Jeste li na svoje Vespi došli u Zagreb ili...
1: Ne može. Je 200 kubika. Teško, moga bi možda do Zadra bi se bacila, onda bi morala na spavans, pa onda u 2-3 dana bi to morali prepoloviti, ali odem par puta motorom u Zagreb, onda rentam oni malo jači motor, pa onda se izguštam. Motor je sloboda, to je baš pravo prijevozno sredstvo za...
0: Supruga je zabrinuta jako kad ste na motoru. Discipliniran ste, jeste?
1: Je, nikad ni jedan problem nisam imao u prometu. Ali dobro je, neće se ona žaliti kad onda je kod nje auto. Tako da podijelili smo se. Ja na Vespi, ona u autu i dobro.
0: Matej, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme i došli u program Hrvatskog katoličkog radija u emisiju Volim svoje. Sretno kojim god prevoznim sredstvom dolazili u Zagreb ili se vraćali u svoj Split. I samo još jednom za kraj Gatuzova rečenica. Gennaro Gattuso je rekao, čuvajte to što imate.
1: Čuvajte to što imate, da. Baš doslovno tim riječima rekao, čuvajte to što imate. On.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala na pozivu i svako vam dobro u daljem radu.
0: Dobri Bog neka čuva vas, vašu obitelj i vaš Split. Gost emisije Volim svoje bio je Matej Sunara, emisiju snimila Eva Leš, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: A znate li vi koga mi sutra slavimo? Vjerujem da znate, pa povodom toga udruga Mladi za domovinu organizira drugi po redu Merzfest. To je dakle susret nadahnut životom i duhovnom ostavštinom našega blaženika i održat će se u župi blaženog Augustina Kažotića na Zagrebačkoj Peščenici s početkom u 16 sati. Merzfest inače okuplja mlade, studente i sve zainteresirane koji žele dublje upoznati lik prvog hrvatskog blaženika laika. Program započinje uvodnim govorom pomoćnog zagrebačkog biskupa monsignora Ivana Šaška, a potom slijede predavanje i svjedočanstva brojnih gostiju iz crkvenog, akademskog i društvenog života. Govorit će se o aktualnosti Merzove poruke danas, o izazovima življenja vjere među mladima, te o potrebi hrabrog i autentičnog kršćanskog svjedočenja. A naravno, nakon predavačkog dijela održat će se i panel rasprava te druženje sudionika. Organizatori ističu kako Merzfest želi mladima pružiti prostor susreta, dijaloga i međusobnog ohrabrenja u življenju vjere u suvremenom društvu. Ulaz je slobodan, stoga ako si i ti slobodan, dođi u 16 sati na Zagrebačku Peščenicu. A ako si slobodan, dođi i na Hod za život koji kreće točno u 10 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske kod zagrebačkog HNK, pa mi zato u nastavku i slušamo Za život hvala ti i sve boje ljubavi. Hvala vam što ste i ovog subotnjeg jutra uz Hrvatski katolički radio. Ostajte mi tako cijeli dan.

Ja ne znam kakvo je stanje kod vas, a naš Adrian nas je itekako na Hrvatskom katoličkom radiju rasplesao. Hvala ti Adriane, a mi do vijesti koje samo za vas priprema naša Danijela stignemo još pa do kut, pa čujete i sami. Do Palagruze!

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Zagrebu se danas održava 11. po redu hod za život obitelji Hrvatsku. Okupljanje počinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske kod Hrvatskog narodnog kazališta. Ovogodišnje geslo je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo na život za sve ljude, ove će godine hodati u 19 hrvatskih gradova, a po prvi puta i u Zaprešiću i u Puli. Majčin dan, koji se obilježava svake druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja ukazuje na šire demografske i društvene promjene. Žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke.
3: Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno nešto više od 32.000 djece, upola manje nego primjerice 1971. godine, što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene. Istodobno, dok su žene 1971. prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas prvo dijete rađaju u prosjeku s 30 godina. Više od polovice ukupno rođene djece u Hrvatskoj rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo svaka druga majka koja je rodila u 2024. ima visoko obrazovanje. Iz Državnog zavoda za statistiku navode kako statistika i brojevi pomažu razumjeti kako se društvo mijenja, ali da Majčin dan nije suhoparna statistika, nego podsjetnik da iza svih tih promjena stoje stvarne žene, koje svakodnevno balansiraju između obitelji i posla i rade najvažniji posao na svijetu, oblikuju buduće generacije.
2: Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar organizira prvi ovogodišnji sajam zdravlja Štampar u tvom kvartu. Građanima će tako do 12 sati na Zagrebačkom Dolcu kod

0: najave vjerskih događaja.
1: Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se 11. put u nizu u Zagrebu. Okupljanje počinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske. U Franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu danas se održava Zlatna harfa, festival dječjih župnih zborova. Pod geslom Iz svega glasa vapijem gospodinu program će početi u 10.30 misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva. Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije nastavlja s provođenjem projekta I mi smo tu, radionice za djecu i mlade Rome i njihove roditelje u 12. ciklusu. Radionica, osmišljena kao sportski dan, počeće u 11 sati u Caritasovom centru za mlade u Belom Manastiru. Udruga Mladi za domovinu organizira drugi u nizu Merc Fest koji će se održati u župi Blaženoga Augustina Kažotića u Zagrebu s početkom u 16 sati. Događaj je posvećen životu, djelu i duhovnoj ostavštini Blaženoga Ivana Merca. Požeški biskup Ivo Martinović pohodit će župu Svetog Petra i Pavla u Kaptolu te u 18 sati predvoditi misno slavlje i krstiti Josipa, peto dijete roditelja Damira i Anite Svoboda. Misi će prethoditi obred blagoslova zvona. Koncert Klape u klaustru počeće u 20 sati u klaustru Bazilike Svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Vrijeme je za naš bračni kutak temeljen na knjizi 5 minuta za brak i obitelj bračnog para Katanović. Gospodine, danas te molim za jedno, za ono što je u svemu presudno, da ustrajem. Daj da shvatim da rane koje sam ranije nanio supruzi neće odmah nestati kada se odlučim i trudim promijeniti određene stvari na sebi. I baš zato želim ustrajati, jer moja ustrajnost u ispravnom upisuje u njeno srce novu istinu. Moja je dužnost, odgovornost da se ponašam i djelujem ispravno, jer želim slijediti Tebe, Bože, a ne zato da bih dobio nešto za uzvrat. I time iskazujem i ljubav i poštovanje. Ako i padnem, uvijek se mogu ispričati, ustati, jer nije mi gledati u padove, jer time, Gospodine, ne optužuješ ni za što i ne gledaš u padove, već gledaš koliko mi je stalo da uvijek ustanem uz Tvoju pomoć. I znam, Gospodine, da ovo neću moći bez Tebe. Ne želim biti ohol, uzdati se isključivo u svoju odluku i snagu, jer sam preslab. Molim Te, uli mi strpljenje, poniznost, ustrajnost, ljubav i poštovanje, da mogu svoju suprugu ljubiti upravo onako kako ju Ti ljubiš. Hvala Ti za nju. Hvala Ti što kroz situacije u kojima se nalazimo ili smo se nalazili mogu zaslužiti nebesko kraljevstvo. Mogu pomoći da se moja supruga spasi, obrati, da bude sretna. O, koliko sam puta zabrljao. No znam da Ti ne gledaš u to. Zato ne želim ni ja u to biti zagledan. Već želim oprostiti sam sebi. Odričem se svega što mi govori da možda ne zaslužujem oprost. I najbolje što mogu napraviti za suprugu je da upravo sada oprostim sam sebi.

Dragi moji, često smo usmjereni na rezultat, na svoje očekivanja. Razmišljamo, napravit ću ovo i očekujem da će se automatski dogoditi nešto drugo. Tako očekujem nekada i ja, i kad krenem drugačije, ispravno da će supruga to odmah primijetiti, pohvaliti, imati odjednom povjerenja. Nekada to jest slučaj, ali često treba određeno vrijeme da se stekne novo povjerenje. Zato moramo biti strpljivi, ne odustajati ili napadati. To je izuzetno bitno, jer u suprotno može se u nas uvući uvjerenje da to ne vrijedi, da ne funkcionira, da se ne vrijedi truditi, a to je laž. Ono što je ispravno radimo zato što je ispravno, zato što se dajemo nesebično i ne očekujemo nešto zauzvrat. To je najbolji put. I tako na koncu mogu i ja dobiti ono što mi treba. Ali trebam strpljivo ustrati, ići uz Božji blagoslov i to ne sam.

0: Reci mi dođi i ja ću ti doći, a ja vas zovem da dođete u župu Svetog Ivana Krstitelja i to dakle Škurinje. Od 8. do 10. svibnja domaćini su dakle izloženih relikvija male Terezije i njenih roditelja. Često pričamo u našem programu upravo o tome, mislim da je to zaista poseban događaj za našu domovinu, za sve nas vjernike. Evo ja sam inače u Karmelskoj bratovštini i dosta sam povezan sa remetama na taj način i posebno mi je srce bilo puno kada sam prošloga vikenda s obitelji otišao gore pokloniti se, pomoliti se, za vlastite nakane prikazati svoju obitelj i svoju djecu. Još je netko bio pred relikvijama, ali on će vam se predstaviti sam.
1: Pa evo, moje ime je veličasni Tomislav Kralj, ja sam inače župnik u župi Uzvišenja Svetoga Križa u Lukarišću, u Dugom Selu. Danas sam ovdje u Karmelu došao, evo, da bismo svi zajedno častili relikvije koje su ovdje došle, svete male Terezije i njezinih roditelja. Došao sam sa svojim župljanima koji su evo imali želju da bi oni danas došli ovdje i da bi evo uputili svoje molitve, svoje zagovore ovim svecima koji su nam i bliski, jer evo imali smo prije veliku i milost ovih dana o njima nešto čuti i slušati, ali ipak je drugačije kada smo ovdje u njihovoj prisutnosti, još u Karmelu, gdje evo sad nekako odiše posebnim mirom, posebnim ozračjem, zašto se uvijek brinu naše sestre Karmeličanke. Meni osobno, evo, to je posebno dragi trenutak, jer evo nekako sveta mala Terezija me prati kroz život. Upoznao sam ju još kao student, kao mladić, i prije nego sam odlučio postati svećenik, odnosno odazvati se Božem pozivu. I dok sam razmišljao o tom pozivu, evo ta svetica mi je bila nekako često blizu i njezin život sam uspio kroz knjige i kroz životopise nekako povezati s nekim stvarima u svojem životu. I zato mi je drago da sam danas mogao biti ovdje. A ona je zaštitnica mladih, zaštitnica je duhovnih zvanja, zaštitnica misionara. Toliko toga joj je Bog dragi dao i darovao u njezinoj malenosti, da onda nam svima može biti i uzor, i primjer, i poticaj.
2: Koliko vaših župljana došli s vama?
1: Pa mi smo došli sada jednim autobusom, odrasli vjernici, a evo sada će pristići još i mladi iz naše župe koji se također žele pomoliti pred relikvijama, pa sam evo zahvalan sestrama da su nam to i omogućile.
0: A sada slijedi doslovno šećer za kraj.
2: Kako si se osjećala?
3: Jako srećno kad sam ju dotaknula. Kod ona je bila Marija.
2: A reci, jel se ti moliš male Terezije?
3: Da.
2: Znaš neku molitvu male Terezije?
3: Da.
2: Hoćeš nam izmoliti?
3: Sveta mala Terezijo, jako te volim. Čuvaj našeg Isusa i Mariju.
0: Ja vjerujem da naša mala Terezija itekako čuva Isusa i Mariju. Dođite danas u Rijeku, točno u 10 sati je i prezentacija male Terezije i njenih roditelja, u 17 sati je krunica i pobožnost maloj Tereziji, a u 18 sati misa za obitelji i hodočasnike. Dakle, župa Ivana Krstitelja Škurinje, a ostatak programa i nastavak tog hodograma naravno pratite na stranicama Karmela ili HKM-a. U nastavku slušamo Zvonimira Kalića i Kristije naša nada, a kako smo malo prije imali bračni kutak, sada imamo kutak za prijatelja, stoga zovite 01460-9988.
4: Pjevamo pjesmu slave i hvale.

0: molitve pape Benedikta XVI iz propovjedi, kateheza i govora.
1: Ostani s nama. Ostani s nama, Gospodine, prati nas makar te nismo znali uvijek prepoznati. Ostani s nama jer su oko nas sjene sve gušće, a ti si svjetlo. U srca nam se uvlači nesigurnost, ražari i sigurnošću uskrsnuća. Umorni smo od puta, ti nas snaži lomljenjem kruha, kako bismo navještali svojoj braći da si ti doista uskrsnuo i da si nam povjerio poslanje da budemo svjedoci tvojega uskrsnuća. Ostani s nama, Gospodine, kada se oko naše katoličke vjere podignu magle sumnje, umora ili poteškoća. Ti, koji si, kao objavitelj Oca, sama istina, prosvijetli nam pameti svojom riječju, pomozi nam da osjetimo kako je lijepo vjerovati u te.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tako je, dragi moji, dobrodošli u vaš kutak, kutak za prijatelje 9. dana svibnja. Mogu samo reći za početak da vas danas daruje Hrvatski katolički radio i odmah ću otkriti koje je nagradno pitanje, a to je kako ste? Dakle, danas nemate izgovora, nema sramežljivosti, samo očekujem odvažnost 01460 9988. A današnji slavljenici su Ljerka Rukelj, Ljubica Hunjadi, Mira Čurić, Helija Kovačević-Grčić, Dragica Herceg, Marijan Glavina, Ljubica Nikolić, Katica Brezovec, Branka Račić, Stjepan Marodi, Kata Jurković, Ana Marašek, Dinka Škara, Ana Novosel, Branka Cvitko, Stanislava Borovac, Ivanka Andrašek, Dalibor Perica, Anđela Kos. A slave nam i Milka Barbić, Maja Vrdoljak, Josip Ledinski, Ana Ščrbec, Predrag Jurko i Ljube Žutina. A vjerujem kako će slaviti i naš slušatelj. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Tko je s nama?
2: Ruža iz Velike Gorice.
1: Nisam čuo ime, molim vas ponovite.
2: Ruža.
1: Ruža?
2: Da.
1: Dobar dan, gospođo Ruža, kako ste mi?
2: Evo, dobro, pijem kavu i slušam katolički.
1: Katolički radio i odmah ste dobili nagradu jer ste odgovorili na moje nagradno pitanje.
2: Vidite, i ovoga, ne znam koliko puta vas zvala i prvi puta sam vas dobila.
1: Pa mi smo malo prije, recite.
2: I to na današnji dan kad je moje kćeri rođendan.
1: Eto, baš providonosno. Malo prije sam u bračnom kutku govorio koliko trebamo biti ustrajni i strpljivi, a vi ste upravo sada primjer nakon bračnog kutka kao jedno svjedočanstvo u eteru HKR-a da se zaista to i isplati.
2: Upravo tako.
1: Kako da provodite ovo subotnje prijepodne izuzev Hrvatskog katoličkog radija?
2: I to mi je jedino što mogu, ne mogu nikuda, da vas ne opterećivam. Čim se ustanem, prvo mi je da upalim katolički radio i tako po kući. Da.
1: Pa tako i treba, činite dobru stvar, moram vam reći.
2: Da, to mi je stvarno, još ostatke krenuli, jer ste stari koliko i moj sin najmlađi. Tako da ste ovoga, imam i tu ovoga razloga da vas slušam.
1: Evo, hvala vam na vašoj vjernosti, što drugo reći.
2: Da.
1: A molim vas, ako možete mi samo pomoći i reći jedan broj do 25.
2: Neka bude 9.
1: Na 9. mjestu 9. dana svibnja je Branka Račić, koja će kao i vi dobiti dar Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam, gospođo Ruža, želim vam blagoslovljen dan, hvala što nas slušate sve ove godine i što god po kući radili, eto, vjerujem da je uvijek upaljen naš radio, eto, hvala od srca u ime svih naših kolega.
2: Hvala i vama i hvala svim vašim suradnicima, stvarno ste ga izvrstao radio. Nijednu drugu stanicu ne slušam osim katoličkog radija.
1: Neka uvijek bude zapečačen. Dogovoreno.
2: Da. I vaša mjeni slušate.
1: Eto, hvala vam.
2: Da.
1: Želite li možda nekog pozdraviti za kraj, sada imate priliku?
2: Evo, sve one koji danas slave rođendan i sve one koji slušaju katolički radio i vas u studiju i režnju.
1: Eto, hvala vam, draga Ruža. I mi se pridružujemo. Ja. Svako dobro, Mali. Još vas samo molim da kratko ostanete kako bi mogli preuzeti vaše podatke. Može?
2: Može, dogovoreno.
1: Može, lijep pozdrav.
2: Dobar.
1: A znate kako mi subotom ovo vrijeme ističemo župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu našem radiju, tako danas svoje hvala upućujemo Repušnici, to je župa Svetog Nikole Tavelića, Varaždinu Svetog Nikole Biskupa, a naravno hvala i sestrama Dominikankama na Krugama. Eto, još jednom zahvaljujemo svim prijateljima i podupirateljima HKR-a na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružate. I tako rođendani dolaze, prolaze, ali prava radost ostaje u srcima onih koji vole i koji su voljeni, a to smo upravo mi i osjećamo ljubav s vaše strane, a osjećat ćemo je naravno i 17. svibnja u Rijeci, stoga vas ovim putem zovem, ne morate čak biti ni blizu, uvijek govorimo koji su u blizini, koji su u okolici, dođite nam, otkud god mi vas itekako željno iščekujemo.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
2: Ono li znači prijateljstvo?
5: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Dragi moji, dobro jutro još jednom svima koji ste se upravo uključili u prijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da ste mi dobro, gdje god da jeste, bilo možda i na poslu ili ne, vjerujem da je i taj posao malo lakši uz dobar radio za vas, dobre ljude. 9 nam je sati i 49 minuta, znate i sami kako točno u 10 sati kreću i vijesti iz života crkve, a danas ih vodi naš Domagoj Pejić, koji će vas izvijestiti kako je bilo jučer našem dragome papi u Napulju. Cijelo vrijeme ovoga jutra govorim i o hodu za život. Još imate vremena, u 10 sati i 30 minuta počinje program kod zagrebačkog HNK. Ovo je prilika da zaista i srcem, a i fizički, dakle, podržite one koji sami ne mogu se podržati, koji nemaju tu snagu, nemaju tu mogućnost, a to su nerođeni. Kad već ja nemam tu mogućnost, imate vi, stoga dođite, a javit će nam se za kojih 40 minuta i naš Hrvoje Josipišćan. Ako mene već niste slušali pozorno, ovu vijest poslušajte itekako.
1: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
2: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
1: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
3: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radine. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
4: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
1: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
4: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
1: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljeni su si Marija i dobar vam dan. Dan katoličke osnovne škole u Sisku svečano je proslavljen jučer na rođendan zaštitnika škole blaženoga Alojzija Stepinca. Prigodnom programu održanom u dvorani Jurani Sofija nazočio je i osnivač škole sisački biskup Vlado Košić. Biskup je zahvalio ravnateljici, djelatnicima škole, roditeljima i podupirateljima kao i gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji na suradnji. Ne želimo preuzeti školstvo, ali želimo biti znak da je moguće da se u katoličkom duhu obrazuju i odgajaju naša djeca, poručuje biskup. Na kraju programa učenici su uoči nadolazećeg majčanog dana svojim majkama poklonili cvijeće kao znak zahvalnosti i ljubavi. Prije svečane proslave u pastoralnom centru katedralne župe u Sisku slavljena je sveta misa koju je predvodio biskup Košić. Umirovljeni sveučilišni profesor i crkveni povjesničar Don Slavko Kovačić dobitnik je nagrade za životno djelo na području historiografije u kategoriji Ivan Lučić. Nagradu su mu dodijelili Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, kao priznanje za dugogodišnji znanstveni, pedagoški i društveni doprinos. Tijekom svojega više desetljetnog znanstvenog i profesorskog djelovanja, dr. Don Slavko Kovačić ostavio duboki trag kroz brojna svoja znanstvena djela, istraživanja i mentorstvo generacijama studenata i arhivističku pomoć brojnim posjetiteljima i istraživačima Splitskog, nadbiskupijskog i Kaptolskog arhiva. Nagrada mu je dodijeljena jučer u prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u okviru Clio Festa 13. festivala povijesti. Podsjetimo i na 8. u svibnju, jučerašnji hodočasnički dan Gospe brze pomoći je u istoimenom svetištu u Slavonskom Brodu. I poruku koju je izgovorio požeški biskup u miru Anton Škvočević, predvodeći središnje misno slavlje.
3: Eto kako je Marija orijentir, pomoćnica, posrednica milosti, upravo tako da nas uvijek prepoznaje Isusovima, grli svojom majčinskom ljubavlju, šapće, ne boj se, ti nisi bilo tko Bogu, ti si njegovo djelo kojeg se Bog ne odriče, to ti je u Isu Kristu posvjedočio kad je njega dao za tebe, za nas. Kakve li utjehe, kakve li nade, kakvog li svjetla u našim svakodnevnim nemoćima.
2: Osvrnimo se kratko i na jučerašnji posjet Napolju pape Lava XIV. Koji se u tamošnjoj katedrali susreo s klerom. Kršćanska se vjera ne može ograničiti samo na jednostavni emotivni događaj, nego mora prodrijeti duboko u tkivo života i društva, poručio je. Crkva i svećenici pozvani su stoga slušati priče grada,

0: na jednostavni posao koji treba obaviti, istaknuo je Lav 14.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: U redu je čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Točno to, dobrodošli dragi moji u naš Glazbomat kojim počinjemo predivnom pjesmom za koju mi piše da je sa Zagreb Festa davne 1970. A slušamo i zahvaljujući Ruži iz Metkovića i Indeksi Da sam ja netko. Sretan sutrašnji majčin dan našoj kraljici Stijeni i utvrdi majci Nadi, vole te tvoji pilići, a ujedno čestitaju rođendan ocu Zlatku koji svaki dan s nama moli krunicu u 15 sati. E to mi je drago čuti. Vole te tvoji Đuđi, Nina, Miki i mali Đuro. A istu pjesmu još nisam otkrio koju, poželjale su ih kćeri Snježana i Katarina te sin Berislav s obiteljima, i to majci, supruzi, baki i sestri Zori koja slavi 71. rođendan. Blagoslovljen i sretan rođendan, majko, i veliko hvala za sve što si učinila i činiš za nas, poručuju. A majci Dragici Herce, koja je vaš prijatelj već 25 godina, sretan 80. rođendan. Također sretan rođendan i susjedi Ljerki želi naša prijateljica Suzana iz Ludbrega. I to dakle sve ove čestitke idu uz Mišinu pjesmu Najljepše su oči majke. A za kraj prvoga bloka ide i Majko jedina Škoro za našu Maricu. Toliko je poruka stiglo, ali šaljite vi dalje na 099-460-9988. Ovo će itekako biti šarolik Glazbomata, to mi se jako sviđa.

draga Marice, nadam se da vas nismo rastužili, nego da smo vam uljepšali ovaj dan s ovom pjesmom, a u nastavku slušamo Svijeti Onik i Željku Marinović za našu dragu baku Ljiljanu iz Dubrave Vrbovečke, koja je posvećuje Dominikancima koji su joj puno dobroga u životu učinili.

0: Slušali smo svjetionik Željke Marinović, a trenutno naš svjetionik je Hrvoje Josip Bišćan koji se nalazi kod Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Je li to točno, Hrvoje?
1: Mirko, točno je. Lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljima. Javljamo se da upravo ispred sa Trga Republike Hrvatske, sa prostora ispred Hrvatskog narodnog kazališta, gdje već odjekuju domoljubne pjesme, gdje se okupljaju već po mojoj slobodnoj procjeni jedno 3-4 tisuće ljudi je već sada ovdje. Znamo da je tek započelo zapravo okupljanje u 11 povorka kreće, znači da će se to prilično još napuniti. Ovdje su, što da kažem, brojni mladi, djeca trče po travi, mladi roditelji s djecom, naši stariji sugrađani, već su toliki došli obilježeni majicama, balonima, kišobranima, sa znakovima Hoda za život. Oni transparentni koje već godinama viđamo su tu, tako da je to jedna uobičajena, na neki način, evo u Zagrebu se već to 11. put održava Hod za život, ova je važna manifestacija koja okuplja zapravo sve one koji se žele pokazati zapravo svoje opredjeljenje za život i potrebu da se pomogne svima koji su u potrebi da mogu roditi svoje dijete, da ne nose rane pobačaja na duši i na srcu. I kažem, za sada je već 4-5 tisuća ljudi već ovdje, a ko zna koliko će ih još doći do 11 sati.
0: Znaš li što nas očekuje u programu?
1: Pa program je tradicionalno napravljen tako da u 11 sati odavde kreće povorka prema po Frankopanskoj, po Ilici, preko Trga Bana Jelačića na Zrinjevac. Tamo će biti program, bit će uobičajeno kratka obraćanja, jedno svjedočanstvo, vjerovatno glazbeni program, a same detalje čućemo. Organizatori će davati ovdje izjave za medije u 10.45, pa ćemo tamo i točnije čuti, ali svakako svatko koji još ima vremena za ovih pola sata, 45 minuta, pozvani su doći u Zagreb, u središte Zagreba na Trg Republike Hrvatske i pridružiti se ovoj važnoj manifestaciji Hoda za život, Hoda za najslabije među nama.
0: Slažem se s tobom, Hrvoje, puno ti hvala na javljanju, mi se čujemo i malo kasnije, jel tako?
1: Da, objestim u 11 sati, će biti isto kratko jedno javljanje, a negdje oko pola 12 ili neko, kako već bude moguće, planiram razgovarati sa sugovornicima. Evo samo moram reći, sad je došla, dva tramvaja su došla, jedan s jedne, drugi sa druge strane, Rijeka ljudi dolaze, ovo je sad već malo. Moram primijetiti, to je onaj klasični ulaz vjernika i ljudi dobre volje iz Dubrave koji dolaze poduprijeti ovaj hod, dolaze ovdje i tu na neki način, da, evo, to je to što sam vidio, da velika masa ljudi, sad prepoznajem da su to oni. Evo ih.
0: Puno ti hvala, Hrvoje, na javljanju, čujemo se onda u 11. Ovo je bio Hrvoje Josip Bišćan sa ovogodišnjeg Hoda za život. Čuli ste njega, ja vam sada ponavljam, ako ste u mogućnosti i prilici, dođite i podržite nerođene. A mi nastavljamo s našim glazbomatom, tako je upravo ovu glazbenu podlogu, a sada i pjesmu Moja domovina, poželjela Ana iz Gajnica, i to iz župe Svetoga Josipa Radnika, kome upravo posvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na Hod za život, pa dođi i ti.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Nastavljamo mi s našim glazbomatom. Kao što sam već rekao, danas je zaista šarolik. Tako je Stipe iz Osijeka poželio pjesmu upućenu našem svetome Josipu, zaštitniku Lijepe naše. Naravno, slušamo klapu Sveti Juraj. I kao što je uvijek govorim, istina je, došlo nam je proljeće, lijepo vrijeme. Više toliko možda nismo u svojim kućama, ali to ne znači da HKR ne treba svirati u vašoj kući. Točnije, u vašem dvorištu, u to nas uvjerava i naš slušatelj iz Male Kopanice, koji upravo piše kako kopa krumpir i sluša naš radio i poželio je pjesmu Andrija Čardaš. A ovaj blok završavamo i to sa našim vjernim slušateljima iz Nizozemske. Lijep pozdrav Ivani i Draganu, koji su danas odlučili otići malo do Zadra i do Džanija Maršana uz pjesmu Dico moja. Ali kao što sam već rekao, vratimo se mi našem Josipu.

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: I to je to, dragi moji, hvala svima vama na vašim glazbenim željama, na porukama, danas ih je zaista bilo puno i eto, uvijek se ispričavam, žao mi je što ne možemo ispuniti sve vaše glazbene želje, tu je svega 45 minuta i teško je izabrati koje ćemo slušati, a eto, za kraj me, ajmo reći, kupila Magdalena Andrea koja je napisala: prelijep je sunčan dan, a u zvuk HKR-a prolazi u miru i kršćanskoj radosti. Može li za glazbomat Toni Cetinski, ja ne znam nikoga boljeg od tebe. Ja uistinu ovog jutra i prije podneva ne znam nikoga boljeg za slušanje od HKR-a. Dobro, piše dalje, postoji svakako i onaj drugi dio koji je najbolji za mene, ali to je zapisano u srcu. Eto, draga moja Magdalena Andrea, slijedi vaš Toni Cetinski, hvala još jednom na svemu, na svim vašim željama, predivnim porukama i eto, Toni Cetinski, ja glazbomat, naravno opet slijedi sutra, pa probajte ponovno.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Zagrebu se održava prvi ovogodišnji hod za život obitelji Hrvatsku. Glavni program će se održati u parku Zrinjevac. Okupljanje je počelo oko 10:30 na Trgu Republike Hrvatske kod Hrvatskog narodnog kazališta, otkuda će se u naše vijesti uključiti kolega Hrvoje Josip Bišćan. Hrvoje, se čujemo. Halo Hrvoje, dobar dan, reci kakvo je stanje na terenu?
3: Evo, lijepi pozdrav, javljam se ovdje sa Trga Bana Boga, Trga Hrvatske. Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, šestu ovogodišnjega hoda za život, koji se ove godine održava čak 20 hrvatskih gradova. Prvi na redu je danas Zagreb, Trg Republike Hrvatske, s kojega tisuća sugradnika, koji su brojni mladi, potom roditelji s djecom, ali i naši stariji sugrađani. U ovim trenucima u gostojanstvenoj povorci kreću prema Zrinjevcu i će biti završni program s obraćanjem nekoliko govornika i kraćim glazbenim programom. U Zagrebu se podsjetimo hod održava već 11. godinu za redom, nakon prvog 2016. koji je od Trga kralja Tomislava išao do Trga Bana Jelačića, a čini se da je povorka svake godine sve duža, bogatija i veselija. Hod je plod građanske inicijative koja okupila i okuplja brojne lajke iz različitih udruga i pokreta nastoji promicati vrijednost potajstva ljudskog života i njegova čuvanja od začeća do naravne smrti, s posebnom osjetljivosti za začetu i još nerođenu djecu, za trudnice, majke, obitelji, starije i bolesti hrvatskom društvu. I zato, kako su rekli organizatori na upravo završene presici, vrijeme je za konkretne promjene, zaštitimo život od samoga početka.
2: Hrvoje, puno ti hvala na javljanju, malo smo te slabije čuli jer je očito velika gužva, ali hvala ti, bit će još tvog javljanja u programu. A na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu obilježava se Dan Europe, rođendan Europske unije, uz cjelodnevni program posvećen sportu, druženju i predstavljanju država članica. Građani mogu isprobati brojne sportove, dok europski dužnosnici poručuju da su upravo zajedništvo, solidarnost i sport ono što danas najviše povezuje Europu. Na snazi je trodnevno primirje koje su na prijedlog američkog predsjednika prihvatili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Kremlj. Primirje uključuje i obostranu razmjenu od 1000 ratnih zarobljenika. A u Moskvi je danas počela i parada za Dan pobjede, kojom Rusija slavi pobjedu nad Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Mediji izvještavaju kako je parada najskromnija posljednjih godina zbog prijetnje napadima dronovima iz Ukrajine. Ove godine stoga u povorci na Crvenom trgu u Moskvi neće biti tenkova ni druge velike vojne opreme.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Marčanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više oblaka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će pretežno sunčano. Popodne uz jači razvoj oblaka lokalno su

0: Ako nemate što raditi oko 18 sati, imam jednu preporuku za vas. Gošća naše Svjetlane Đuran u emisiji Od Krista pozvani je sestra Cecilija Tomkić, koja kaže: Crkva je nama na Janjevu bila druga obitelj gdje smo odrastali. Ova redovnica družbe Milosrdnih sestara Svetoga križa bila je puni 23 godine profesorica u glazbenoj školi u Srijemskoj Mitrovici. A za svoj rad inače je nagrađena je zlatnom značkom priznanjem Prosvjetne zajednice Srbije, koje se dodjeljuje za životno djelo. A ona trenutno djeluje u dječjem vrtiću koju družba ima uz samostan na Zagrebačkom Vrhovcu, a i vodi dječji zbor vezan uz udrugu Janjevo u Zagrebu. A sada svima poručuje:
1: Budite sretni i živite život. Budite Bogu zahvalni za sve što vam daje. Ništa u našem danu nije sitnica. Od ogonoga ujutro kad ustanemo, do naveče kad zatvorimo oči, sve je Božji dar i sve je milost. Živite svoj život punim plućima sa Isusom.
0: Ako niste znali što ćete raditi danas oko 18 sati, vjerujem da sada znate, jer nadam se da je i vas njezina poruka impresionirala kao i mene. A u nastavku slušamo Vanesu Mioć i Đuru Ravenščaka i njihov duet Tišina. Pa evo, ja ću se povući za tišinu.

0: marketinga.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Radio koji se sluša srcem.
1: A znate li ko danas slavi rođendan? Sanja Doležal, pa draga Sanja, sretan ti i blagoslovljen rođendan. Sanja je naša, kao što znate, poznata pjevačica, voditeljica, ali i osoba koja se nije libila iskazati svoju vjeru i u medijskom prostoru, pa u nastavku slušamo već pomalo zaboravljenu zlatnu nit. Sanja i Tomislav Meštrović.

0: Hvaljen Isus i Marija, Hrvoje, čujemo li se?
1: Čujemo se, evo nas tu iz sredine Ilice, prolazimo pored Skiljače. Dakle, ja mislim, jedno 15.000 sudionika ovog godišnjeg Voda za život. Našao sam i prvo sugovornike za ovo javljanje. To je bilo pitanje, Marijo, što je došlo s nama. Evo, možemo za početak. Ne samo zašto se dođe, nego što vam znači ovo gostovanje, odnosno ovo sudjelovanje u Vodu za život?
2: Znači nam sve. Na današnji dan smo u obitelj došli da potvrdimo sebi i drugima da je ovo događanje danas, ovog momenta nešto najbitnije u našim životima. Došli smo dati podršku, slike govori same za sebe i došli smo tu radi Boga, obitelji i domovine. To je sve.
1: Sve sadržano, evo. Došli ste sa svojom, sa kćeri i sa sinom. Možda da kažete zašto ste se vi odazvali, jeste htjeli ovoga... Dobro. S nama je tata Martin. Je isto pitanje možda. Ovo je sudjelovanje ovih 15.000 ljudi je sigurno važno značajno.
3: Evo, to je možda, rekao bi, liga za opstanak u društvu u kojem živimo. Gdje, nažalost, obiteljske vrijednosti su potpuno izgubljene, zaboravljene. Kako je gospa i rekla u Fatimi, to se ostvaruje svakim danom. I ono zlo koje je krenulo u Rusiji se doista preteklo čak i tamo gdje niko ne bi očekivao. Pogledajte kako sad izgledaju, recimo, Sjedinjene Države, mislim da se sad tamo budi. Ali evo, dokle je došlo da je nezamislivo da je, recimo, prije 20 godina u Teksasu da je neko nešto rekao protiv Biblije. Kako bi završio, da ne kažem. A sada imamo situaciju da se tamo događaju takvi bučni prizori, što je to zapravo uvijek bilo za tvrđava slobodnog razmišljanja, slobode i određenih jako protestantskih kršćanskih vrijednosti. Ali sad vidimo da je to sve otišlo u krivo, ali tamo se događa buđenje. Mi još uvijek s tim buđenjem kasnimo, ali vjerujem da će biti kako Bog za Bog.
1: Ovaj 11. Vod za život već u Zagrebu, sigurno je pokazatelj, siguran sam da svake godine raste sudjelujem na ovim vodovima. Što biste poručali zapravo, ljudi možda nisu mogli doći danas ovdje u Zagreb, ali još 20 gradova će se to tijekom ljeta i do kraja rujna održavati.
3: Pa evo, ja sam inače po prirodi pesimist, što bi značilo optimist s iskustvom, da sebe obranim, ali zaista vjerujem da je u tijeku kod nas nešto posebno, da trebamo poslušati svoje savjesti, da se u nama budi, ako neko nije bio tu, ako se samo sjeti ovoga događaja, da mu je žao da nije tu i da bude u duhu s nama, to je već jako puno i da pače, vjerujem da će to iz godine u godinu rasti kod nas i doći će do sigurno velikog preokreta koji možda iz Hrvatske kreće išta.
1: Hvala po zlatovim se riječi, dao Bog da tako bude. Evo, poštovani slušatelji, za ovo jedno kratko javljanje. Ovo je bilo obične banjice koje zahvaljujemo na gostovanju u programu HKR-a. Probat ćemo naći još nekoga od sugovornika. Možda nam se neko još odazove da vidimo ko bi mogao reći nešto za Hrvatski katolički radio. Samo trenutak. Oprostite, možemo li vas za katolički radio zamoliti za kratku izjavu? Ne samo zašto ste došli, nego što vam znači sudjelovanje?
4: Pa, znači mi jako puno, evo, do sadašnjih godina nisam uspjela ići iz razloga, spriječena sam bila i ove godine sam baš čvrsto odlučila, jako sam ponosna, zato što stvarno smatram da je život nešto vrijedno i da naši roditelji nisu bili otvoreni životu, nitko od nas sada ne bi bio, jer prema tome moramo biti, ovo je svojevrsna zahvala i za naš život, ali isto tako da osvijestimo ljudima da je život jako vrijedan od samog početka.
1: Ne samo zadnje pitanje, ovdje je jako, jako puno mladih, ima puno naše starije sugrađane, ali zaista puno mladih. Da li vam to nadu?
4: Apsolutno mi daje nadu i evo, baš i ježim se kad vidim ovako puno i djece i baš jako mladih ljudi koji su osvješteni i smatram da to stvarno je potrebno da se ovakve stvari događaju, upravo da se mlade posvijesti koliko je to jako puno.
1: Hvala vam na ovom gostovanju, hvala vam za sudjelovanje u programu HKR-a i nadam se da će i ove vaše riječi doprijeti do onih kojima bi zapravo to značilo, tako da se može uključiti u ovaj apsolutno možda najvažnije pitanje opstanka ne samo naše domovine, nego cijelog svijeta. Hvala vam.
4: Hvala vam lijepa.
1: Poštovani slušatelji, ovo sam rekao, predstava naših sudionika ovogodišnjeg Fonda za život. Vjerujem da vam to puno znači i da ovo što ljudi govore prevažno pitanje sudjelovanja u obrani ljudskog života od začeća do naravne smrti. Nadam se da će oni koji trebaju čuti, koji trebaju vidjeti ovu zaraznu energiju, da će to osjetiti, da će se uključiti ovom, kao što još zadnji put kažem, najvažnijim pitanjem domovine naše vjerovnice. Odličaj svega onoga što čini naše
0: vjerovnice. Hvala ti Hrvoje na javljanju. Želim ti blagoslovljen boravak da zaista sve prođe dostojanstveno kako i priliči. Ovo je bio Hrvoje Josip Bišćan sa Hoda na život. Evo, dragi moji slušatelji, žao mi je što je bilo možda i tehničkih poteškoća i slabije smo čuli našega Hrvoja, ali to je samo znak koliko ljudi je danas došlo i šta drugo reći nego Bogu hvala na tome. Bez obzira što je program već počeo, nemojte se obeshrabriti, nemojte odustati od vaše namjere, dođite na Hod za život u Zagrebu, a evo velika mi je čast i reći kako imamo i nove gradove ove godine i evo Hrvoje će nam se i dalje možda još tijekom dana javljati, a mi u nastavku slušamo Tu sam i Želim živjeti.

0: dragi slušatelji i prijatelji HKR-a.
1: Susreti s vama, naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Kao što ste već imali prilike čuti u našim vijestima u 11 sati, danas Evropa obilježava svoj dan, pa kada je tako, red je da vam predstavim i njene zaštitnike. Sveti Benedikt je prvi zaštitnik Evrope od 1964. Njegovo moli i radi je brutalno jednostavno, ako nemaš red u životu i Boga u središtu, sve ostalo se, znate i sami, raspada. I danas zvuči jednako točno kao i prije 1500 godina. Slijede nam Ćiril i Metod, su zaštitnici od 80. napravili su nešto što se i danas podcjenjuje, spustili su vjeru na jezik naroda. Oni nisu zadržali Boga za učene, nego su ga stavili u svakodnevni govor i hvala im na tome. A onda 1999. dolaze tri žene koje ne možeš svesti na jednu rečenicu. Brigita Švedska, poznata mističarka koja je crkvi govorila ono što nije htjela čuti. A ovim putem naravno moram i preporučiti 7 molitava Svetoj Brigiti koje se mole kroz 12 godina ili 15 molitava koje se mole kroz godinu dana. Ja sam imao tu milost da sam izmolio jedne i druge i zaista jedan poseban osjećaj dijete na svaki dan u biti Brigita povezuje s Kristovom mukom. A oni koji se možda boje moliti ove molitve od 12 godina, nemojte, jednostavno krenete danas s tom odlukom u srcu i to je to, i 12 godina proleti. Iduća je Katarina Sijenska, žena koja je ulazila u političke i crkvene krugove bez straha i nije šutjela kada je trebalo govoriti, i na posljetku Edith Stein, filozofkinja koja je prošla put od jedne, rekli bi, akademske sigurnosti do logora i u tom raku nije izgubila dostojanstvo ni vjeru. Eto, dragi moji, sad znate kome se možete moliti za našu Europu, prvenstveno za i očuvanje života kako u Hrvatskoj, tako i šire. A sutra osim Merca slavimo i Gospu od Trsata, pa evo, posvetimo našu domovinu, a i Europu slobodno upravo njoj.

nadam se da vi upravo to niste stukli volju prvenstveno u slušanju Hrvatskog katoličkog radija. I eto, došlo je polako vrijeme da se oprostimo. S vama je danas bila Danijela Dujmović-Ojvan, koja vas je informirala u vijestima, Domagoj Pejić u vijestima i života crkve, Adrian Vinković-Anhel je današnji glazbeni urednik, Domagoj Matijević i tekako dobra tehnička podrška. Hvala vam na vašim lijepim porukama. Evo, ovim putem pozdravljam i našu slušateljicu Katicu, koja uz Hod za život, koji je danas itekako u centru naše pozornosti, itekako potiče kako mene, tako i naše slušatelje, da posjetimo i domove za nezbrinutu djecu i mlade, da poneki vikend, ukoliko je to naravno moguće, izdvojimo i za njih. Pa evo, ja prenosim poruku svima slušateljima: dragi moji, učinite ovo dobro djelo i posjetite domove. Evo, ja to povremeno činim i zaista mi uvijek nekako, koliko god da je lijepo s njima, teška srca odlazim. Eto, ne znam što više reći, i već evo nekako preporučujem da u današnju krunicu uključimo svu tu nezbrinutu djecu. Ja vam želim mirno i blagoslovljeno ovo poslijepodne. Vjerujem da ćete i dalje ostati uz dobar radio za vas dobre ljude, a itekako vas ostavljam u dobrim rukama, to je naša Tihana Semijalac. Ovim putem posebno pozdravljam grad Rab, koji danas slavi svoj dan. Neka vas sve prati zagovor Svetoga Kristofora. Želim vam da svi zajedno budemo Kristofori, dakle nositelji Krista u našim životima, u našoj okolini, a mi nadam se da to jesmo u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Mirko Miloloža i čujemo se sutra. Hvaljen Isus i Marija.

0: Katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Zagrebu se održava prvi ovogodišnji hod za život obitelji Hrvatsku. Traži se novi zakon koji će zaštititi život od začeća. Završila obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, izabrani najbolji. Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio misno slavlje za žrtve partizansko-komunističkog nasilja u Zagrebu nakon završetka Drugog svjetskog rata. Premijer Plenković povodom obilježavanja Dana Europe poručio kako ne smijemo zaboraviti na Ukrajinu. Počelo trodnevno primirje Ukrajine i Rusije uz razmjenu ratnih zarobljenika. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno, tlaka zraka pa će u takvim okolnostima biti djelomice, mjesimice i pretežno sunčano. Treba reći da će kasno poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka postojati mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije u najsjevernim predjelima u Hrvatskom Zagorju, Podravini i Međimurju. Vjetar uglavnom slab dok će na Jadranu puhati do umjeren sjeverozapadnjak, lokalno i zapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Divna sunčana subota, Dan Europe, Hod za život u Zagrebu i, kako smo čuli od našeg Mirka, i svetik Kristofor je danas zaštitnik grada Raba. Bogu hvala na svim ovim razlozima za veselje, za zahvalnost, za slavlje. Da, doista, Hod za život u Zagrebu početak je jednog velikog slavlja koje će

trajati tjednima i tjednima diljem Lijepe naše. Pratimo i dalje ova događanja u centru grada Zagreba i slavimo život od začeća do prirodne smrti. To je ono što želimo istaknuti ovim događajima, a dakako i vas o svemu izvijestiti. Stoga budite uz Hrvatski katolički radio i u poslijepodnevnom programu uz naše redovite emisije i rubrike. Domagoj Matijević, naša je tehnička podrška još kratko vrijeme, potom će s nama biti Eva Leš, Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni je urednik. Danijela Dujmović-Ojvan informirala vas je ujutro, ostaće još kratko vrijeme s vama, onda Vlatko Ojvan preuzima kormilo inforedakcija s vama u programu Tihana Semijalac i dakako naš Domagoj Pejić koji uređuje vijesti iz života crkve. Današnji tekst Evanđelja podsjeća nas na Isusovu prvu zapovijed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, naravno uz onu zapovijed da ljubimo gospodina Boga svoga. O, to je jedna od najvećih zapovijedi i kaže, veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Znamo koliko je Bog ljubio svijet, da je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje nikada ne umre, nego da ima život vječni, pa samo pomisao na tu ljubav koja se daje do kraja, do muke, do smrti na križu, treba u nama probuditi zahvalnost, pa i za ovaj dan i sve što je u njemu i pred nama, zahvalnost za tu ljubav koju smo dužni kao kršćani davati drugima i znamo da je to katkada teško, ali u tome nikad nismo sami. Gospodin nam šalje Duha Svetoga, molimo ga uvijek za pomoć kada treba izvršiti tu najveću Božju zapovjed, ljubiti Boga svoga i bližnjega kao samoga sebe. Pa neka nam u tome pomogne i ovog poslijepodneva. Dragi slušatelji, nadamo se da ste dobro, da ste i uhvatili malo sunca ili da ćete to učiniti poslijepodne, da ćete obaviti što ste željeli, ali svakako i odmoriti se kroz ovo poslijepodne. Uz Hrvatski katolički radio koji vas želi pratiti. Ostajmo zajedno, slaveći život, fra Marin Karačić pjeva nam upravo pjesmu toga naslova.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

12.23 minuta i danas ćemo zaploviti kroz povijest. Naravno, tu je priča o Danu Europe, ali i priča o službenici Božjoj Ziti od Bourbon Parme. O tome svakako već ste imali prilike čuti na stranicama, čitati na stranicama Hrvatske katoličke mreže, ali i čuti na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Da, Zita od Bourbon Parme bila je jedna od najpoznatijih u ovim katoličkim krugovima, carica, posljednja carica Austrije, kraljica Ugarske uz ostale titule, supruga cara Karla, posljednjeg monarha Austro-Ugarske, koja nam može biti uzor kako se može svetost živjeti i u visokim staležima života. Poslušajte priču o Ziti od Bourbon Parme, o Danu Europe i o drugim zanimljivostima vezanima uz današnji datum 9. svibnja. Do tada pjesme U vrtu jagoda, još jedna pjesma koja slavi život na jedan moderniji način uz Dražena Zečića, Dalmatino i Dječji dominikanski zbor. Čućemo još i Marka Vukesa, Ti si moje nebo, a onda plovimo kroz povijest.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Dan Europe obilježava se svake godine 9. svibnja na obljetnicu objavljivanja Šumanove deklaracije. 1892. rođena je Zita od Bourbon-Parme, posljednja habsburška carica za koju je otvoren proces beatifikacije. Među hrvatskim profesorima i znanstvenicima koji su bili i uzorni katolički laici je i Šandor Brešćenski, koji je preminuo 1904.
0: Vremeplov.
8: 9. svibnja 1950. francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman prema nacrtu francuskog političara Jeana Monnet i uz suglasnost njemačkog premijera Konrada Adenauera predstavio je prijedlog ujedinjenja proizvodnje tada strateških proizvoda, ugljena i čelika. Time su Francuska i Njemačka željele stvoriti jednu naddržavnu organizaciju. Svrha stvaranja te zajednice, koje su mogle pristupiti i druge europske zemlje, nije bila ograničena samo na stvaranje zajedničkog tržišta ugljena i čelika, već se odnosila i na očuvanje mira u posljeratnom razdoblju prepunom napetosti. Na temelju toga prijedloga, kojeg su podržale Belgija, Nizozemska, Luksemburg i Italija, nastao je Pariški ugovor. Njime je 1951. stvorena Europska zajednica za ugljen i čelik, preteča Europske unije. Proces udruživanja europskih zemalja nastavljen je u Rimu 6 godina kasnije osnivanjem Europske ekonomske zajednice. 70. godina prošlog stoljeća EEZ-u su se priključile Velika Britanija, Danska i Irska, a 80. Španjolska, Portugal i Grčka. 1992. u nizozemskom Maastrichtu tadašnjih 12 članica utemeljilo je Europsku uniju. Ugovorom o Europskoj uniji počeo je proces ekonomskog i monetarnog ujedinjenja te formiranje zajedničkog tržišta unije. Također, tada je prvi puta otvorena mogućnost za širenje unije na zemlje srednje i istočne Europe.
0: Vremeplov.
8: 1892. rođena je Zita od Bourbon-Parme. Bila je 17. od 24. djece Roberta I., vojvode od Parme. Tri Zitine sestre postale su redovnice, a i ona je o tome razmišljala. Međutim, upoznala je habsburškog princa Karla I., te su se vjenčali 1911. Na dan vjenčanja Karlo je Ziti rekao: "Sada si međusobno moramo pomoći kako bismo otišli u nebo." Zita od Parme tako je 1916. postala posljednjom habsburškom caricom, a time i hrvatskom kraljicom. Tijekom nepunih 11 godina braka, Karlo i Zita imali su 8 djece. Paralelno s tim dogodio se i Prvi svjetski rat te raspad Austro-Ugarske. Nakon svega, Karlo i Zita bili su prisiljeni napustiti Austriju. Carska obitelj za progonstvo je izabrala Švicarsku. Odlazak Karla i Zite zbio se 1919. nakon što je u Dvorskoj kapeli održana zadnja misa za carsku obitelj. Boravak u Švicarskoj nije dugo trajao. Ubrzo su se preselili u Portugal, a tu je Zitu čekao još jedan težak udarac. Godine 1922. u 35. godini života preminuo je Karlo. Zita je ostala udovica sa 7 djece i u 8. mjesecu trudnoće. O Zitinom vladanju tih dana svjedoci su govorili da je bilo vrijedno svake pohvale. Ni na sekundu nije padala u očaj, te su svi bili očarani njenim ponašanjem. Tijekom sljedećih godina obitelj Habsburg selila se po Europi, a onda su tijekom Drugog svjetskog rata otišli u SAD. Više je puta tražila od austrijskih vlasti dozvolu da posjeti Beč, ali sve su te molbe bile odbijene u skladu sa zakonom koji je Habsburzima zabranjivao povratak na rodno tlo. Nakon godina lutanja svijetom, 17. kolovoza 1982. kraljica Zita je napokon ušla u Austriju. Zita je preminula 1989. Njezin pogreb bio je dostojan posljednje europske carice. Na ulicama glavnog austrijskog grada bilo je više od 100.000 ljudi. Položena je u Habsburšku kriptu, uz Franju Josipa. Kongregacija za kauze svetaca odobrila je 2008. otvaranje procesa njezine beatifikacije.
9: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
10: Među hrvatskim profesorima i znanstvenicima 19. stoljeća, koji su istovremeno bili i primjerni katolički laici, nalazi se i Šandor Brešćanski. On je rođen 1843. godine u Prečecu kraj Dugog Sela, a umro je u Plesu kraj Zagreba 9. svibnja 1904. godine. Poznat je Šandor Brešćanski i kao narodni dobrotvor, koji je godinama izravno pomagao siromašnim roditeljima brojne djece. Svoju zahvalnost brojni građani svih staleža pokazali su i time što je njegov sprovod protezao se od Plesa do Zagreba, odnosno do Mirogoja, gdje je i sahranjen. Šandor Brešćanski studirao je pravo u Zagrebu i Budimpešti, gdje je doktorirao. Bio je profesor i neko vrijeme i rektor na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Po nalogu nenarodnog bana Kuenhedervarija, Brešćanski je 1894. godine umirovljen i uklonjen sa sveučilišta, potom u 50. godini života odlazi, kako sam spomenula, u mirovinu. Tada se povukao na svoje imanje Pleso i gdje se u znanstveni i publicistički rad bavio i politikom. Radio je u katoličkim organizacijama te u suradnji s nadbiskupom Jurjem Posilovićem bio i jedan od preteća Hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu 1900. godine. Bio je jedan od najužih suradnika prvog vrbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Stadlera, te zajedno s njim pokrenuo časopis Balkan. Nakon 1945. godine komunističke su vlasti njegovu kuću u Plesu zapalile i izbrisale s lica zemlje. Željeli su time u narodu izbrisati i svaki spomen na njega.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Obilježava se dan grada Raba u spomen na 1075. godinu kada je zagovorom Svetog Kristofora grad oslobođen od Normana. 1502. slavni moreplovac Kolumbo krenuo je na četvrto i svoje posljednje putovanje u Novi svijet. 1785. u Gornjem Tkalcu preminuo je posljednji marčanski i prvi križevački grkokatolički biskup Bazilije Trifun Božičković. Senjske žrtve naziv je za pokolj 1937. kada su jugoslavenski žandari pucali na skupinu mladih Gospićana. Oni su s hrvatskom zastavom došli u Senj na Svehrvatski narodni zbor u sjećanje na braću Radić i Matiju Gupca. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude, neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

pravi kulturni fenomen. Bila je pjesma Yesterday grupe The Beatles. Upravo smo je čuli u programu Hrvatskog katoličkog radija. Za vas smo odabrali još neke pjesme koje će pobuditi lijepa sjećanja 60. 70. uz Louis Armstronga, What a Wonderful World, Dionne Warwick, Engelberta Humperdinka. Ali prije toga, evo, kratko izvješće. Za vas putnike, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Naravno, posvuda su radovi, pripazite na dionicama gdje traju radovi. A1 je izvanredni prometni događaj. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Bužinija, Brtonigla. Svakako, budite oprezni kamo god pošli. Sretan vam put, želi vaš Hrvatski katolički radio. Ostajemo uz dobru glazbu i vijesti u 13 sati.

0: HKR, tvoj radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održava prvi ovogodišnji Hod za život. Sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a središnji program održava se na Zrinjevcu. Koordinatorica Hoda Željka Markić.
3: Slavimo život i tražimo svaku društvenu, zakonsku, ekonomsku zaštitu za svakog čovjeka, ali osobito za nerođenu djecu i trudnice, kao najranjivije, kao i majke male djece. Geslo ovogodišnjeg hoda je, prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem i mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj sve više i više i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
2: A na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića obilježava se Dan Europe, rođendan Europske unije, uz cjelodnevni program posvećen sportu, druženju i predstavljanju država članica. Premijer Plenković je čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja je suočena s ruskom agresijom, te da štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško predvodio je u župi Svetog Jeronima na Maksimiru misno slavlje za žrtve partizanskog komunističkog nasilja u Zagrebu nakon završetka Drugog svjetskog rata.
4: S ovoga mjesta u Maksimiru dužni smo ponoviti da u Zagrebu i na obroncima Zagrebačke gore, a nije drugačije ni u drugim krajevima naše domovine, postoji toliko mjesta na kojima su ubijani i ostavljani ljudi, da bi se ta stratifikacija mogla zvati partizanskim slojem, prepoznatljivim po ljudskim kostima s tragovima nasilja, nerijetko ukrašenim potpisima od žice kojom su ljudi vezani. I nakon svega toga, kao da se ne zna i ne može saznati tko je to učinio, tko su ubijeni, tko je oteo njihovu imovinu i zlostavljao članove obitelji i nakon jezivih zločina. Stoga je potrebno učiniti sve da se vrate imena i osobnosti žrtvama te imenuju počinitelji zločina, poručuje pomoćni biskup zagrebački.
0: Sport.
2: A u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva u Maksimiru se u 16 sati igra derbi svih derbija između Dinama i Hajduka. Utakmica nema rezultatsku važnost, budući da je Dinamo već osigurao naslov. Susret se održava u trenutku kada je prvenstvo ušlo u samu završnicu, a pitanje prvaka već je riješeno, jer zagrebačka momčad tri kola prije kraja ima nedostišnih 15 bodova prednosti ispred Hajduka.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno, tlaka zraka pa će u takvim okolnostima biti djelomice, mjesimice i pretežno sunčano. Treba reći da će kasno poslije podne na večer u sjači razvoj oblaka postojati mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove i to uglavnom unutrašnjosti pone prije u najsjevernim predjelima u Hrvatskom zagorju, Podravini i Međimurju. Vjetar uglavnom slab dok će na Jadranu puhati do umjeren sjeverozapadnjak, lokalno i zapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

13 sati, 12 minuta, još jedna iz naših emisija subotom u 13 i 15, što se događa u sakramentima. I danas je s nama veličasni Tomislav Hačko, magister, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, liturgičar, koji nas u emisiji vodi u detalje značenja i obreda 7 sakramenata, danas posebno osvrt na sakrament ispovjedi. Doista, sakrament ispovjedi je nešto što spašava život, ne samo ovaj zemaljski, nego i onaj vječni. Doista postoji velika razlika između onoga znam da sam pogriješio i izgovaranja te pogreške naglas pred drugom osobom. Izgovaranje tih grijeha razbija njihovu moć nad nama, a sam gospodin Isus svećenicima je ostavio tu vlast. Doista, dokle god je grijeh samo misao, on je i dalje mutan i težak, no kad postane izgovorena riječ, postaje nešto što možemo ostaviti iza sebe. Kada gospodin na to stavi svoj pečat, dade nam svoje oproštenje. O sakramentu ispovjedi poslušajte u našoj današnjoj emisiji Što se događa u sakramentima.

Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Što se događa u sakramentima, točnije u sakramentu pomirenja ili svetoj ispovjedi? To je naša današnja tema, poštovani slušatelji. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam vas, zahvaljujem što ste s nama, a pozdravljam i našeg stručnog suradnika u ovom serijalu, velečasnog magistra Tomislava Hačka. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek.
0: Nakon pričesti po redu dolazimo do sakramenta ispovjedi, odnosno sakramenta pomirenja, i obično kad krećemo s temom određenog sakramenta, prvo pitanje je gdje se nalazi biblijski temelj za ovaj sakrament.
1: Evo, ovo je lijepo da ovaj sakrament zapravo nalazimo baš isključivo i u Svetom pismu, a nalazimo ga u Evanđelju po Ivanu, a to je na sam dan uskrsnuća, uvečer, gospodin Isus se ukaza apostolima i reče im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpušta im se, kojima zadržite, zadržani su.
0: Gospodin Isus govorio je o praštanju grijeha. Mi u nazivu imamo sakrament ispovjedi, sveta ispovjed, pokora, samo ispovjed. Što je točan naziv ovog sakramenta?
1: Pa baš kao što je to bio i slučaj sa sakramentom ispovjedi, svi ovi naslovi koje ste vi nabrojali su ispravni, a upotrebljavaju se s obzirom na ono što se u sakramentu želi jače naglasiti ili možda nekako više istaknuti, tako da još ćemo za ovaj sakrament ispovjedi čuti puno puta da se govori o sakramentu pokore i pomirenja, ali isto tako i sakrament obraćanja, sakrament ispovjedi, sakrament oproštenja ili pak sakrament pomirenja. Dakle, evo, kako smo rekli, svi se mogu upotrebljavati, nikad nećemo pogriješiti ako upotrijebimo jedan od ovih ili neki u kombinaciji.
0: U svakom slučaju u tom sakramentu susrećemo obilje Božjega milosrđa, pa onda sad i taj pojam možemo uvesti unutra. Zašto se ovaj sakrament slavi nakon krštenja?
1: Dakle, isto ovo pitanje postavlja se i u katekizmu Katoličke crkve, koji nam daje vrlo jasan odgovor. Kako novi život primljen u kršćanskoj inicijaciji nije uklonio krhkosti i slabosti naše ljudske naravi, niti sklonosti na grijeh koju predaja naziva požudom, a koja u krštenicima ostaje, da se potpomognuti Kristovom milošću prokušaju u borbi kršćanskog života. To je borba obraćanja radi postizanja svetosti i vječnog života na koji nas Gospodin neprestano zove. Mogli smo reći, evo, onako ukratko, da zapravo svaki od nas ima slobodu kojom bira, hoće li birati dobro ili zlo. S druge strane, nas stoji požuda koja nas uvijek nekako izaziva da joj podlegnemo. Dakle, evo, to je ono što nam svi piše, mislim, Sveti Ivan u svojoj poslanici: požuda tijela, požuda oči, oholo život. Dakle, to je ono što uvijek stoji nekako na suprotnoj strani čovjeka koji je stvorio na sliku i priliku Božju. I to nas zapravo Gospodin želi u toj borbi s tom požudom, želi nas ojačati da zaista budemo prokušani i da s tom svojom borbom zaslužimo vječni život.
0: Krštenjem je, dakle, izbrisan istočni grijeh, ali otvoren put ovoj slobodi. Hoćemo li pristati uz dobro ili uz zlo? Tijekom korizme Papa Franjo imao sjajne kateheze i prije korizme čak počeo o manama, gdje je pokazao kako se zapravo rađa ta sklonost prema grijehu i na što treba paziti. Mnogi nas vjernici pitaju koliko se često uopće treba ispovijedati, koje grijehe i kada ispovijedati, a sa kojima možemo ići do početka euharistijskog slavlja. To je važno pitanje i o njemu ćemo govoriti u našem idućem susretu. Velečasni Tomislave, za danas vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, budite s nama za tjedan dana u isto vrijeme i na istome mjestu. Do slušanja.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

13:32, Hod za život u Zagrebu je završio i još će jednom ostati divna sjećanja na mnoštvo ljudi koji su se okupili s istim ciljem, a to je zaštititi pravo na život, zaštititi nerođene, ali dakako štititi i svakog čovjeka do njegove prirodne smrti. Dragi slušatelji, od jutra smo pratili ovaj događaj u Zagrebu, prvi od niza hodova za život koji će se održavati tijekom mjeseci u našoj domovini. Za početak možemo reći, evo, okupljanje je bilo u 10:30 na Trgu Republike Hrvatske, zatim je krenula radosna povorka s mnoštvo transparenata koji su pokazivali koliko je važno osvješćivati narod, osvješćivati sve i mlade i stare, da život počinje začećem, koja je uloga liječnika, zašto je važno danas u 21. stoljeću doista, kad je tehnologija toliko napredovala, posvijestiti što znači život i što znači kada zakuca srce pod majčinim srcem, ono drugo srce, onaj drugi čovjek koji je doista svoja jedinka koju treba štititi, braniti. I ove godine mogli su se čuti lijepi glasovi svjedočanstava, svjedočanstvo majke koja je s 21 godinom života odabrala život svojega djeteta, zatim svjedočanstvo supružnika koji su odlučili posvojiti troje djece, čini mi se prije 6 godina. O svemu tome više će nam reći naš Hrvoje Josipišan, koji je pratio sva događanja u centru Zagreba na Hodu za život. Još ćemo mu malo vremena dati, neka se dakako pripremi uz poneke tonove i neka nam prenese sve te lijepe doživljaje. I isto tako podsjetit ćemo da je sve to bilo popraćeno pjesmom Marka Perkovića Thompsona i etno skupine Čuvarice iz Rame, a voditelji cijelog događaja bili su Ivana Foretić i Marin Periš. Pa evo, veselim se susretu s našim Hrvojem u programu HKR-a za možda kojih pola sata. Ostanite uz program i pratite sve ono što se događa kroz današnji dan. Hod za život u Zagrebu, prvi u nizu koji je, evo, već postao prava tradicija u Lijepoj našoj i širi se na sve više i više gradova. Hvala svima na sudjelovanju, a pjesmom također želimo slaviti život, zato slušamo Kristinu i prijatelje s pjesmom Tu sam, želim živjeti.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Sunce nas grije na 23-24 Celzijeva stupnja, u unutrašnjosti jednako toliko ili koji stupanj više na obali. Sunčano je ili barem djelomice pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom najavljuju prognostičari, uglavnom u unutrašnjosti, pa nadamo se da će biti tek kratko osvježenje i da će biti još lijepi dana pred nama. A što se prometa tiče, i dalje valja pripaziti. Na mjestima izvanrednih prometnih događaja požar je na vozilu na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 54. kilometru između čvorova Oštrovica i Vrata u smjeru Zagreba. Promet se ondje vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 60 km na sat i nažalost jedna prometna nesreća na A3 na 132. kilometru između čvora Novska i čvora Okučani na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje je 80 na sat, a privremeno je zatvoren ulaz na odmorište Stari Grabovac. Još jedna informacija za vas koji ćete poslije podne putovati Istarskim ipsilonom s riječke strane. Danas od 15 sati do sutra do 15 sati zbog radova bit će zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba i dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Sretan put dragim putnicima. Putujte i dalje uz Hrvatski katolički radio. U 14 sati donosimo vam još jedne poslijepodnevne vijesti. A odmah poslije vijesti bit će s nama u studiju naš Hrvoje Josip Bišćan, koji je danas pratio Hod za život u Zagrebu. Lijepe vijesti nam donosi, odmah iza vijesti ostanite uz Dobar radio.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Zagrebu je održan prvi ovogodišnji Hod za život. Sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta, središnji program održan na Zrinjevcu. Poslušajte svjedočanstvo jedne od sudionica hoda.
3: Moje ime je Elena, imam 28 godina i danas, kad na ovako veličanstven način slavimo život, želim se obratiti posebno svim mladim djevojkama koje su možda neplanirano ostale trudne. Djevojkama koje su zbog te činjenice ustrašene i pod strašnim pritiscima. Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da umišljim kaj živo pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djelike, može se.
2: A zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio je u župi Svetog Jeronima na Maksimiru misno slavlje za žrtve partizansko-komunističkog nasilja u Zagrebu nakon završetka Drugog svjetskog rata.
4: S ovoga mjesta u Maksimiru dužni smo ponoviti da u Zagrebu i na obroncima Zagrebačke gore, a nije drugačije ni u drugim krajevima naše domovine, postoji toliko mjesta na kojima su ubijani i ostavljani ljudi, da bi se ta stratifikacija mogla zvati partizanskim slojem, prepoznatljivim po ljudskim kostima s tragovima nasilja, nerijetko ukrašenim potpisima od žice kojom su ljudi vezani. I nakon svega toga, kao da se ne zna i ne može saznati tko je to učinio, tko su ubijeni, tko je oteo njihovu imovinu i zlostavljao članove obitelji i nakon jezivih zločina. Stoga je potrebno učiniti sve da se vrate imena i osobnosti žrtvama te imenuju počinitelji zločina, poručuje pomoćni biskup zagrebački.
5: U Ukrajini je na snazi trodnevno primirje koje su na prijedlog američkog predsjednika Trumpa prihvatili i ukrajinski i ruski predsjednik. Primirje uključuje i obostranu razmjenu 1000 ratnih zarobljenika. Istovremeno u Moskvi je održana vojna parada za Dan pobjede kojom Rusija slavi pobjedu nad Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Mediji izvještavaju kako je parada najskromnija u posljednjih godina zbog prijetnji napadima dronovima iz Ukrajine. Ove godine stoga u povorci na Crvenom trgu u Moskvi nisu bili tenkovi ni druga velika vojna oprema. Govor je po običaju održao ruski predsjednik Putin, koji je, govoreći o agresiji na Ukrajinu, rekao da se Rusija bori za pravednu stvar, te kako je pobjeda na njihovoj strani. Dodao je i kako se ruski vojnici suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podupire cijeli NATO.
0: Sport.
2: U sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva na Maksimiru se u 16 sati igra derbi svih derbija između Dinama i Hajduka. Utakmica nema rezultatsku važnost budući da je Dinamo već osigurao naslov, jer zagrebačka momčad tri kola prije kraja ima nedostižnih 15 bodova prednosti ispred Hajduka.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno, tlaka zraka pa će u takvim okolnostima biti djelomice, mjesimice i pretežno sunčano. Treba reći da će kasno poslije podne na večeru usjaći razvoj oblaka postojati mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove i to uglavnom u unutrašnjosti pone prije u najsjevernim predjelima u Hrvatskom Zagorju, Podravini i Međimurju. Vjetar uglavnom slab dok će na Jadranu puhati do umjeren sjeverozapadnjak, lokalno i zapadnjak, najviša temperatura zraka u većini krajeva između 20 i 25 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Život teče u laganom ritmu.

Pozdravljamo i mi dragu našu ravnicu, dragu našu Slavoniju. Pozdrav svima vama diljem lijepe naše. Zagrebu se danas održao Hod za život kojim je započeo jedan niz ovakvih događanja. Biće to u, čini mi se, 20 gradova diljem naše domovine. A kad pjevamo Slavoniju, onda ćemo pozdraviti Vinkovce koji će dočekati Hod za život već sljedeće subote. Pa onda imamo Osijek, subotu poslije toga, Slavonski Brod, bit će Hod za život u rujnu, 12. rujna. Gdje će se sve održavati Hodovi za život ove godine možete pogledati na hodzaživot.hr. A kako je bilo u Zagrebu ovoga jutra, prije podneva, sve do ranih poslijepodnevnih sati, reći će nam naš Hrvoje Josipišan. Evo još jedne slavonske, pa onda naš Hrvoje stiže u studio.

0: 14 sati 19 minuta. Dragi slušatelji, radost mi je što u programu Hrvatskog katoličkog radija ovog poslijepodneva mogu pozdraviti drago kolegu Hrvoja Josipa Bišćana, koji je cijelo prije podne i rano poslijepodne pratio događanja u središtu grada Zagreba. Hod za život održao se 11. put zaredom. Kako je to bilo, reći će nam Hrvoje. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došao, dragi Hrvoje.
1: Lijepi pozdrav tebi, Tihana, pozdrav našim slušateljima. Pa evo, moram priznati, od 2016. godine, od kad je prvi hod održan, ja ne mogu se sjetiti da li sam propustio koji, bilo da sam sudjelovao kao novinar, bilo kao da sam došao kao sudionik, zato što je to meni osobno silno važna tema i vjerujem da je to jedna od onih tema koje se moraju staviti češće u fokus javnosti. I kažem, iz toga iskustva kako pratim svake godine, vidim da je, ne mogu to zapravo pouzdano reći, ali čini mi se da je svake godine ta povorka sve duža, sve bogatija, sve veselija i nekako sve mlađa. Jako puno je bilo baš male djece koje su došle s roditeljima, bilo je mladih, tradicionalno ona skupina došla iz Salezijanske župe, iz Knežije Jaruna, bilo je naših starijih sugrađana, svi su se nekako odazvali. Poziv organizatora je pokazati da ljudski život, svaki ljudski život zaista ima vrijednost i ove godine, kako je bila tema, da ga treba zakonom zaštititi, to su isto tako došli nekako pojasniti, približiti i pokazati onima koji odlučuju da to zaista treba napraviti.
0: Da, geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Pa vjerujem, evo, da će doći jedan dan kada ćemo ugledati to sunce, taj zakon koji će zaštititi svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. A rekli smo, u Zagrebu se hod za život održava već 11. godinu zaredom nakon te 2016. Što je bilo dalje? Kako su se stvari odvijale? Da malo kratki presjek napravimo.
1: Govorimo o današnjem danu. Dakle, 2016. To je bilo tih 800 metara od Trga kralja Tomislava do Trga bana Jelačića, pozornice na Trgu bana Jelačića, kratko obraćanje, veselje, radost, pomalo neizvjesnost, ali sve je prošlo u redu. Već sljedećih godina kada je bili su oni neki prosvjednici, su se pojavljivali, pokušavali zaustaviti hod na različite načine. Policija je to na najbolji mogući način brzo i efektno rješavala. Ali nekako važniji od svih tih hodova koji se održavaju jednom godišnje, odnosno u jednom gradu, evo ove godine u 20 gradova hrvatskih, je zapravo ta stalna svijest, odnosno stalno spominjanje u javnosti važnosti zaštite nerođenih. I do prije 20 godina pitanje pobačaja je bilo potpuno prešućivano u javnosti, nekako se to doživljavalo kao to je svačija osobna stvar, niko tu nema šta reći. Međutim, evo, zahvaljujući i hodu za život i različitim drugim inicijativama, 40 dana za život i tako, nekako se u javnosti ponovo ta pomaknula, otvorila zapravo više svijest da je potrebno zaštititi one najslabije među nama. I to je nekako najvažnija, zapravo najvažniji taj pomak koji se dogodio nekako i u svijesti, jer više nije samo razumljivo da žena ako ne želi imati dijete ili ju muž prisili ili ona sama ne želi, onda da ona ode, da se to riješi, zato što su nebrojena iskustva pokazala i da žene neopisivo pate, onda poslije toga muževi pate koji to osjećaju, naravno djece te više nema na ovome svijetu. I to je nekako, kažem, vidio sam iz svih ovih godina i svih razgovora koje ovdje na radiju vodimo s ljudima i sa slušateljima ponekad, da je to zaista jedno od najvažnijih mogućih pitanja na koje treba pozitivno odgovoriti.
0: Borimo se za život na različite načine, kroz ovakve događaje, kroz inicijative 40 dana za život. Borimo se i pravno, borimo se dakako molitvom, to je osobito važno naglasiti, radi se ovdje o jednoj posebno duhovnoj stvarnosti, a osobito su nam važna svjedočanstva ljudi koji su prošli kroz bolno iskustvo pobačaja ili oni koji su se izborili za život i Bogu hvala donijeli djecu na svijet. Neke od njih si uspio danas čuti.
1: Jesam, baš me je dirnulo jer sam bio neposredno u blizini i gledao sam i tu ovoga majku Elenu koja je govorila i njenu malu Leonu. Gledao sam ih u oči i osjetio sam da to njeno svjedočanstvo koje je usprkos pritiscima okoline Elena je sačuvala život svoga djeteta, vidio sam da je snažno odjeknuo i među sudionicima hoda.
0: Poslušajmo je.
2: Moje ime je Elena. Imam 28 godina i danas, kad na ovako veličanstven način slavimo život, želim se obratiti posebno svim mladim djevojkama koje su možda neplanirano ostale trudne. Djevojkama koje su zbog te činjenice ustrašene i pod strašnim pritiscima. Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da uništim taj život pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Uz mene je tada i svih godina stajala Alberta, koja me ohrabrila i rekla da je život pod srcem najveći dar. Vjerovala je u mene tada kao što vjeruje i danas. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djevojke, može se. Uz moju Leonu, uz posao i uz dobre ljude diplomirala sam i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Odaberite taj korak više, jer svako dijete nosi upravo suprotno od onog što vam svijet govori. Kad kažu beba će ti uništiti život, recite neće ga uništiti, već će ga obojati najljepšim bojama.
0: Hvala Eleni na ovako hrabrom svjedočanstvu, hvala i tebi Hrvoje što si to prenio u eter HKR-a. Imamo još jedno svjedočanstvo.
1: Jest, svoje iskustvo sa sudionicima hoda su podijelili i Ana i Dominik Sredić. Oni su posvojili troje starije djece.
3: Prije nepunih 6 godina posvojili smo troje djece, biološku dvojicu braće i njihovu sestru. Posvojili smo ih odjednom jer je to, za tada je to, hvala Bogu, postojala zakonska mogućnost. Stariji sin imao je tada 12,5 godina, moramo reći da je te 2020. bio jedan od najstarije posvojene djece u Hrvatskoj, ako ne i najstariji, čija je imala 10 godina, a mlađi sin je nepunih 7 godina. Cilj nam je približiti vam upravo njihove živote, znači živote starije posvojive djece i upoznati vas s radošću što nam je ona mogu pružiti. Naša su djeca ponajprije dobri ljudi, skloni opraštanju, neskloni opterećivanju nepotrebnim negativnostima. U tom duhu doživljavaju i svoju prošlost. Dijelimo s njima zahvalnost upućenu njihovim biološkim roditeljima. Da oni nisu izabrali život i odlučili donijeti ih na svijet, ni mi naravno danas ne bismo stajali ovdje pred vama na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja im je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti. Na podsjećanja starijih i iskusnijih, na praznine i rupe u različitim sferama njihova života, oni ne odgovaraju gorčinom, jer upravo te, sasvim sigurno napola prazne čaše, za našu su obitelj istinski blagoslov. Mi ih punimo zajedničkim učenjem, zajedničkim rastom, zajedničkim iskustvima, zajedničkim osjećajima, zajedničkim sjećanjima. Da su te naše čaše od početka bile punije, zasigurno bi se nam se umanjile mogućnosti našega međusobnog zbližavanja i osnaživanja naših odnosa. Ako ste ikada osjetili želju posvojiti dijete, usudite se napraviti taj prvi konkretan korak. Iako je riječ o iznimno važnoj životnoj odluci, ona ipak, vjerujte, ne zahtjeva višegodišnje razmatranje. Dopustite djetetu da vas odabere, dopustite sebi osjetiti čaroliju roditeljske radosti i ljubavi. Prepušteni umnažujućim blagoslovima, baš kao u psalmu, odabirete put prožet istinskom radosti i milosti, držeći u ruci čašu koja se preljeva. Svima želimo istinski Božji blagoslov.
0: Hrvoje Josip Bišćan u studiju Hrvatskog katoličkog radija donosi nam tonove s današnjeg Hoda za život u Zagrebu. Dragi Hrvoje, teško je nekad samo onako odraditi posao bez da nam srce ne zatreperi kad čujemo ovako lijepa svjedočanstva.
1: Istina je i moram priznati da, evo, imao sam poziciju kao novinar, bio sam zaista u tom paviljonu na Zenjecu, neposrednoj blizini, gledao i slušao te ljude i nije, ne može ti biti sve jedno kad ih čuješ i kad vidiš. I Elenu kad se odlučila sa 21 godinom unatoč pritisima okoline sačuvati život svoga djeteta, i bračni par koji je odlučio posvojiti troje starije djece. Svi znamo da svi koji se odlučuju na, svi, zapravo većina koja se odlučuju na posvajanje, izabiru što mlađu djecu da bi ih mogli nekako što više imati. A upravo ovo što je Ana rekla, baš zato što te čaše nisu bile pune, nego su mogli ih sad zajedno puniti i zajedno ih graditi, to je isto bilo jedno onako dirljivo i snažno, jer svi znamo da brojna djeca u domovima ponekad ostaju, onda izlaze sa 18 godina, idu neki opet ili organizirani smještaj ili nekako gotovo na ulicu, a evo Središi su dali nekako svoje srce i svoj dom njima troje, to su dva brata i sestra koji su ostali zajedno i sada zajedno pričaju jednu novu obiteljsku priču.
0: Hvala im na toj velikodušnosti. A s obzirom na ovogodišnje geslo Hoda za život povezano s promjenom zakona o takozvanom prekidu trudnoće, ti si pronašao još jednog sugovornika.
1: To je bio pravnik Krešimir Planinić, koji inače surađuje sa udrugom U ime obitelji. On nam je zanimljivo je zapravo pojasnio.
4: Poštovani slušatelji, s nama je gospodin Krešimir Planinić, pravnik koji usko surađuje s inicijativom U ime obitelji. Ovogodišnja tema Hoda je prvi korak je zakon zaštititi ljudski život. U čemu je važnost iz pravničke perspektive zaštititi ljudski život od samoga začeća?
5: Pa dobro, svi znamo da društvene okolnosti mora pratiti i zakon, i želje je dakako da, ako smo svjesni svega toga i napretka i medicine i svega, i posvjestimo se činjenicu da život počinje začećem, tada moramo to i preslikati u zakon. I to je želja, ništa drugo.
4: Kako je moguće da je jedan zakon iz 1978. još uvijek na snazi u Hrvatskoj, a tako je protiv ljudskog života?
5: Opstaje zahvaljujući protivnicima života.
4: Zadnje pitanje, ova deseci tisuća ljudi koji su došli i na ovaj hod već 11. u Zagrebu, daje li vam nadu da će se možda nešto po tom pitanju promijeniti?
5: Ma dakako, pa mi smo ljudi nade, mi pozitivno gledamo, kako gledamo pozitivno na život, tako i na okolnosti koje će se promijeniti zahvaljujući ljudima dobre volje. I to je sve i ustrajat ćemo u tome.
0: I još jedan ton ostao je za čuti. Čuli smo, evo, u pozadini pjesmu Ružo, Ruža Hrvatska, a ti si uspio, evo, dobiti izjavu i Marka Berkovića Thompsona, koji je također pjesmom pratio današnji događaj Hrvoje.
1: Tako je, evo, glazbeni program, prvi dio i malo poslije su upotpunile etno skupina Čuvarice iz Rame, koje su zaista i skladnim glasovima i lijepim pjesmama obogatili sudionika koji su došli, a u pjesmi Lijepali si pridružio im se Marko Perković Thompson, a prije izlaska na pozornicu dao jednu izjavu za naš radio.
6: Ovaj humani hod je nešto najbolje što se dogodilo u povijesti našeg naroda. Dakle, stati uz život, posebno za one najmoćnije koji ne mogu birati. Sigurno da bi se i zakonski trebalo to regulirati. I ja dobro je, kažem, da se to događa, da se i drugi osjete bilo naroda. Dakle, biti za život, a ne za smrt, to je ne samo geslo, nego to je stav najvažniji ljudski.
4: Prohodali ste ovaj dio Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca, vidjeli ste puno, puno mladih i puno djece. Jel vam to daje neku nadu?
6: Tako je, daje nadu. Ovaj hod dakle, odgovor na sve nakaradne vrijednosti koje se nameću u ovom narodu i u svijetu. Tako da vidjeti ovoliko mladih je dobra stvar. Stvar koja ne može ići onako kako bi neki htjeli. To je. Dobro, osjeća se to i na drugim područjima. Evo, ovo je pokazatelj.
4: Hvala.
0: Dragi Hrvoje, dojmovi vjerujem da su doista lijepi. Evo, to je samo početak, ovo je niz od 20 gradova. Hod za život započeo je danas u Zagrebu, a trajat će kroz ovih nekoliko mjeseci diljem Lijepe naš.
1: Tako je, evo, već do kraja lipnja, do kraja lipnja će biti, mislim, jedno 7 ili 8 i onda će biti još i u rujnu. Znači, sve informacije zainteresiranima su dostupne na stranici hodzazivo.hr. Tamo će naći točno vrijeme, tamo će naći mogućnost prijave za biti redar ili volonter. Možda poduprijeti financijski ovu važnu inicijativu, zato što naravno da ne samo da nemaju podršku nekako gradskih vlasti, recimo konkretno u Zagrebu je bilo baš suprotno od toga, nego jednostavno ovise o onome što mali ljudi naprave, ali mali ljudi zapravo su oni koji mogu puno učiniti, koje najviše čine. Samo im treba dati nekakav okvir u kojem mogu djelovati. Priključite se, provjerite na stranici hodzaživot.hr kada je hod u vašem gradu ili u vašoj okolici, pridružite se, sudjelujte, molite, financijski poduprite, budite s njima.
0: Hvala ti, Hrvoje, na ovom lijepom, kratkom izvješću, ali doista vrijednom. Dragi slušatelji, s nama je bio Hrvoje Josibišan. Izvijestio nas je o današnjem hodu za život u gradu Zagrebu, a tema života doista je važna, pa smo malo pomakli i termin domoljubnih minuta koje slušamo odmah iza Sare Čaljkušić i pjesme, točnije psalma 139. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Na današnji dan 9. svibnja 1991. godine blokada u kojoj su Hrvati držali kolonu JNA između Mostara i Širokog Brijega doživjela je vrhunac. Tog trećeg dana blokade tenkova u Pologu vozila JNA pale se spremna za pokret, a pred njih staju hrvatski policajci iz Širokog Brijega sa automatskim puškama, spremni dati vlastite živote da obrane svoj narod. Tenkovi se ipak nisu pokrenuli, a JNA je izvršila desant helikopterima na 4 lokacije te je u stvari blokirala blokadu, odnosno put prema Širokom.
7: Velika psihoza osjećala se kod mladih ročnika JNA koji su u strahu i nevjerici gledali što se događa, a u posebnoj su se situaciji našli hrvatski ročnici u JNA koji su stajali u koloni cijevima okrenuti prema svome narodu. Među njima se našao i hrvatski glumac Leon Lučev, koji se u dokumentarnom filmu Tri dana prisjetio kako Hrvatima nije dana bojeva municija. Na to je on upitao svog nadređenog zašto je to tako, na što mu je on mrtav hladan odgovorio kako može uzeti dasku kad prođe prvi val, te je odoratio po onima koji ostanu ranjeni.
6: U tako napetoj situaciji, na rubu oružanog sukoba, pred hercegovački narod dolazi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Masa ga je oduševljeno dočekala povicima Alija, Alija, a on ih je uvjeravao kako vojska ima samo namjeru izvršavanja vojne vježbe, te je, da je narod postigao što je htio i pokazao kako vojska ne smije s narodom kako hoće. Ipak ni njemu u konačnici ne uspjeva omekšati narod, koji zahtjeva da se prvo povuku desantne jedinice, te da će nakon toga vojna kolona biti propuštena. Izetbegović pristaje na to, te odlazi na trosatne pregovore s vojnim licima, koja nikako ne pristaju na takvo rješenje. On zatim ponovno dolazi pred narod i izvještava ih o tvrdoglavosti vojnog vrha, te im garantira kako će vojska samo proći prema Kupresu bez ikakvih incidenata. Svoj govor završio je idućim riječima.
7: Ako budemo prevareni, to može biti samo jednom. Samo jednom i nikad više.
6: Kako je Izetbegović krenuo prema masi, ona se počela razmicati, te je dan znak da se propuste tenkovi. Do ponovnog zastoja došlo je opet u samom Širokom Brijegu, gdje ključnu ulogu odigrava pokojni gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu, fra Mladen Hrkač. Fra Mladen je čitavo vrijeme kroz prethodne dane bio s narodom i prolazio kroz iste stvari kao i oni. Kao jedan od njih, te kao iznimna osoba kojoj je narod jedino i vjerovao, obratio se okupljenima te ih zamolio da propuste JNA i srdačno ju pozdrave, ne nju kao vojnu silu, već mladiće za koje strepe njihove majke. Narod ga je poslušao i vojska je ispraćena prema Kupresu na nevjerojatan način, mahanjem i svijećama kao porukom mira i nade, kako JNA više nikada neće kročiti u Široki Brijeg.
7: Istog dana stanovnici Šujice kraj Tomislavgrada zaustavili su na sličan način kao i Hrvati u Pologu tenkovsku kolonu JNA na putu u Livno. JNA je nekoliko puta pokušavala s vozilima i tenkovima ući u Livno, ali ju je svaki put zaustavilo lokalno stanovništvo. Osim kod Šujice, tenkovi JNA jedan put su zaustavljeni kod groblja u Suhači, oko 5 km od Livna u smjeru Grahova, a jednom prilikom su došli i pred sam grad iz smjera Cincara, kada su ih prve zaustavile žene iz obližnjih kuća koje su sjele na cestu.
6: Koliko je bilo važno Jugoslavenskoj narodnoj armiji da uđe u Livno, govori i činjenica da je u kolovozu 1991. ondje održana komemoracija Srbima ubijenima 1941. na tom području. Taj skup uz govore Biljane Plavšić i Jovana Raškovića trebao potencirati sukob između Hrvata i Srba, a tada bi se pojavila JNA kako bi donijela mir, no do njega ipak nije došlo.
1: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
1: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radnje. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati, a od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost, toga dana je naš 29. rođendan.

0: vremenska prognoza.
1: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatske sutra, Davor Samošćanec. Sutra u prvom dijelu dana očekujemo djelomice ponegdje i dalje i pretežno sunčano kao i danas, no zatim se očekuje postupno na oblačenje, a tijekom poslije podneva u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskava s grmljavinom. Krajem dana očekuju se mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo u Dalmaciji navečer mjestimice jako. Najniža temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 13 do 17, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima, većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Dvije minute dijele nas, dragi slušatelji, od 15 sati kada molimo krunicu Božjeg milosrđa. Mnoge su i vaše nakane danas pristigle. Molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima, to je naša opća zajednička nakana, a onda i brojne druge koje su pristigle na našu adresu, odnosno na SMS, WhatsApp, vaše želje, vaše nakane, vaši vapaji Bogu. Vape i srca koji kažu molimo za mir u svijetu, za pronalazak posla, za zdravu komunikaciju u braku, za blagoslovljenu trudnoću, za silazak Duha Svetoga, za bračnog druga po Božjoj providnosti, za miran san, za unučicu, za vjenčanje jedne mlade djevojke, za borbu protiv psovanja, kockanja i pušenja, za umiruće, za duše u čistilištu, molimo za brzi oporavak nakon operacije, da Gospodin blagoslovi sve na hodu za život i spasi život pod majčinim srcem, za osamljene, napuštene, zaboravljene od svojih bližnjih, molimo za hodočasnike koji idu majci Božjoj Bistričkoj, molimo za izlaz iz dužničkog ropstva, za zdravlje i blagoslovljeno djetinstvo malih unuka, zahvala za primljene milosti, molimo za snagu i mudrost za sve što je ispred nas, za sina da mu Gospodin dade snagu da se udalji od ovisnosti, molimo za mir, ljubav i zdravu komunikaciju u braku i na brojne, brojne druge vaše nakane. I sada ostanimo zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe.

0: i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
0: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: sat i 18 minuta. Ansambl Svetik Saver pjevao nam je Zdravo djevo čista, izvor milosti. Znamo da smo u mjesecu svibnju koji je posvećen blaženoj djevici Mariji, pa nas Sveti Alfons Maria Liguori u današnjoj emisiji Sveti Trag podsjeća kako je važno častiti Mariju, kako je važno pohoditi je u njezinim crkvama, na njezinim oltarima. Čućemo nešto više, dakle u 15 sati i 30 minuta izvadak iz jednog njegovog dijela koje nas poziva da se odazovemo na Marijin poziv, jer ona je pravi i najbolji i najkraći put do neba. A u današnjem evanđelju Gospodin nas poziva: ovo vam zapovijedam, da ljubite jedni druge. Velečasni Ivica Gladojić u novotjednoj emisiji U svjetlu Božje riječi kratko sažeto, ali tako snažno tumači nam ovu Božju riječ i podsjeća nas koliko je važno da budemo kao braća i sestre, da se ljubimo unatoč svim razlikama, unatoč svim poteškoćama. Zašto među ljudima postoji nadimanje nad druge ljude, pita se velečasni Ivica. Kako će nam netko biti prijatelj ako ga loše tretiramo? Kako će se netko založiti za nas ako smo ga odbacili ili popljuvali? Gospodin nam govori o dobrim odnosima s drugim ljudima, no govori nam i o odnosima u crkvi gdje nas je on prvi prozvao svojim prijateljima. Katolici su međusobno braća i sestre. Na nama koji redovito idemo na misu, na nama je da se prvi promijenimo u međusobnim odnosima, da druge ne klevećemo, ne tračamo, ne ljutimo, ne ponižavamo. Svi smo braća i sestre, čitavo čovječanstvo. A dobro znamo, samo smo ljudi i onda često padnemo, ali sreća je u tome da uvijek postoji ispovijed, pa i ispit savjesti na kraju svakog dana kada kažemo: dobri oče, oprosti, ne znam kako se promijeniti, ali ti znaš, ti si me stvorio, ti od mene načini sveca. I Gospodin odmah hita u pomoć, kad vidi našu volju, obilato je nagrađuje. Zato nikad ne odustajmo i onda kad mislimo da se mijenjati ne možemo, Gospodin uistinu mijenja i najtvrdokornija srca.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru, Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U još jednom svibanjskom izdanju emisije Sveti Drag posežemo za riječima svetog Alfonsa Marije Ligurija, crkvenog naučitelja, utemeljitelja redemptorista i zaštitnika ispovjednika, koji nam je u nasljeđe ostavio djelo Pohodi presvetom oltarskom sakramentu i presvetoj Mariji. U promišljenju koje vam donosimo, sveti Alfons nas podsjeća na jednostavnu, ali duboku istinu. Marija nije samo majka, ona je i vrata nebeska i siguran put do Isusova srca. Poziva nas da ne budemo tek prolaznici pored njezinih oltara, već da je pohodimo s djetinjim povjerenjem. Poslušajmo što nam poručuje o snazi Marijina zagovora. Poznato je i opće prihvaćeno mišljenje svetog Bernarda da Bog sve milosti daje po Mariji. Zbog toga pater Suarez tvrdi da danas opća crkva smatra da je Marijin zagovor ne samo koristan, nego i neophodan da bi se zadobile milosti od Boga. Primjećujemo uistinu da crkva pripisuje Mariji riječi svetog pisma i stavlja u njena usta. Dođite k meni svi koji me žudite i nasjetite se mojim plodovima. Djevica zatim dodaje: blago čovjeku koji me sluša i bdije svaki dan na mojim vratima. Ovim riječima Gospa želi reći: blago onome koji ustrajno svaki dan dolazi na vrata moga moćnog zagovora, jer će u meni naći život i vječno spasenje. Uistinu, tko nalazi mene, nalazi život i stječe milost od Gospodina. Zbog toga crkva želi da svi Mariju zovemo naša zajednička nado, pozdravljajući je riječima: ufanje naše zdravo. Sveti Bernard, koji je zvao Mariju razlog svake moje nade, govorio je: tražimo milosti i molimo ih po Mariji. U protivnom, kaže sveti Antun, ako tražimo milost bez njenog zagovora, to bi bilo kao da bismo htjeli letjeti bez krila i ne bismo ništa postigli. U knjizi oca Auriema Affetis Cambievoli možete pročitati koje brojne milosti je Majka Božja isprosila onima koji su prakticirali pohoditi je u crkvama njoj posvećenima i posebno je častili pred nekom slikom. U tim pohodima Gospa je obasula velikim milostima blaženog Alberta Velikoga, opata Roberta, oca Suareza. Na poseban način im je udjelila dar razuma, po kome su poslije postali poznati u cijeloj crkvi po svojoj nauci. U istoj knjizi piše i o milosti koju je Gospa isprosila bratu Ivanu Berhmansu iz Družbe Isusove, koji je svaki dan običavao pohoditi Mariju u kapelici njoj posvećenoj u Rimskom kolegiju. Govorio je da se odriče svih zemaljskih ljubavi, da bi poslije Boga najviše ljubio presvetu djevicu. On je ispod Gospine sličice zapisao: neću se smiriti dok ne zadobijem nježnu ljubav prema mojoj nebeskoj majci. Marija je isprosila velike milosti i svetom Bernardinu Sijenskom. Još kao mladić on je svaki dan išao pohoditi je u njezinoj kapelici blizu gradskih vrata. Govorio je da mu je Gospa srce uzela te ju je nazivao svojom ljubljenom, tvrdeći da se nije mogao oduprijeti želji da je često pohodi. Po Marijinu zagovoru zadobio je milost da je mogao ostaviti svijet i postao velikim svecem i apostolom. I vi nastojite svaki dan pohoditi u nekoj crkvi presveti oltarski sakrament i djevicu Mariju, ili barem molite u kući pred nekom njezinom slikom. Ako budete vršili ovu pobožnost s ljubavlju i povjerenjem, budite sigurni da ćete primiti velike milosti od Gospe, koja je više nego zahvalna, koja obično, kako kaže sveti Andrija Krecki, uzvraća velikim darovima onome tko joj iskazuje male časti.
slatka Mario, ufanje moje, tko bi ikada mogao tebe zaboraviti? O kraljice, smiluj se.

U emisiji Sveti trag doneli smo vam riječi svetog Alfonsa Marije Ligurija u mjesecu svibnju. Pozivamo vas da pohodite Mariji na oltare, da častite Mariju, našu nebesku majku, ali podsjetit ćemo vas i na današnjeg sveca svetog Kristofora. Još jednom pozdravljamo grad Rab, čitav otok Rab koji danas proslavlja svojega zaštitnika svetog Kristofora, mučenika, zaštitnika vozača i putnika, pa ćemo podsjetiti na legendu koju ste možda čuli u našem ranojutarnjem programu o svetom Kristoforu. Kaže da je bio mladi div koji je htio služiti najmoćnijem gospodaru. Stoga je najprije služio kralju, pa onda caru, a potom i đavlu. No kad je vidio kako se đavao boji raspela, poželio je služiti Kristu kao najjačem gospodaru. Neki ga je pustinjak poučio u vjeri, pa je postao kršćanin, nastanio se pokraj rijeke da bi tako mogao pomagati putnicima pri prelasku. A jedne ga je noći probudio dražestan dječji glasić i zamolio da ga prenese preko rijeke. S lakoćom je Kristofor stavio dječačića na ramena, ali kad je počeo koračati prema drugoj obali rijeke, teret je bivao sve teži, pa ga je upitao: "Zašto si tako težak?" A dječak je odgovorio: "Jer nosim grijehe cijeloga svijeta." Bio je to sam Isus Krist u liku djeteta. Dragi slušatelji, mnogi nam sveci pokazuju put prema nebu. Neka jedan od njih bude i sveti Kristofor, zaštitnik Raba, kojega se osobito slavi u ono ljetno vrijeme za rapske fjere koja je posvećena upravo svetom Kristoforu, ali i svetoj Ani, svetom Jakovu. Festival koji kulminira negdje krajem srpnja i kada se održavaju bogati, lijepi događaji, viteške igre rapskih samostreličara, mnoge lijepe događaje doista organizira grad Rab u to ljetno vrijeme. A mi ćemo se podsjetiti na još jednu činjenicu, a to je kako je upravo sam sveti Kristofor prema pučkoj legendi spasio Rab od Normana. Bilo je to 1075. godine kada su upravo izložili relikvije svetog Kristofora na gradske zidine, nakon čega su Normani odustali od opsade. Bogu hvala na tom lijepom događaju koji je evo do dan danas čašćen i slavljen i čuva ga se u uspomeni, a mi uvijek hvalimo i slavimo svojega gospodina, onoga koji nosi sve terete svijeta, ponio je sa sobom na križ sve naše grijehe, sav teret svijeta, dobro znamo, i prema ovoj legendi svetoga Kristofora. Ostanite uz nas u 16 sati, vijesti iz života crkve, s vama će biti Domagoj Pejić.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Misnim slavljem i akademijom u Zagrebu proslavljen Papin dan. Biskup Šaško predvodio misu za žrtve partizansko-komunističkih zločina. U Krašiću svečano proslavljen 128. rođendan blaženog Alojzija Stepinca. Prvi korak je zakon, geslo 11. zagrebačkog hoda za život obitelji Hrvatsku. U Slavonskom Brodu održana 39. zlatna harfa. Misto slavlje povodom proslave Papinoga dana jučer je u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca na Kaptolu predvodio zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. Kako je rekao, Papa Lav XIV. Od prvoga dana svojom svježinom, vedrinom, jasnoćom i dubinom misli osvojio mnoga srca. Crkva nije samo neka zemaljska organizacija, ona je zajednica božanskoga utemeljenja, rekao je biskup. Mi vjerujemo da je Krist onaj koji je prisutan i koji je prvi nadahnjuje i vodi svojim svetim duhom. Papa je vidljiva glava Kristove trajne prisutnosti na zemlji, nastavio je dalje monsenjor Razum. Dodao je kako je sama narav papine službe služenje, naučavanje i učvršćivanje braća u vjeri. Pozvan je bdjeti nad istinom i cjelovitošću vjere, biti glas čiste savjesti i čuvar čudoređa. Svojom karizmom i proročkim glasom on naučava i prokazuje i onu tamnu stranu svijeta i vremena u kojem živi crkva. Poziva na glas razuma i potiče na uspostavu pravednih odnosa u svijetu. Nakon popričesne molitve prigodnu riječ uputio je i dopredsjednik Središnjega križarskog vodstva Dario Burjan, pročitavši čestitku upućenu papi Lavu XIV. Koja je predana savjetniku nuncijature monsignoru Alvaru Ernestu Izurijeti. Nakon misnoga slavlja uslijedila je svečana akademija u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. A gdje je Sveti Otac proveo svoju prvu godišnjicu pontifikata? Kako javlja naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković, papa je jučer hodočastio u Marijansko svetište u Pompejima i posjetio Napulj, kojega je nazvao gradom s 1000 boja. Pozvao je vjernike i građane da zajednički rade na uspostavi mira i obnovi društva kroz vjeru i solidarnost.
3: Papa se osvrnuo na ljepotu tog grada, na njegovu bogatu kulturu i toplinu ljudi. Nije međutim propustio ni tešku stvarnost s kojom se mnogo obitelji svakodnevno suočavaju. Posebno je upozorio na siromaštvo, nasilje, nezaposlenost i utjecaj kriminala koji ostavljaju duboke rane društvu. Grad koji privlači turiste cijelog svijeta i ima neprocjenjivu kulturnu baštinu, istovremeno nosi velike društvene podjele. Pozvao je državne crkvene ustanove, vjernike i građane da zajednički rade za dobrobit svih ljudi, osobito mladih i najslabijih. Posebno je pohvalio one građane koji se svakodnevno bore za poštenje, pravdu i dostojanstven život, naglasivši da njihova žrtva i trud ne smiju ostati neprimjećeni. Pravda, istina i ljepota moraju pronaći mjesto na ulicama, u obiteljima i u srcima ljudi, poručio je. Iz jednog od najpoznatijih talijanskih marijanskih svetišta u Pompejima, Papa Lav je pozvao brojne nazočne hodočasnike da mole i zajednički grade mir u svijetu. Podsjetio da čovječanstvo ne smije otupjeti na prizore rata i smrti koji svakodnevno dolaze iz raznih dijelova svijeta. Naglasio je kako molitva i vjera imaju snagu donositi nadu i mijenjati ljudska srca. Ne možemo se pomiriti sa slikama smrti i patnje. Molitva učinjena s vjerom može donijeti mir i novu nadu, rekao je papa tijekom tradicionalne molitve Gospi Pompejskoj. Njegove riječi naišle su na snažan odjek među okupljenima, a mnogi vjernici istaknuli su kako ih papina poruka potiče da ne gube vjeru u bolje sutra. Posjet pape Lava Pompejima i Napolju još je jedno podsjetio da su zajedništvo, obitelj, vjera i međusobna pomoć temelj svakog zdravog društva.
2: Mm. Misu za žrtve partizansko-komunističkog nasilja u Zagrebu jučer je u župi Svetog Jeronima u Maksimiru predvodio zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Kako je rekao, u povijesti nema razdoblja u kojemu se nije pokušalo ovladati prošlošću, uklanjajući sve što uznemiruje ili proturječi željenoj sadašnjosti. Najstrašniji oblici kulture brisanja nedvojbeno su, istaknuo je biskup, ubijanja bez suđenja i obrazloženja, pokapanja tijela bez obreda i bez obilježavanja mjesta ili pak uništavanje grobova i groblja. I postavljanje spomenika utemeljenih na neistini vrlo je moćan oblik provođenja nasilja, kazuje monsignor Šaško. S ovoga mjesta u Maksimiru dužni smo ponoviti da u Zagrebu i na obroncima Zagrebačke gore, a nije drugačije ni u drugim krajevima naše domovine, postoji toliko mjesta na kojima su ubijani i ostavljani ljudi, da bi se ta stratifikacija mogla zvati partizanskim slojem, prepoznatljivim po ljudskim kostima, stragovima nasilja, nerijetko ukrašenih potpisima žice kojom su ljudi vezani. I nakon svega, kao da se ne zna i ne može saznati tko je to učinio, tko su ubijeni, tko je oteo njihovu imovinu i zlostavljao članove obitelji i nakon jezivih zločina. Monsignor Šaško istaknuje kako identificiranje odgovornih za zločine spriječava stvaranje zabluda, širenje nejasnoća, pretvaranje laži u istinu. Imenovanje zločinaca osvjetljava ne samo njihove osobnosti, nego još više i osobnosti samih žrtava, daje jasniji uvid u motive, uzroke i ciljeve nasilnika, pretvarajući puke brojeve žrtava i poigravanje njima u imena, čime se smanjuje ravnodušnost i nemar. Znati tko su progovorili

0: i osobnosti žrtvama, te imenuju počinitelji zločina, poručuje pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško. Blaženi Alojzije Stepinac ovdje je započeo svoj milosni krsni život i završio ga sa svega 62 godine. Ljudski govoreći nije baš puno živio, ali to što je živio, to se pamti. To je nabijeno sadržajem u kojem možemo naći smjerokaz za naš svakdanji život. Kazao je to jučer varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, predvodeći koncelebrirano misno slavlje u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva u Krašiću na 128. rođendan blaženog Alojzija Stepinca. Za blaženika je kazao da je on kao ono sjeme koje se baci u zemlju, njega više nema, ono istrune, ali zapravo sjeme nestaje, ali nastaje život. Dodao je kako su mnogi mučenici tijekom povijesti crkve gubili svoj zemaljski život, ali su zadobili vječni život. Monsignor Mrzljak je također rekao da je život mučenika neprestana poruka i svjedočanstvo za nas. To je svjedočanstvo koje smo primili od naših roditelja, od naših župnih zajednica, od naših susreta s nasljednicima apostola koji su bili svjedoci. Svjedoci Isusova uskrsnuća, svjedoci da Božja riječ nije samo neko sjećanje, nego da je Božja riječ život.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Prvi korak je zakon, geslo 11. hoda za život obitelji Hrvatsku održanoga danas u Zagrebu. Nakon okupljanja na Trgu Republike Hrvatske, središnji program održan je u parku Zrinjevac. Svoje svjedočanstvo pred okupljenima iznijela je Elena, majka djevojčice Leone, koja se posebno obratila mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće.
2: Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da uništim taj život pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Uz mene je tada i svih godina stajala Alberta, koja me ohrabrila i rekla da je život pod srcem najveći dar. Vjerovala je u mene tada kao što vjeruje i danas. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djevojke, može se. Uz moju Leonu, uz posao i uz dobre ljude diplomirala sam i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Odaberite taj korak više, jer svako dijete nosi upravo suprotno od onog što vam svijet govori. Kad kažu beba će ti uništiti život, recite neće ga uništiti, već će ga obojati najljepšim bojama.
0: A radosno i raspjevano danas je bilo i u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu, gdje je održana smotra dječjih crkvenih zborova Brodske regije Zlatna harfa, 39. po redu. U prigodi 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga ovogodišnje je geslo bilo "I sve glasa vapijem Gospodinu". Program je započeo misnim slavljem koje je uz još petoricu svećenika predvodio župni vikar župe Gospe brze pomoći velečasni Josip Vuksanović, prilog Brankice Lukačević.
3: Baš u duhu gesla "Iz pet je župa 200-tinjak dječice" doista iz svega srca svojim pjesmama slavilo Gospodina, kako na misnom slavlju, tako i na nastupima poslije mise. U prigodnoj homilji velečasni Vuksanović posvjestio je djeci zašto je nešto najuzvišenije pjevati i slaviti Gospodina na svetoj misi.
4: Sveta misa je jedan sveti trenut. Kada se spaja ona proslavljena crkva, nebo, sveci, s nama ljudima koji smo još ovdje doma. I to je tajstvo jako veliko. I draga djeco, tu onda vi imate jednu nezamjenjivu ulogu. Jer na svetoj misi ne događa se nešto uobičajno, nego sveta stvar, nešto najsvećanije što može biti. I upravo vi sa svojom pjesmom, sa svojim glasovima, želite nam približiti taj osjećaj Gospodina. Osjećaj onih kora anđelskih što u vječnosti pjevaju Gospodin.
3: O cilju ove smotre više smo doznali od voditeljice, vjeroučiteljice Emilije Dodik.
5: Zlatna harfa se održava 11.

0: put godišnje. Cilj je Zlatne harfe naučiti djecu što više pjesama, pokazati što znamo pjevati i slaviti Boga molitvom i pjesmom.
1: Da su doista sretni što pjevaju Gospodinu, da redovito dolaze u svoje župe na probe, za naš su radio posvjedočila dječica iz župe Svete obitelji Marta Marković i Petra Matičević.
2: Pa meni pjevanje znači ljubav prema Bogu i jako volim pjevati, to me veseli.
3: Pa meni to znači da pokazujemo koliko volimo Boga i Isusa i ja volim jako pjevati.
1: Iz župe Gospe brze pomoći Cvita Marić i Brigita Čuljak.
4: Pa jako mi je lijepo, sviđa mi se kako smo svi zajedno pjevali.
5: U zboru evo sviram gitaru i pjevam već 3 godine, 4. Volim dolaziti na probe, volim svirat na misama, to me nekako ispunjava i to mi poboljša cijeli dan i da mi neku snagu.
1: A za kraj evo i malo ugođaja s ovog veličanstvenog događaja.

0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Nedavno objavljena pjesma sastava Fos, Ja sam tvoje dijete, baš je lijepa kao pečat na kraju priče, današnje priče Hoda za život u Zagrebu. Fos, sastav koji je nekako, pa možemo reći, nastavak grupe Fides koju smo mogli slušati mnogih dugih lijepih godina, evo i sada u jednom novom ruhu, a isto tako s novim pjesmama. Ova pjesma, Prolife pjesma, doista je dobrodošla na današnji dan kada izvješćujemo o događaju za pamćenje Hodu za život u Zagrebu. To je tek jedan od 20 hodova za život koji će se održati diljem Lijepe naše u ovom mjesecu, a ponešto i u mjesecu lipnju, a zatim i u mjesecu rujnu. Sve će to biti lijepo i svečano. Drago nam je čuti da će se prvi put pridružiti i grad Pula, Zaprešić te Gospić. Više možete čitati na stranici hodzaživot.hr. A u našim vijestima iz života crkve izvijestili smo i o tome kako je Papa Lav XIV. Za svoju prvu godišnjicu pontifikata posjetio Gospu od Pompeja, poznato svetište. Jedna zanimljivost koju niste čuli u vijestima iz života crkve, a doista je vijest u talijanskim medijima, jest kako je tijekom posjeta Napulju Papa Lav XIV. Dobio lijep dar, tradicionalnu napoletansku picu. Uspjeli smo dostaviti picu papi, to je veliki uspjeh, jako sam sretan, kazao je kuhar Ciro iz poznate pizzerije Gino Sorbillo. I upravo je ova pizza napravljena kao poseban dar za papu Lava XIV. Koji je bio u posjetu Napulju na Piazza Vittoria dok se papa kretao prema katedrali. Isto tako bio je pozdravljan od strane svih okupljenih vjernika koji su ga rado pozdravljali, ali u jednom trenutku papa Lav zaustavio je papa mobil i smiješeći se prihvatio dar jednostavnim hvala. Ubrzo nakon toga dopustio je da ga fotografiraju kako od Čira, Sorbilova zaposlenika, prima picu s natpisom Papa Lav XIV. Kažu da je također pizza napravljena s posebnom pažnjom da bude u vatikanskim bojama. Evo i natpis Papa Lav XIV. Bit će posebno sjećanje za papu. Preplavljen emocijama, mladić je dakle upitao mogu li se slikati s vama. Papa je pristao, primio tako jedan od najpoznatijih simbola napoljske tradicije. A još jedna zanimljivost, naime, ispred povijesne pizzerije u ulici Via Tribunali u srcu starog grada Gino Sorbillo već je podijelio kupcima i turistima posebnu papinu picu posluženu u tradicionalnoj verziji. Lijepo, dosjetljivo i vjerujem na kraju svega ukusno. 16 sati 22 minute, ostanite uz Dobar radio.

Ivica Sikirić Ićo i pjesma Poljubi nebo u programu HKR-a 2 minute do 16.30 kada slušamo emisiju Blago socijalnog nauka crkve. S nama je danas Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Progovorit će nam nešto više o zagrijavanju, o klimi. Europa se zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta. Zašto nas se to kao kršćana tiče? Poslušajte u 16.30 u emisiji Blago socijalnog nauka crkve.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Rekordni toplinski valovi od Mediterana do Arktika uz smanjenje ledenjaka i snježnog pokrivača, tako stanje klime u Europi u 2025. godini sažima novo zajedničko izvješće Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze i Svjetske meteorološke organizacije. Izvješće pruža sveobuhvatan pregled ključnih promjena klimatskih pokazatelja koji, uz ostale, uključuju morske ekosustave, rijeke i jezera te rizik od šumskih požara. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Opasno visoke temperature zraka, suše, toplinski valovi i rekordne temperature oceana utječu na regije od Arktika do Mediterana, te je, kao i mnogi drugi dijelovi zemlje, Europa izložena sve većim utjecajima klimatskih promjena koje ostavljaju posljedice na društva i ekosustave. Najmanje 95% Europe iskusilo je iznadprosječne temperature u 2025. Primjerice, rekordni toplinski val u Finskoj, Norveškoj i Švedskoj s temperaturama koje su prelazile 30 Celzijevih stupnjeva i unutar arktičkog kruga trajao je 3 tjedna. Sve europske regije zabilježile su neto gubitak mase ledenjaka, a Island je u 2025. imao drugi najveći gubitak ledenjaka u povijesti. No temperatura nije rasla samo na kopnu. Zagrijavala se i površina mora, za europsku regiju najviše u povijesti, dok je 86% regije imalo jake morske toplinske valove. Riječni vodotoci diljem Europe bili su ispod prosjeka tijekom 11 mjeseci, a 70% rijeka imalo je ispod prosječne godišnje protoke. Tisuće ljudi diljem Europe bili su pogođeni olujama i poplavama, a šumski požari spalili su najveću površinu ikad zabilježenu, nešto više od 1 milijun hektara. Klimatske promjene glavni su uzrok degradacije bioraznolikosti koja je ključna i za održanje čovječanstva. U socijalnoj enciklici Laudato Si, Papa Franjo istaknuo je da je klima opće dobro, da svima pripada i da je svima namijenjena, te da je čovječanstvo pozvano osvijestiti potrebu za promjenom načina života, proizvodnje i potrošnje, kako bi se borilo barem protiv ljudskih uzroka globalnog zatopljenja koji ga proizvode ili pogoršavaju. Naime, postoje i drugi uzroci, poput vulkanske aktivnosti, varijacije u zemljinoj orbiti i osi, kao i solarni ciklusi, podsjetio je Papa Franjo. Međutim, brojne znanstvene studije ipak upućuju na to da se najveći dio globalnog zatopljenja događa zbog velike koncentracije stakleničkih plinova koja je posljedica ljudskog djelovanja koje uključuje razvoj temeljen na intenzivnom korištenju fosilnih goriva za dobivanje energije te krčenju šuma. Klimatske promjene su globalni problem s ozbiljnim ekološkim, društvenim, ekonomskim, političkim i razdiobnim implikacijama, upozorio je Papa Franjo, podsjećajući na to da su jedan od glavnih izazova čovječanstvu. A najteže posljedice u sljedećim desetljećima osjetit će oni najsiromašniji, koji su najmanje odgovorni za njih. Mnogi siromašni žive na područjima koja će biti najteže pogođena, a kako im egzistencija ovisi o prirodnim dobrima i onome što im ekosustav daje, nemaju drugih sredstava koja bi im omogućila prilagodbu na klimatske promjene. Nažalost, vlada opća ravnodušnost, a izostanak reakcija na takvo stanje naše braće i sestara znak je gubitka osjećaja odgovornosti za bližnje, zaključuje Papa Franjo, te dodaje da se čini kako su mnogi od onih koji posjeduju više dobara i ekonomsku ili političku moć uglavnom zaokupljeni prikrivanjem problema i skrivanjem njihovih pokazatelja, ulažući tek napor u smanjivanje nekih negativnih utjecaja klimatskih promjena. Papa Franjo je socijalnom enciklikom Laudato Si sve ljude pozvao na brigu za zajednički dom. Jednom Laudato Si u svibnju se obilježava obljetnica njezine objave. Ove godine tjedan Laudato Si obilježava se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja. Svi smo pozvani nadu pretvoriti u konkretna djela za naš zajednički dom, promjenom svog životnog stila, mijenjajući društvo. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: 16:43 minute, vjerno i vrijedno, naš Vlatko Ivan priprema dnevnik koji ćete čuti u 17 sati. Dragi slušatelji, podsjetili smo vas na mnoge bitne stvari, vjerujem, za današnji dan. Osim što je Hod za život, Dan Europe, uz to blagdan je Svetog Kristofora, zaštitnika Raba, a sutra ćemo posebno proslaviti blaženog Ivana Merca, točnije sutra je njegov spomendan, a posebno će ga proslaviti Opatija. Zašto baš Opatija, odnosno u Opatiji, zaklada Ana Marija Carević i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu pozivaju na Merčevo u Opatiji. Biće to sutra u 10 sati u Velikoj crkvi navještenja Joakima Rakovića 22 u Opatiji, dan blaženog Ivana Merca. Na programu je sveta misa i prigodni koncert višestruko nagrađivanog mješovitog pjevačkog zbora Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Ovo nam je lijepu vijest poslao pater Niko Bilić, koji nam ustoji i pojašnjava zašto su zaklada Ana Marija Carević i Ivan Merc toliko povezani, a s time i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu.
1: Hrvatski blaženik, vjernik laik, apostol mladeži, doktor Ivan Merc, koji uskoro treba biti proglašen svetim, bio je profesor Nadbiskupske gimnazije koju je pohađala i Ana Marija Carević baš one 2020. godine, kad je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa. Po njoj, naša zaklada za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu našega glavnog grada nosi ime i čuva uspomenu na sve ono Božje u životu te drage djevojke, koja je također 8 godina bila učenica u osnovnoj školi dr. Ivan Merc. Budući da je blaženik za života pohodio Opatiju, smješten u hotelu Agava, želimo prigodno obilježiti dan Ivana Merca o 100. godišnjici velikog susreta hrvatske mladeži koji je on organizirao 1926. Biće to srdačna zahvala svim prijateljima i dobročiniteljima koji podupiru našu misiju, te ujedno prilika za sve koji se još žele učlaniti u zakladu.
0: Kako ste čuli, 100. je godišnjica od velikog susreta hrvatske mladeži koju je organizirao i okupio naš blaženik Ivan Merc 1926. godine. Lijepa prilika za okupljanje, svetu misu i koncert, kako smo najavili, višestruko nagrađivanog mješovitog pjevačkog zbora Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Dođite na Merčevo sutra u 10 sati u Veliku crkvu navještenja u Opatiji.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: U Zagrebu održan prvi ovogodišnji Hod za život. Organizatori pozivaju na izmjene zakona o pobačaju te ističu da djeca obogaćuju život.
2: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završila obuka prvog naraštaja ročnika.
3: Moskva poručila da je kraj rata u Ukrajini daleko, a dužnost novog mađarskog premijera preuzeo Peter Mađar.
2: U tijeku najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1-0 za zagrebačku momčad.
3: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana djelomice i pretežno sunčano, zatim na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu je održan prvi ovogodišnji Hod za život. Okupio se veliki broj građana koji su se u koloni od Hrvatskog narodnog kazališta kretali prema Zrinjevcu gdje je održan središnji program. U glazbenom dijelu nastupio je Marko Perković-Thompson, koordinatorica hoda Željka Markić.
4: Slavimo život i tražimo svaku društvenu, zakonsku, ekonomsku zaštitu za svakog čovjeka, ali osobito za nerođenu djecu i trudnice, kao najranjivije, kao i majke male djece. Geslo ovogodišnjeg hoda je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem i mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj sve više i više i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
3: Poslušajte svjedočanstvo jedne od sudionica hoda.
5: Moje ime je Elena, imam 28 godina i danas kad na ovako veličanstven način slavimo život, želim se obratiti posebno svim mladim djevojkama koje su možda neplanirano ostale trudne. Djevojkama koje su zbog te činjenice ustrašene i pod strašnim pritiscima. Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da uništim taj život pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djevojke, može se.
2: Zagrebački hod za život okupio je brojne poznate osobe, a tamo je bio i ministar demografije Ivan Šipić.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
3: Inače, ovogodišnji Hod za život održava se u ukupno 20 hrvatskih gradova. Prvi put i u Gospiću, Puli i Zaprešiću.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Moskva je poručila da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. No taj je mir, kažu, vrlo daleko jer su pitanja toliko složena, pa su pregovori, dodaju, u osnovi na čekanju.
3: U Ukrajini je na snazi trodnevno primirje koje su na prijedlog američkog predsjednika Trumpa prihvatili i ukrajinski i ruski predsjednik. Primirje uključuje i obostranu razmjenu 1000 ratnih zarobljenika. Istovremeno u Moskvi je održana vojna parada za Dan pobjede kojom Rusija slavi pobjedu nad Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Mediji izvještavaju kako je parada najskromnija u posljednjih godina zbog prijetnji napadima dronovima iz Ukrajine. Ove godine stoga u povorci na Crvenom trgu u Moskvi nisu bili tenkovi ni druga velika vojna oprema. Govor je po običaju održao ruski predsjednik Putin, koji je, govoreći o agresiji na Ukrajinu, rekao da se Rusija bori za pravednu stvar, te kako je pobjeda na njihovoj strani. Dodao je i kako se ruski vojnici suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podupire cijeli NATO.
1: vijesti iz zemlje.
2: Završila je obuka prvog naraštaja ročnika. Na glavnom zagrebačkom trgu obilježen je Dan Europe, a pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško predvodio je misno slavlje za žrtve partizansko-komunističkog nasilja u Zagrebu nakon završetka Drugog svjetskog rata.
3: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završila je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Stečena znanja i vještine mladi ročnici i ročnice pokazali su na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne 123. brigade HV-a u Požegi. Najbolja ročnica je 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, a najbolji ročnik 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Oboje su se na temeljnu vojnu obuku prijavili dobrovoljno.
2: A na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića obilježen je Dan Europe, rođendan Europske unije. Glavna tema ovogodišnjeg obilježavanja bila je zajedništvo kroz sport. Voditeljica predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj, Zrinka Ujević, rekla je kako je program bio osmišljen za sve generacije, te da su tijekom programa prezentirani razni sportovi.
0: Tu su i neki specifični sportovi koje države članice, poput recimo Irske, žele predstaviti, kao što je galski nogomet. Imamo naše mlade gimnastičarke, zato što je Zagreb i domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Veleposlanstva će nam iz država članica predstaviti koji su to sportovi specifični za njihove države i naravno imamo muzike.
3: U povodu Svjetskog dana ptica selica, Park prirode Kopački rit upozorio je kako je Dunavski bazen jedan od najvažnijih migracijskih koridora ptica, stoga je, dodaju, nužno postaviti zaštite na neprirodne barijere, poput dalekovoda koji uzrokuju milijune uginuća

0: U drugim krajevima naše domovine postoji toliko mjesta na kojima su ubijani i ostavljani ljudi, da bi se ta stratifikacija mogla zvati partizanskim slojem, prepoznatljivim po ljudskim kostima s tragovima nasilja, nerijetko ukrašenim potpisima od žice kojom su ljudi vezani. I nakon svega toga, kao da se ne zna i ne može saznati tko je to učinio, tko su ubijeni, tko je oteo njihovu imovinu i zlostavljao članove obitelji i nakon jezivih zločina. Stoga je potrebno učiniti sve da se vrate imena i osobnosti žrtvama te imenuju počinitelji zločina, poručuje pomoćni biskup zagrebački.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Proeuropski konzervativac Peter Mađar preuzeo je vlast u Mađarskoj i za premijera je službeno prisegnuo pred mađarskim parlamentom nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima na kojima je pobijedio Viktora Orbana. Nakon pobjede i euforije očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga.
3: A udruženje njemačkih zračnih luka upozorilo je da bi u budućnosti moglo doći do otkazivanja velikog broja letova, čime bi bili pogođeni milijuni putnika, kao i do podizanja cijena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva. To znači da će neke destinacije više uopće neće biti opsluživane, a druge bi imale manje letova, što bi koštalo više. Rat u Iranu remeti isporuku nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.
1: Kultura.
2: U Vukovarsko-srijemskoj županiji počinje 33. festival glumca i to baš na Dan Europe, a spomenimo da je ovih dana taj jedinstveni festival bio predstavljen u Europskom parlamentu u Briselu, javlja Vesna Bihar.
4: Ovaj jedinstveni kazališni festival u kojemu je glumac pokretač i središte svega do 17. svibnja donosi 20 predstava u svih 5 gradova županije. Najbolje predstave iz prethodne kazališne sezone od monodrame do velikih predstava nacionalnih kazališnih kuća odabrao je ovogodišnji izbornik Sven Šestak, a bogat program najavljuje član festivalskog vijeća festivala glumca Vladimir Andrić.
5: 18 predstava, 15 je večernjih predstava, 3 su predstave za dječicu, a festival se održava u svih 5 gradova naše županije, to su Ilok, Otok, Vukovar, Vinkovci i Županja, evo kao ovogodišnji domaćin.
4: Predsjednik festivalskog vijeća festivala glumca Joško Ševo poručuje kako od festivala očekuje da nastavimo u izvrsnosti.
6: Bira se najbolji glumac u Hrvatskoj, najbolja glumica u Hrvatskoj, najbolja zajednička predstava, sve je iz pozicije glumca i te nagrade imaju iznimno veliku težinu.
4: Vožnje kočijama, plovidba rijekom uz tamburaše, sadnja hrastova, šetnja uz Dunav samo su neke od popratnih aktivnosti koje će glumce vezati uz Slavonsku ravnicu sve do 17. svibnja uz 33. festival glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
1: Sport.
3: U sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva na Maksimiru je u tijeku derbi svih derbija između Dinama i Hajduka. U trenutku zaključivanja emisije rezultat je bio 1-0 za zagrebačku momčad. Inače, utakmica nema rezultatsku važnost budući da je Dinamo već osigurao naslov jer zagrebačka momčad 3 kola prije kraja ima nedostižnih 15 bodova prednosti ispred Hajduka. Što se ostalih susreta u aktualnom kolu tiče, danas još igraju Varaždin i Lokomotiva, dok će sutra na teren Osijek i Istra te Gorica i Slaven Belupo. U jedinom dosad odigranom susretu Rijeka je na Rujevici svladala Vukovar 3-0, koji je sve bliže ispadanju iz lige.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatske sutra, Davor Samošćanec. Sutra u prvom dijelu dana očekujemo djelomice ponegdje i dalje i pretežno sunčano kao i danas, no zatim se očekuje postupno na oblačenje, a tijekom poslije podneva u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskava s grmljavinom. Krajem dana očekuju se mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo u Dalmaciji navečer mjestimice jako. Najniža temperatura

0: Temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 celzijevi stupnjeva, na Jadranu od 13 do 17, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima, većinom između 21 i 26 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirala Eva Leš. Čitali su ga Tihana Semijalac i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Vi ste uz program Dobroga radija, Hrvatskoga katoličkog radija koji vam donosi dobre priče, a u emisiji Od Krista pozvani predstavljamo vam redovnike, redovnice, svećenike, Bogu posvećene osobe i posebno je dirljivo, evo večeras će s nama biti sestra Cecilija Tomkić, glazbenica, organizatorica Sirmium Music Festa, izborska voditeljica, lijepo nam je govorila za emisiju Od Krista pozvani koju toplo preporučujemo. Crkva je nama na Janjevu bila druga obitelj gdje smo odrastali, kaže nam sestra Cecilija Tomkić. Ova redovnica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa bila je punih 23 godine profesorica u glazbenoj školi u Srijemskoj Mitrovici, a za svoj rad nagrađena je zlatnom značkom priznanjem prosvjetne zajednice Srbije koje se dodjeljuje za životno djelo. Trenutno djeluje u dječjem vrtiću koji družba ima u samostana Zagrebačkom Vrhovcu i vodi dječji zbor vezan uz udrugu Janjevo u Zagrebu. Evo što nam poručuje za cijeli život.
1: Budite sretni i živite život. Budite Bogu zahvalni za sve što vam daje. Ništa u našem danu nije sitnica. Od ogonoga ujutro kad ustanemo, do navečer kad zatvorimo oči, sve je Božji dar i sve je milost. Živite svoj život punim plućima sa Isusom.
0: Tako nam iz srca i od srca govori sestra Cecilija Tomkić, glazbenica, organizatorica Sirmium Music Festa i izborska voditeljica koju poslušajte danas u emisiji Od Krista pozvani u 18 sati.

0: Hrvatski katolički radio. Ljubljeni, tko god vjeruje, Isus je Krist. Od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božiju. Kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Trudimo se biti tu za vas 24 sata dnevno i onda kad ne čujete glas voditelja, program je tu i poziva vas da ostanete uz nas i u onim noćnim satima ako ne možete zaspiti. Vjerujem da je Hrvatski katolički radio vaš pratitelj kroz sve dane, a vi ste naši dobri prijatelji koji nas i podržavate i hvala vam na tome. Rado ističemo vaša imena, a danas ćemo istaknuti imena onih koji danas slave rođendan. To su Ljerka Rukelj, Ljubica Hunjadi, Mira Čurić, Helija Kovačević Grčić, Dragica Herceg, Marijan Glavina, Ljubica Nikolić, Katica Brezovec, Branka Račić, Stjepan Marodi, Kata Jurković, Ana Marašek, Dinka Škara, Ana Novosel, Branka Cvitko, Stanislava Borovac, Ivanka Andrašek, Dalibor Perica, Anđela Kos, Milka Barbić, Maja Vrdoljak, Josip Ledinski, Ana Ščerbec, Predrag Jurko i Ljube Žutina. I danas ćemo reći hvala od srca. Hvala na svakom vašem daru, na svakoj vašoj molitvi i hvala što ste uz nas, što nas slušate, što nas pratite, što nam se javljate. Subota je sunčan dan, topao dan, dovoljno već razloga za radost i veselje, a uz to što vam je rođendan vjerujem da je kuća puna veselja i zahvalnosti. Bogu hvala na vašim životima. Mi ćemo poželjeti samo još mnogo, mnogo ovakvih lijepih susreta na vaš rođendan na valovima Dobroga radija. Primite iskrene čestitke cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Gospodin neka je s vama i neka vas uvijek čuva.

Dragi slušatelji, zajedno smo do 18 sati, a u 18 sati poslušajte emisiju Putem svetog Franje. Upravo smo u godini svetoga Franje Asiškog i ovaj serijal emisija upravo je vrijeme u kojemu možemo bolje prepoznati tragove koje sveti Franjo ostavlja sve do danas. Danas u 18 sati govorimo o Franjevcima kao čuvarima svetišta u hrvatskom narodu. Kako je, dakle, sutra će to biti, oprostite, u 18 sati, a sutra je blagdan Majke Božje Trsatske, pa predstavljamo Trsatske fratre, jedno od najstarijih svetišta s kontinuiranim čašćenjem Blažene Djevice Marije u hrvatskom narodu. I tako sljedeći mjesec svibanj kao Gospin mjesec odlazimo i u Dalmaciju do Gospe Sinjske, koju također čuvaju Franjevci. A u Bosni i Hercegovini posjećujemo takozvani bosanski Lurd Podmilačje. To je dakle sutra u 18 sati putem svetog Franje, danas u 18 sati emisija Od Krista pozvani u sestru Ceciliju Tomkić, kako smo malo čas čuli, a danas u 20 sati, kao i svake subote, pripremamo se za Dan Gospodnji. Duha Svetog najbolje se prepoznaje po djelovanju i plodovima. Zašto su se učenici bojali ostati bez Isusa? Što im je ponudio kao ohrabrenje? Kako je Isus i dalje prisutan u crkvi? Koji su plodovi Filipova djelovanja u Samariji? Kako obrazložiti nadu? To ćete saznati u razgovoru o čitanjima šeste Vazmene nedjelje. Naš gost je večeras fra Ljubomir Šimunović, voditelj Hrvatske katoličke misije London i delegat Hrvatske inozemne pastve za zapadnu Europu, a razgovaramo i o Hrvatima u iseljeništvu, posebno o maloj londonskoj zajednici velike snage kvasca, soli i svjetiljke. Sutra je Dan Gospodnji, večeras u 20 sati. I k tome podsjetnik kako je druga nedjelja u svibnju, dakle sutra, i Majčin dan. Budite uz nas i u večernjim satima, a mi se družimo i dalje uz glazbu po izboru našeg Adriana Vinkovića-Ranhela.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

17.54 minute, slušate HKR i još malo smo zajedno, dragi slušatelji, ali vas ostavljamo u dobrim rukama naših urednika, emisija Od Krista pozvani, Priče za laku noć, Sutra je dan gospodnji, Klasični vrt, a onda vam slijedi i nakon krunice koncert u programu Hrvatskog katoličkog radija, bit će to od 22.30. Danas slušamo Progledaj srcem, drugi dio 2022. godine. Najavili smo emisiju Od Krista pozvani, pa evo još jednom podsjetnik za sve vas koji niste bili uz prijemnik. Sestra Cecilija Tomkić, glazbenica, organizatorica Sirmiju Music Festa i zborska voditeljica, naša je današnja gošća. A u emisiji Sutra je dan gospodnji slušamo što i kako Duh Sveti djeluje u crkvi. Prepoznajemo ga po plodovima, a uz to podsjećamo i na Priču za laku noć u 19.30, Klasični vrt u 21 sat, krunicu, kako smo već najavili, u 22 sata. Glazbu vam je birao Adrijan Vinković-Ranhel od 6 do 18 sati. Naša je tehnička podrška Eva Leš, koja ostaje uz program HKR-a Bdjeti i biti blizu vas. S nama je bio i Vlatko Ojvan, urednik vijesti i dnevnika, Domagoj Pejić, urednik vijesti iz života crkve, a čuli ste i našeg Hrvoja Josipa Bišana, koji je vrijedno pratio Hod za život, koji se danas kao prvi u nizu održavao u Zagrebu tijekom prijepodneva i ranih poslijepodnevnih sati. Hvala vam na pozornosti, dragi slušatelji. Želimo vam mirnu, ugodnu i blagoslovljenu večeru s Hrvatski katolički radio, uz podsjetnik na Gospodinove riječi: ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Ja sam Tihana Semijalac, još jednom vas od srca pozdravljam. Ostanite uz program Dobroga radija.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ona živi uz glazbu. Više od 2 desetljeća bila je profesorica klavira u glazbenoj školi, organizatorica festivala Sirmium Music Fest. A gdje god da dođe, zborsko pjevanje procvjeta. Naša današnja gošća je sestra Cecilija Tomkić. Hvaljen Isusi Marija, dobrodošli.
3: Uvijek amen, još bolje vas našla.
2: Ljubav prema glazbi kao i redovnički poziv nastajali su u vašem rodnom Janjevu. U kakvim okolnostima ste odrastali?
3: Ja bih rekla da su to bile stvarno sretne okolnosti u obitelji braće i sestara i mojih dragih roditelja. Možda je to djetinjstvo bilo malo zasjenjeno bolešću oca, koji se jako rano razbolio, ali je majka bila ta koja je bila lavica i borila se za sve nas.
2: Koliko je glazba bila prisutna u vašem domu?
3: Pa znate, mi Janjevci smo vam poznati kao dobri pjevači, glazbenici. Tako da je život u obitelji bio nezamisliv bez pjevanja, ja bih rekla bez crkvenog pjevanja, zato što smo živjeli u tradicionalnim katoličkim obiteljima gdje se vjera jako njegovala i onda se to jednostavno i kroz pjesmu pokazivalo.
2: Kad god spomenemo Janjevo, nekako nam odmah dođe u pamćenje i čuveni zbor Bijeli anđeli.
3: Da. Dječji zbor Vatroslav Lisinski, od milja prozvani Bijeli anđeli. Moj san za koji sam živjela i iskreno rečeno, kad god sam radila sa djecom, uvijek sam imala pred očima Bijele anđele. Moj najstariji brat je pjevao u Bijelim anđelima, sestra je počela, ali onda se zbor nažalost raspao.
2: Znači, vi niste došli na red, ali ste pjevali u crkvenom zboru.
3: Da, ja sam od ranog djetinjstva pjevala u crkvenom zboru, sve dok nisam otišla u samostan gdje sam nastavila još više pjevati.
2: Koje značenje u vašem životu su imali svećenik na župi i redovnice?
3: Veliko značenje. Crkva je nama bila druga obitelj gdje smo odrastali. Janjevo je bilo mjesto koje je bilo okruženo žiteljima pravoslavne vjeroispovijesti i muslimanima, tako da su nama svećenici i časne sestre u Janjevu bili sve. S njima smo provodili svoje slobodno vrijeme, ne bih rekla svoje slobodno vrijeme, nego svo vrijeme. Kako bi škola završila, mi smo odlazili na župe, imali vjeronauk, pjevanja, različite sekcije, glumačke, tako da je to stvarno naš život bio prepleten crkva i obitelj.
2: To je nekako bilo plodno tlo za paljenje iskre poziva.
3: Da, ja sam gledala časne sestre, sestre Svetoga križa, koje su djelovale na našoj župi i željela sam biti kao i one.
2: Ako možete izdvojiti neke posebno sestre koje su vas prepoznale, podržavale na tom svom putu da Bogu posvetite život.
3: Pa puno ih je, ali ja bih htjela stvarno izdvojiti jednu sestru, to je sestra Ivanka Jukić, naša vjeroučiteljica, koja je s nama provodila jako puno vremena, molila s nama, poticala nas, vodila nas, ali je još jedna sestra ostavila jako upečatljiv dojam na mene, a to je sestra Fides, medicinska sestra. Iskreno, nikad nisam poželila biti medicinska sestra, ali sam uvijek gledala u sestru Ivanku i sebe vidjela kao vjeroučiteljicu i sestru Mirabilis, koja je na mene jako utjecala. Ona je vodila dječji zbor u Janjevu, veliki zbor i dječji zbor, i jednostavno ja sam poželjela biti kao one.
2: Majčinom oku ništa ne promiče, pa vjerujem da je ona te vaše želje naslućivala.
3: Da, Mama je to prva shvatila i mislim da me je jednostavno podržavala, ali moram iskreno reći da mi je i rekla, ja nisam molila da ti budeš redovnica, ali sam molila da brat bude svećenik, ali je dragi Bog te molitve drugačije usmjerio.
4: Jesu li vaši roditelji bili upoznati s time da ste poslali molbu u Đakovo Družbi milosrdnih sestara Svetoga križa?
3: Nisu. Ja sam to sa sestrama napisala i poslali u Đakovo i kad je pismo došlo sa datumom kad mogu doći u Đakovo u samostan, neću reći da su se iznenadili, ali tada sam prvi puta vidjela svog tatu kako plače. S jedne strane sreća da je njegovo dijete izabrano da bude redovnica, s druge strane bila sam jako mlada, tek sam završila 8. razred. I onda je on rekao, pa ostani kod kuće, ne branim ti, ja sam najsretniji otac, ali te molim ostani kod kuće, završi srednju školu, još si uvijek premlada. Međutim, moja odluka je bila donešena, ja sam rekla ne, ja idem sad. Ja i dan danas mislim da nisam bila premlada, ta je odluka živjela u meni godinama i mislim da me je dragi Bog tako oblikovao da sam bila spremna.
4: U Đakovu započinjete svoju redovničku formaciju. Ako nam možete otkriti kako su izgledali ti prvi dani?
3: Pa, za mene prvi dan je dosta teški. Janjevo, Đakovo je velika udaljenost. Prvi puta sam otišla iz svoje obitelji, a posebnu poteškoću mi je stvaralo to što sam ja u nedjelju naveče otišla u samostan, a tata je u ponedjeljak ujutro otišao na tešku operaciju u Beogradu. I onda je ta udaljenost za mene jednostavno bila dosta bolna, naravno ostavila sam svoje prijateljice, prijatelje u Janjevu, braću i sestre, ali sam se jako brzo snašla. Za 10 dana ja sam bila u Đakovu. Bila u Đakovu.
4: Kao doma?
3: Kao doma, da. Brzo sam se snašla, ali bilo je tu tih djevojaka koje su imale istu odluku kao ja, kako mi kažemo kandidatice, tako da su mi jednostavno pomagale, bile uz mene naravno i sestre, tadašnja sestra provincijalka koja je odlazila u Janjevu, koja je poznavala svu situaciju, stvarno su mi bili velika podrška.
4: Cecilija je vaše krsno ime, neredovničko, a kako je Sveta Cecilija zaštitnica glazbenika, može se reći da je na neki način usmjerila i vaš život ka glazbi.
3: Pa da, Sveta Cecilija zaštitnica glazbe, meni je moja majka dala to ime. Ona je jednostavno poželjela da nosim to ime jer se njena baka tako zvala. I rekla je, pa kad sam ja prvi puta tebe čula, ti nisi plakala, ti si pjevala. I jednostavno

0: sa orguljama, sa profesorima. Iskreno, lijepo vrijeme gdje sam ja dobila puno, obogatila se što se glazbe tiče i onda je počeo moj, ne samo redovnički, nego i glazbeni život.
1: Ali po završetku instituta vaša poglavarica vas šalje na daljnje usavršavanje na tome području u Njemačku.
0: Moja profesorica klavira, gospođa Konstilija Nikolić, je jednostavno išla kod moje poglavarice i zatražila da me pošalju dalje na studiji. Njena želja je bila da ja upišem klavir na glazbenoj akademiji, međutim moja želja je bila da upišem flautu. Jako sam voljela flautu i onda se jedan svećenik ponudio da bi našao stipendiju i tako sam ja otišla u Njemačku.
1: Koliko dugo ste bili, kako je izgledao vaš život gore?
0: Otišla sam kod sestara provincije Hegne, isto sestre Svetoga križa. Bila sam kod njih, pripremala se za studij, učila njemački jezik, pošto nisam uopće poznavala njemački jezik. I onda se je provincijalka te provincije jako zauzela. Dobila sam privatne sate za klavir, za orgulje, teoriju, tako da su me spremali. Otišla sam u Regensburg, međutim ja nisam bila oduševljena da ostanem tamo. Vratila sam se u Hegne i u Freiburgu sa profesorima radila.
1: Koliko dugo je trajao studij?
0: Studij inače traje 5 godina, ali sam ja po završetku studija ostala još 2 godine, jer sam s njemačkim jako dobro baratala i onda je bilo šteta da ne dobijem i diplomu njemačkog jezika, tako da sam na univerzitetu u Konstancu dobila diplomu, išla na naravno, završila i dobila diplomu njemačkog jezika.
1: Toliko o studiju. Kako vas je providnost dovela u Sremsku Mitrovicu?
0: Da, to je baš bila providnost. Provincijalka koja je često odlazila u Mitrovicu, jer su tamo već bile naše sestre, zajednica je bila dosta, ostala su samo 2 sestre, starije sestre, i trebale su hitnu podršku i pomoć. Sestra je vidjela da tamo ima lijepi broj djece, mladih koji se okupljaju i jednostavno ona je meni rekla, prvo na koga sam pomislila bila si ti. Meni je onako bilo teško zato što je to bilo ratno vrijeme, svi su odlazili iz Srbije, Janjevo je ostalo opustošeno, sve obitelji su otišle i sad je bilo jako teško reći mojoj mami, tata više nije bio živ, ja idem u Sremsku Mitrovicu, a oni svi dolaze u Zagreb. Ali nekako je mene nosila misao, pa i sestre su dolazile u Janjovo na Kosovo, zašto ja ne bi mogla otići u Sremsku Mitrovicu? Stvarno sam otišla i, kako se ono kaže, kao da sam ušla u svoje cipele. Već od prvog dana.
1: Što ste zatekli? Rekli ste lijepi broj mladih, a kako se živjelo i kako se živi u Sremskoj Mitrovici?
0: Pa onda je bilo jako teško, bilo je vrlo, vrlo jako siromašno. Sestra Marijana koja je sa mnom otišla, znate ono kad imate osjećaj da ste se vratili 50 godina unazad? Mislim da mi ovo niko neće zamjeriti, ali je istina. Bilo je sve jako skromno, jako siromašno, ali to nama nije smetalo. Sestra je odmah počela raditi u Caritasu. U biti Caritas nije postojao, ali je sestra odlazila po obiteljima, među najsiromašnijima pomagala. Ja sam igrom slučaja došla do glazbene škole, jer su nam trebali instrumenti. Ja sam s djecom htjela preko ljeta vježbat, puno djece je pohađalo glazbenu školu i onda smo mi otišli kod ravnatelja sa jednim roditeljem i tako kroz razgovor kaže on, da li bi ja htjela raditi u glazbenoj školi? Ja sam rekla ne. Mislim da svi znamo zašto, katolkinja, redovnica, Hrvatica. Mislim da onda vrijeme baš nije bilo pogodno, ali je on rekao da bi on razgovarao sa roditeljima, sa profesorima i sutradan me nazvao i rekao da što se njih tiče, ja mogu doći raditi. I tako je počeo moj rad u glazbenoj školi.
1: I trajao je više od 2 desetljeća?
0: 23 godine, pune 23 godine. Jedno nezaboravno iskustvo.
1: A po čemu je rad u glazbenoj školi bio nezaboravno iskustvo, doznaćemo nakon glazbene stanke.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor sa sestrom Cecilijom Tomkić, članicom Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa. Prethodno smo čuli da ste pune 23 godine radili kao profesorica u glazbenoj školi u Sremskoj Mitrovici. Jeste li nailazili na čuđenje kod ljudi zbog toga što redovnica radi u državnoj glazbenoj školi u Vojvodini?
1: Pa je. Je zato što ljudi nisu navikli. Navikli su da sestre rade po bolnicama i bilo je puno pitanja. Kako to, sestro, da vi sad radite u glazbenoj školi, a ne radite u bolnici? I onda sam je rekla, ja sam završila glazbeni studij, nisam medicinsku školu. Ali su oni to vrlo brzo prepoznali da je to jako dobro, ne samo za mene, ne za moju redovničku zajednicu, nego za nas katolike. Djeca su jednostavno prodisala svaki puta kad bi me vidjela, sestro, lijepo je da ste tu. Drugačije su se osjećali. Ali moram priznati da gospodin ravnatelj je bio nešto što... on je meni u stvari otvarao sva vrata. On je meni svaki dan dočekivao na hodniku, pozdravio me, pitao jel sam se snašla, šta trebam. I onda sam ja jednom prilikom njega pitala, kako to da se vi uvijek nađete na hodniku kad ja dolazim? Onda je onako nasmijao se i rekao, pa sestro, to sam ja malo namjerno radio. Moja velika želja je bila da vas svih prihvate. A ako vas prihvati ravnatelj, onda vas svi prihvaćaju. I tako je bilo. I stvarno, punih 23 godina ja se nisam ni jednom prilikom osjetila da nisam prihvaćena, čak što više.
0: Kako se rodila ideja za pokretanjem festivala međunarodnog karaktera Sirmium Music Festa?
1: To je počelo jednim školskim natjecanjem. Pošto je škola slala svoje đake na natjecanja u Srbiji i izvan Srbije. I onda smo mi htjeli da djeca jednostavno imaju iskustva, pa smo moja koleginica i ja počela školskim natjecanjem. I tako je to onda preraslo iduće godine ponovo, pa smo za godinu dana zvali susjedne škole, pa za dvije godine su došli malo iz daljnjih škola. I onda je to tako išlo svake godine i onda smo mi počeli raditi festival pijanizma. Tako se zvao prvi festival koji smo mi organizirali. I onda je tu došlo, festival je već imao 7-8 godina iza sebe, došle su nove koleginice koje su to htjele raditi, mi smo to njima prepustile, ali smo mi sa gradom osnovale Sirmium Music Fest. I evo ove godine je 10. po redu, ali to je stvarno međunarodnog karaktera, dolazi jako puno ljudi, jako puno djece iz Hrvatske isto, što je meni bilo izuzetno drago, ali sad je to postalo svjetsko natjecanje.
0: Za vaš rad dodijeljeno vam je visoko državno odličje Zlatna značka. O kakvom priznanju je riječ?
1: To je priznanje koje dodjeljuje Prosvjetna zajednica Srbije i ono se dodjeljuje kao za životno djelo. Ko je mene predložio, ja ne znam, ali sam dobila to priznanje. Ja sam izuzetno sretna, zahvalna. U početku mi nije bilo jasno otkud ja, kako ja, ali kad sam došla tamo i kad mi je predsjednik uručivao nagradu, rekao je, ja sam vas zapamtio i obećao sam da vas neću zaboraviti. I tako je bilo.
0: Rad u glazbenoj školi nije jedino što je obilježilo vaš život u Sremskoj Mitrovici. Tu je i predavanje vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, pa rad, putovanja i nastupi sa župnim zborom.
1: Vrijeme kada smo morali uvesti u škole katolički vjeronauk je bilo jako izazovno. Bilo je jako naporno, za mene jako naporno, jer sam ja onda radila već 100% u glazbenoj školi i onda preuzela vjeronauk u svim srednjim školama. Ali je i to isto bilo jedno lijepo iskustvo sa mladima. Dobili smo naravno prostoriju u školi gdje smo imali vjeronauk i oni su se osjećali punopravni članovi zajednice, punopravni članovi škole, jer su i oni sada mogli imali katolički vjeronauk i drago mi je da se to održalo do dana današnjega.
0: Raditi u školi glazbenoj, raditi u osnovnim i srednjim školama, raditi sa zborom nije bilo jednostavno. To je kao da imate tri sestre Cecilije u jednoj osobi. Kako ste sve to uspijevali?
1: Pa nekad je moralo biti 10 sestra Cecilija, ali Iskreno, jako mi je puno pomagala moja zajednica. Oni su preuzeli sve kućne poslove koje sam ja trebala raditi, a još više pomagala mi je moja molitva. Klanjanje pred presvetim je bila moja točka dnevnog reda koju ja nisam propuštala, pa makar to bilo i u 12 navječe, a nekad i za 12. Često i za 12, jer škola je bila jako veliki izazov. Vi odradite svoje vrijeme, normalno vrijeme u školi, ali pošto sam ja djecu vodila i na svjetska takmičenja, mi smo morali jako puno dodatno vježbati, imali smo puno koncerata, puno natjecanja i to je sve bio dodatan rad gdje se nigdje nije pisao, a morao se odraditi. Tako da su moje noći bile jako kratke, a dani jako dugački.
2: Spomenuli ste da ste studirali klavir, svirate flautu, no to nisu jedini instrumenti.
1: Da, mi smo na studiji morali imati 5 instrumenata. Ja sam uvijek željela svirat bubnjeve, možda malo, neću reći neprikladno za jednu redovnicu, ali to je meni jako puno značilo. Počela sam onda svirat bubnjeve i trubu, ali sam trubu morala prestati radi iz zdravstvenih razloga. Onda sam svirala bubnjeve. To mi je bilo jedno lijepo opuštanje. Flautu sam jako voljela još iz djetinjstva, tako da flautu sviram i danas. Orgul je normalno, to je bio glavni instrument i klavir. Gitaru sam malo zapustila, ali evo.
2: Trenutno ste na Vrhovcu, također radite s djecom.
1: Da, radim u dječjem vrtiću Sunčev sjaj. Imamo male glazbene radionice i imamo pjevanja sa djecom.
2: Ali vi ujedno vodite i dječji zbor vezan uz udrugu Janjevo u Zagrebu.
1: Da, to je moja životna želja koju sam sada mogla ostvariti. Ponovo smo osnovali dječji zbor Vatroslav Lisinski, Bijeli anđeli Janjeva, tako smo ih nazvali. A gospodin Josip Perčilnić je bio naš gost koji je vrlo rado došao i on im je dao ime. Ja sam onako razmišljala, pa ne usudim se baš ko će dostići taj nivo bijelih anđela, jer su bili jako kvalitetni, ali mislim da se nisam pokajala, jer imamo jako dobar dječji zbor.
2: Često nastupate?
1: Da, za sad na Svetim misama, pjevali smo na Janjevačkoj večeri, ali spremamo jedno lijepo putovanje, jednu malu turneju po Kosovu, jer je moja želja da jednostavno sadašnji bijeli anđeli započnu tamo gdje su počeli prvi bijeli anđeli i to će biti njihov prvi ovako izvan Zagreba nastup. A nastupamo kod Hercegovaca, kažemo mi kod Hercegovaca, to je crkva Blažene Djevice Marije u Dubravi i tamo najčešće nastupamo kod Svetog Mihajla i tako.
2: Dopustite još da spomenemo jedan detalj, odnosno da se opet vratimo u vaše rodno Janjevo. Vi ste kršteni u crkvi kojom je koračao i blaženi Serafin Kodić, s kojim ste na neki način, koliko mi je poznato, i rodbinski povezani.
1: Da, moja majka je iz obitelji Kodić i za mene je to jedan veliki dar, ne samo za mene, nego za sve nas Janjevce. A kad bi odlazila u Janjevo, nakon toga što se, kad se je počelo raditi na proglašenju blaženog Serafina Kodića, to je nešto što se ne može opisati. Hodati onim ulicama, ići onim putovima, moliti se u crkvi u kojoj se on molio, to je nešto veličanstveno, ja ne znam kako bi to opisala. Veliki izazov, veliki zadatak. I onda sam ja često razmišljala, da, on je svojom krvlju posvjedočio svoje kršćanstvo, svoje katoličanstvo, svoj redovnički poziv. Usudim se reći da u Janjevu ima jako puno skrivenih svetaca. Mislim da je to svaka Janjevačka majka, Janjevačka žena. Živjeti u Janjevu bez vode, često puta bez struje, opkoljeni brdima sa jednim jedinim ulazom, sa jednom jedinom cestom, odgajati četvero, petero, šestero, osmetero, desetero djece. To su za mene velikani. Ja se usudim reći da je svaka janjevačka majka svetica na svoj način. Možda nije bila, nije svojom krvlju posvjedočila, ali je posvjedočila svojom ljubavlju prema svojoj djeci, prema svojoj obitelji. Naše majke su bile one koje su nas prve učile, prvi molitvama, zajedno s nama sklapale ruke, krile suze, a pokazivale osmijeh.
2: Kad pričamo o mučeništvu, prvo što nam padne na pamet je ovo baš mučeništvo krvlju, ali nažalost zaboravlja se ovo mučeništvo svakodnevnice koje spominjete.
1: Da, to je za mene veličina. To je za mene veliko svjedočanstvo. Baš to, nekrvno mučeništvo. Svaki dan doprinijeti žrtvu, svaki dan sa radošću prihvatiti to što ti dan donese, je nekrvno mučeništvo.
2: I još jedan detalj molim dopustite da spomenemo. Djelovali ste u misijskim područjima gdje ste bili organizatorica različitih radionica. Kao primjer možemo uzeti Sremsku Mitrovicu, od likovnih radionica, radionica ručnih radova i izrade božićnih ukrasa, organizatorica brojnih izložbi, pomagali ste folklornim skupinama. Koliko je važno to očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta tamo gdje su katolici manjina?
1: Pa ja mislim da je jako, jako važno, ali iskreno to sam ja sve naučila u Janjevu. I onda sam mislila ono što sam ja doživjela od sestara, od svećenika, to trebam prenijeti na druge. Tako da smo se mi u crkvi, u župnoj crkvi u Mitrovici skupljali svako veče, radili, dolazili su majke koje su nam pomagale, očevi su bili tu da izrade teže stvari, ali su majke bile te koje su radile, koje su s nama radile karte, već prema prigodama, bojali uskrsna jaja, radili božićne ukrase, radili narodne nošnje za hrvatski folklor, na župi je djelovao i mađarski folklor i dan danas djeluje. Tako da smo jako puno radili, osnovali smo atelje Svete Anastazije i preko tog atelja smo radili stvarno puno ručnih radova. Imali smo glumačke sekcije, pripremali blagdane. Jel, kako sam i rekla, u Janjevu je nama bila crkva sve, tako je i u Mitrovačkoj zajednici crkva bila sve, gdje su se okupljali mladi ljudi, djeca. Tako da sam ja jednostavno samo nastavila ono što sam naučila od sestara, od svećenika. Htjela bih još spomenuti veličasnog Janeza, koji je boravio u Janjevu dugi niz godina. On je inače Slovenac, došao je u misije na Kosovo i on je nama bio sve. To je bio drugi sveti Don Bosko, od kojega smo mi jako, jako puno primili i puno smo mu zahvalni.
2: Nakon takvog jednog iskustva života u misijskom području, kako vam je danas živjeti u jednoj okolini koja je većinski katolička?
1: To je sad opet jedno drugo iskustvo, jedna druga priča. A iskreno, meni je bilo jako teško doći u Zagrebu, jako teško. Trebalo mi je malo više vremena priviknuti se u Zagrebu nego što mi je trebalo za Mitrovicu.
2: Zašto?
1: Zato što je moje srce ostalo u Mitrovici. Jako sam rado boravila tamo. Bila sam jednostavno prihvaćena. Kako se ono kaže, bila sam svoj na svome. Neću reći da ovdje nisam. Mislim da sam ovdje tek svoj na svome. Moram reći da sam oduševljena kad dolazim u crkve, na svete mise. Moj krug djelovanja je Dubrava, da tako kažem. Evo, crkva koju sam već spomenula kod Hercegovaca, Ivan 23., crkva Svetog Leopolda, crkva Svetog Mihajla. Jednostavno ja ostanem iskreno bez daha kad vidim kako su crkve pune, koliko mladih dolazi, koliko se moli, sve te ispovjedi, kao da sam ponovno otkrila svoju Hrvatsku. I jednostavno je lijepo, lijepo je ovdje živjeti i dijeliti tu vjeru sa tolikim mladim ljudima. Za mene još jedno novo iskustvo.
2: Nažalost, bližimo se kraju razgovora, pa kojom biste porukom zaključili razgovor?
1: Pa evo ovako, Ono što bi svima htjela reći je, budite sretni i živite život. Budite Bogu zahvalni za sve što vam daje. Ništa u našem danu nije sitnica. Od ogonoga ujutro kad ustanemo, do naveče kad zatvorimo oči, sve je Božji dar i sve je milost. Živite svoj život punim plućima sa Isusom.
2: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama što sam smjela biti vaš gost.
2: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Cecilijom Tomkić kojeg je snimio Mihael Bosak. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
3: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

sam rekao u Bamendi u Kamerunu, jao onima koji okreću religije i samo Božje ime prema svojim ciljevima, povlačeći ono što je sveto u ono što je najprljavije i najmračnije. Papa je istaknuo da je međureligijski dijalog dragocjeno sredstvo za ublažavanje napetosti i izgradnju trajnog mira. Promicanjem tog dijaloga i uključivanjem vjerskih vođa u inicijative posredovanja i pomirenja, politika i diplomacija mogu se osloniti na moralne snage sposobne smiriti napetosti, spriječiti radikalizaciju i promicati kulturu međusobnog poštovanja i uvažavanja. Sveti Otac potom istaknuo senegalsku tradiciju gostoprimstva i solidarnosti utjelovljenu u riječi teranga na lokalnom volovskom jeziku koja identificira narod Senegala, zemlju druželjubivosti i mirnoga suživota između kršćana, muslimana i vjernika drugih tradicija koji su temelj dijaloga među narodima različitih po vjerskoj pripadnosti i etničkom podrijetlu. Blago bratstva koje se mora pažljivo čuvati jer je ono dragocjeno dobro ne samo za tu zemlju nego i za cijelo čovječanstvo. Nažalost, primijetio je papa, na afričkom kontinentu i dalje traju oružani sukobi koji stvaraju ozbiljne humanitarne krize i velike nejednakosti koje svakodnevno stavljaju na kušnju cijelo stanovništvo, a da ne spominjemo zabrinjavajući porast nasilnog ekstremizma. Suočeni s današnjom međunarodnom situacijom sa sve većim tokovima migranata i izbjeglica, s govorom mržnje koji truje društveno tkivo, sa slabljenjem obiteljskih veza i slabljenjem etičkih i duhovnih uporišta, posebno među mladima, potrebni su nam odnosi utemeljeni na temeljnim vrijednostima. Svijetu danas trebaju diplomacija i vjerski dijalog utemeljeni na miru, pravednosti i istini, rekao je papa. Kršćani i muslimani zajedno vjerujemo da je svako ljudsko biće oblikovano Božjim rukama i stoga obdareno dostojanstvom koje nijedan zakon ni ljudska vlast nemaju pravo oduzeti. Molitva je Petrova nasljednika stoga da svemogući Bog ponovno pobudi želju da se međusobno bolje razumijemo, da slušamo jedni druge i da živimo zajedno u poštovanju i bratstvu, te da podari hrabrost da idemo putem dijaloga, da na sukobe odgovaramo gestama bratstva i da otvorimo svoje srce drugima, ne bojeći se razlika. Papa je na kraju izrazio nadu u sve dublju suradnju među različitim stranama za dobro čovječanstva. Na kulturu odbacivanja i smrti koja obilježava ili bolje rečeno ranjava ovo doba, moramo odgovoriti gestama brige, stavljajući u opticaj solidarnosti i poštovanje, uvijek imajući na umu da u različitim životnim situacijama, osobito teškima, nitko nikada ne smije biti ostavljen sam. Potica je to na hrabrost i poruka nade koje je Papa Lav XIV uputio obraćajući se članovima talijanske udruge oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze koje je danas primio u audijenciju. Bilo je više od 400 predstavnika te neprofitne organizacije, najvažnije na tom području u Italiji, osnovane 1983. godine poradi zaštite, potpore i skrbi o oboljelima od amiotrofične lateralne skleroze, bolesti koja pogađa otprilike 6000 osoba u dobi između 40 i 70 godina. Sama udruga predviđa da će se svake godine zabilježiti oko 2000 novih slučajeva. Osim o oboljelima, udruga brine i o njihovim obiteljima, podupirući ih u često fizički i psihički iscrpljujućoj borbi. Riječ je o usluzi za koju je papa izrazio duboku zahvalnost ističući: vi ste udruga koja okuplja ljude koji žive s tom bolešću, njihove obitelji i njegovatelje u terapeutskom savezu snažne blizine i solidarnosti koji doista utjelovljuje sam Isusov način postupanja s onima koji trpe. Papa je u tom smislu govorio o paktu kojemu, kako je istaknuo, prvi prinos daju oni pogođeni tom bolešću koji svakoga dana predanošću, vjerom i hrabrošću svjedoče da su dobrota i vrijednost života veće od bolesti. Štoviše, dodao je, sa samim izazovima koje to nosi sa sobom moguće je suočiti se zajedno pretvarajući ih u posebne i povlaštene prilike za davanje i primanje ljubavi. Hvala vam na tomu, rekao je papa te dodao: vi, poput proroka, učite sve istinskoj vrijednosti života, a našem je svijetu toliko potrebna ta poruka. Papa je spomenuo također potporu udruge znanstvenom istraživanju, formaciji, informiranju i pomoći, kao i njezinu važnu ulogu u zastupanju i zagovaranju, te njezin rad na podizanju svijesti među pojedincima, zajednicama, institucijama, također na civilnoj razini, tamo gdje je potrebno zaštititi prava onih kojima je potrebna pomoć.
ali ponajviše ono što Papa Lav XIV želi istaknuti u vezi s radom te udruge jest njezin stil koji je u potpunosti usredotočen na blizinu. Blizinu koja se prije svega prevodi u teritorijalnu blizinu, odnosno na prisutnost u domu onih koji pate. I to je vrlo važno, istaknuo je te primijetio. Briga o zdravlju, osim organizacije i stručnosti, zahtjeva prisutnost, uključujući i fizičku, za dobrobit osobe u njezinim različitim dimenzijama, biološkoj, psihološkoj i duhovnoj. Crkva, dodao je Papa, duboko osjeća vrijednost toga biti blizu, biti uz ljude tamo gdje se nalaze, u njihovu domu, kako bi se pružila pratnja koja nije samo pomoć, nego i duhovna potpora, obraćajući posebnu pozornost na pitanja o smislu koja potiče patnja i koja ne mogu ostati bez odgovora. Zbog toga je upozorio. U različitim životnim situacijama, osobito u teškima, nitko nikada ne smije biti ostavljen sam, a volontiranje, ujedinjujući vas u besplatnosti, snažno ostvaruje tu vrijednost, potičući solidarnost i poštovanje, te odgovarajući na kulturu odbacivanja i smrti gestama brige. Na kraju audijencije Papa je sve potaknuo da pogledaju u Isusa koji je prošao gradovima i selima liječeći svaku bolest i svaku nemoć i koji je sam odlučio doživjeti muku, svoj križni put, kao vrijeme kušnje, tjelesne boli i duhovne patnje. Krist je bio solidaran s nama do kraja, pokazujući nam međutim svojim križem i uskrsnućem da bol i patnja ne mogu zaustaviti ljubav ni poništiti Božju moć, istaknuo je Papa. Zbog toga smo svi mi ljudi nade koji se ne predaju pred teškoćama, nego ujedinjeni i solidarni uz Božju pomoć nastavljaju hoditi, ne predajući se nikada, kazao je Papa Lav XIV te dodao ističući, bez odustajanja i zbog toga vam od srca zahvaljujem za vašu hrabrost. Ne odustajte, idite naprijed s tom hrabrošću i nadom u Gospodina. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. Sa željom za mir u svijetu koji muče slojeviti izazovi poput ratova, nejednakosti, političkih, gospodarskih i klimatskih kriza, Papa je danas primio članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, organizacije koju je 1984. osnovao Papa Vojtila kako bi podržao narode subsaharske Afrike s ciljem promicanja njihova cjelovitog razvoja. Bio je to prvi susret Pape Lava XIV. S upravnim odborom zaklade koji se u veljači sastao u Dakaru kako bi usvojio nove statute, izabrao novog predsjednika i imenovao nove članove upravnog odbora. Tim novim statutima zaklada Ivan Pavao II. Za Sahel poprima novi oblik u kontinuitetu svojega poslanja kao djelotvorni znak ljubavi crkve prema sinovima i kćerima u zapadnoj Africi u duhu svećanoga poziva koji je 1980. godine u Ouagadougou uputio njezin sveti utemeljitelj, Papa Ivan Pavao II., istaknuo je Papa Lav XIV. Te potaknuo sinodsku suradnju upravitelja i rimske kurije, posebno dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, državnog tajništva i tajništva za gospodarstvo, s ciljem usmjeravanja zaklade prema novom početku. Kao pravni subjekt pri dikasteriju za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, nadam se i potičem vas da u duhu supsidijarnosti vaša suradnja u sinodalnosti s tim dikasterijem i s drugim institucijama Svete Stolice doprinese poštovanju i promicanju neotuđivoga ljudskog dostojanstva naroda Sahela kroz projekte cjelovitoga ljudskog razvoja, rekao je Papa. Pomoć žrtvama prirodne katastrofe ili ranjivim osobama pitanje je pravednosti čak i prije nego pitanje milosrđa, istaknuo je među ostalim Papa Lav XIV. Te u tom kontekstu izrazio zadovoljstvo jednoglasnom odlukom da se zaklada Ivan Pavao II. Za Sahel zadrži kao papinska zaklada u skladu s duhom njezina svetog osnivača i u svjetlu njezinih novih statuta. Siguran sam da će vas ovaj novi put zaklade staviti pred nepoznato, obilježeno izazovima. Golemim izazovima, ali, kako je govorio Papa Franjo, zajedno ćemo krenuti naprijed u sinodskom duhu s obnovljenim zauzimanjem i ne gubeći nadu, podsjetio je Papa Lav XIV.

suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima šeste vazmene nedjelje pripremio je velečasni Ivica Gladojić.

Braćo i sestre, dragi slušatelji, siročad. Spominje se riječ siročad, duboka riječ sa dubokim značenjem. Svi mi pratimo i promatramo i ove ratove današnje, pa si pomislimo, ma koliko djece ili mladih ostaje siročad, gube roditelje i voljene. Siročad su oni koji su ostavljeni, napušteni ili su izgubili svoje. Važno je da u naše vrijeme odzvanja glas svakog kršćanina, mir, mir, mi pratimo i našeg voljenog papu Lava 14. u njegovim nastojanjima oko mira i sam je u prvim svojim papinskim riječima zazvao Kristov mir na svijet kada je rekao Isusovim riječima, mir vama. Braćo i sestre, Krist je uskrsnuo i uzašao na nebesa, nije nas ostavio, već nas nebesa zagovara. Poslao nam je Duha Svetoga da nas čuva i vodi Božim putovima. Zato rado i mi zazivamo zagovor Duha Svetoga u svim našim nastojanjima. Rado se pomolimo Duhu Svetome na početku svakog našeg dana da nas zagovara i vodi dobrim putevima. U duhovnom smislu i mi bi mogli postati siročad ako bi odbacivali Boga. Ako bismo radije išli tek za svojim egom i ostvarivanjem svojih niskih ciljeva, a sve na štetu drugih ljudi. Boga možemo primiti tek našim čistim srcem, srcem u kojemu nema potrebe za razaranjem ikoga ičega. Imajući Boga, Boga u srcima nas ljudi, tada će svijet imati sve i nikoga neće ostavljati siročadi u bilo kojem smislu. Amen.

0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

0: Blagoslivljajmo gospodina, dragi pričoljupci, i dobrodošli u svaštice, a slastice su danas razmišljanje o tome jesmo li imalo nalik svojim svetim uzorima. Ali nećemo razmišljati o velikim, nego o sitnim stvarima, kao na primjer poštivamo li vrijeme kao što ga poštuju naši sveti uzori. A poštivati vrijeme znači niušto uzaludno vrijeme tratiti, a niti tražiti, na primjer, da nam sada u svibnju rode kruške, a recimo u onoj veljači da bi rodila loza, a u listopadu da bi procvale tratinčice ili još bolje visi babe. I baš zato ti sada kanim pričati o dvijema djevojčicama od kojih je jedna nalikovala našim svetim uzorima, a druga nije imala ni mrvice od spomenutih dviju vrlina. Jedna žena po imenu Gertruda stanovala je u kućici usred šume sa svoje dvije kćeri, Zoricom i Gerom. Zorica je bila malena, plava, nježna i ljubazna. Gera pak, svadljiva, prkosna, imala je dugu crnu kosu i bila je mamina miljenica. Gera je zavidjela sestri na dobroj naravi i neprestajno je smišljala pakosti, a majka je to opravdavala, pa čak i podržavala. Jedne godine, na samu novu godinu, Gera je počela vrištati i tako lupati nogama da su se zidovi tresli. Željela je da je buket ljubica, i to po svaku cijenu. Neka to donese Zorica, naravno, iz toga časa to mora biti. Gertruda je podržala Gerinu želju i poslala Zoricu u ledenu šumu, nadajući se da će se ona tamo izgubiti, a Zorica u laganoj haljinici i ogrtaču, prozirnom kao da je od paučine, pođe kroz gusti snijeg u šumu, razmišljajući o tužnoj sudbini koja ju je snašla. Noć se neočekivano brzo spustila i ona se osjećala izgubljenom. Strašna studen prodirala joj je u kosti. Hodajući tako rastužena, stiže Zorica na proplanak pri samom vrhu planine, a ondje bila je grupa nepoznatih ljudi, oko vatre 12 muškaraca, predstavnika 12 mjeseci u godini. Zorica prozbori, a prvi starac s dugom sjedom bradom sjedio je na velikoj stijeni većoj od onih na kojima su sjedili njegovi drugovi i držao u ruci dugi štap. Bio je on vladar mjeseca siječnja, prvoga u godini. Sjed, kosa mu obilježila zimu, ali on je zapravo nov i mlad, jer s njim započinje svaka nova godina. Uz njega u polukrugu od 365 dugih dana sjedili su njegovi drugovi, što će ga naslijediti sjedanjem na stijenu i preuzimanjem dirigentske palice kojom se na pozornici svijeta upravlja vječnom poezijom godišnjih doba. Nakon što je pozvao Zoricu da se približi vatri i ugrije, sjećanje upita, pa zašto luta po šumi? Kad je prvi dan nove godine, djevojčica, tužna, uplašena, sjećanje nije požurivao, vidio je da je takva, a isto tako bijahu ljubazni i ostali mjeseci okupljeni oko vatre. I kad se malo ugrijala, Zorica im otkrije svoj problem. Treba pronaći ljubice toga ledenoga zimskoga dana, govorila je jednostavno, ljubazno, a mjeseci su je slušali s velikom pozornošću. I kad je Zorica završila priču, Sjećan zatraži pomoć od Ožujka, jer Ožujak je bio luckas, crvenokos mladić, a Sjećan se odazvao zadovoljan što će baš on obaviti tu važnu zadaću. Odlučio je nastupiti prije vremena, ali samo na koji sat. Popeo se na svjetsku pozornicu, Sjećan mu je ustupio svoje mjesto i dirigentsku palicu, a Ožujak njome počeo mahati iznad plamena i pod zanosnim taktovima palice podizao se plamen, snijeg se počeo topiti na stablima i proplanku, koji se ubrzo zazelenio i procvjetao prekrasnim ljubicama koje su blistale u travi. Zorica ubra velik buket i rasvjetljenom ožujskom stazicom pođe kući. a mama Gertruda dočeka je hladno, rekavši da je potratila puno vremena tražeći ljubice, te da ih Gera više ni ne želi. Poželjela je najesti se mirisnih šumskih jagoda. Trči, brzo ih potraži, naložila je Gertruda Zorici. Požuri da ne zakasniš. Ne zaboravi, jagode moraju biti jako slatke. Zorici se oči ispunile suzama, srce rastužilo. Za nju je godina doista loše počela. Osjećala je umor, studen, usamljenost. Nije bilo nikoga ko bi se za nju pobrinuo. Nakon lutanja i lutanja, ponovno je pronašla onih 12 mjeseci oko vatre. Sjećan je, primi ljubazno se smiješeći, povede je k vatri da se malo ugrije, no Zorica je bila tako tužna da nije mogla ni govoriti. Tek kad se malo ugrijala i ohrabrila, rekla je želju svoje sestre. Mirisne ljubice ničemu nisu koristile. I Zorica je sada morala pronaći jagode. Odmah zajecala je.
1: Odmah. Nije važno što je snijeg, što je sve smrznuto. Nije važno.
0: Mjeseci su je slušali zabrinuto, u nevjerici.
1: Zima mi je, ali ni to nije važno.
0: Okupili su se na vijećanje, a sjećanje ovaj put predložio da u pomoć pritekne najprikladniji mjesec. Za ispunjenje ove želje bio je potreban blag, topao i neodviše vruć mjesec, možda upravo onaj u kojemu dozrijevaju jagode. To bi mogao biti lipanj, jel da? Da, drag mladić, odjevenu žarko žutu tuniku s parom trešanja iza uha, cvijetom divljega maka zataknutim za šešir i urednim brčićima, u dva skoka nađe se na povišenoj stijeni, mahnu nekoliko puta čarobnim štapićem koji mu je uručio sjećanj i u šumi umjesto zime zavlada ljeto. Nebo se razvedri, posta svjetlo plavo i Zorica ugleda jagode na zemlji, ubra košaricu punu, zahvali lipnju i žurno pođe kući. Radosna je ušla. Zahvaljujući lipnju uspjela je pronaći baš ono što je sestra najviše željela. Gera je bila zadovoljna jagodama, pohlepno ih je pojela, a onda poželjela nešto novo. Želim sada crvenu jabuku, poviče lupajući nogama. I Zorica je morala ponovno u šumu. Nije bilo važno što je bilo zima. Uz velik trud pronašla je proplanak i onu dvanaestoricu. A oni su se iznenadili kad su je ponovno ugledali. Bili su jako ljubazni, spremni da joj opet pomognu. Ovaj put rujan je uzeo stvar u svoje ruke. Bio je to dobar mjesec. Zamahnuo je čarobnom palicom, posvuda se proširilo i rujansko šarenilo boja, usred njih pojavi se stablo puno zrelih crvenih jabuka. Zorica ubra dvije jabuke, srdačno zahvali prijatelju Rujinu i potrča kući. Nadala se da će majka i sestra biti barem malo zahvalne, ali uzalud. Gertruda je izgrdi što je donijela samo dvije jabuke i znatiželjno upita gdje je stablo koje rađa zrelim jabukama usred zime. I Zorica ispriča sve. I kako je išla po snijegu i o proplanku, je pričala o šumi, kako je pronašla dvanaestoricu koji su 12 mjeseci u godini, kako su joj 3 put pomogli. I mama Gertruda zaključila je da je to jednostavno, da bi Gera mogla poći sama i ubrati sve jabuke. I uskoro majčin savjet ispuni Gera i pođe prema proplanku o kojem je pripovijedala Zorica. Žureći od stabla do stabla, stigla je brzo. Dvanaestorica su sjedla oko vatre kao obično. Sjećan se ponosno smjestio na povišenoj stijeni kao vladajući mjesec, a Gera se drsko i naduto primakne vatri. Dvanaestorica su je šutke promatrala, ali svatko koji ih je malo bolje pogledao, mogao je zapaziti da im se brade tresu, a bujna kosa diže i da nervozno suču brkove. A Gera navikla misliti samo na sebe i bez osjećaja za druge ništa nije primijetila. Samo je oholo upitala, gdje je stablo koje rađa crvenim jabukama, a kad sam već tu, recite mi, gdje još ima šumskih jagoda i ljubičica? Mudri i ozbiljni Sjećanj objasni Geri da se raspored godišnjih doba mijenja samo u posebnim okolnostima, a onda je upita, a zašto ti tražiš voće i cvijeće izvan njihova godišnjeg doba? Razloge znam ja i to je dovoljno, odgovori Gera. Duboko povrijeđen tolikom drskošću, stari bradati Sjećanj odluči maloj nevaljalici dati lekciju kakvu zaslužuje, zavrti čarobnom palicom nad plamenom i strašni studeni vjetar ugasi vatru, ledene pahuljice zaspu u Geru i ona se ukoči od zime. Vidjevši da se njezna premila kći ne vraća, mama Gertruda pomisli, možda je moja djevojčica pronašla toliko jabuka da ih sama ne može donijeti, idem joj pomoći, i uze veliku košaru i pođe u snježnu vijavicu. Satima je lutala šumom tražeći Geru i na kraju se i sama izgubila i nitko je više nikada nije vidio. A Zorica je dugo čekala majku i sestru. Nakon nekoliko dana oluja se počela smirivati i prestala uskoro. 7 dana kasnije Zorica po tko zna koji put krene pustim putom koji je vodio u šumu i nikoga nije pronašla. Shvatila je da je ostala sama i da se mora pouzdati isključivo u svoje snage, ali bila je pametna i kad je odrasla udala se za vrijednoga mladića i rodila 3 dječice i sretno proživjela sav svoj život na zemlji. Nadam se da i ti kao i ja i da svi mi želimo biti nalik Zorici, a ne Geri, pa zato zamolimo Isusa zajedno. Daj, Isuse, da svi uvijek budemo ljubazni i da sve što želimo zatražimo u pravo, to jest u prikladno vrijeme. Amen. Večeras ste čuli priču Zora i 12 mjeseci. Neka nam svima noćas snovi budu nadahnuti. Postupanjem naših svetih uzora sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
2: Uhvatit će za laku noć.

0: HR.
1: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedelja uvijek sastanak s Kristom.
2: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
3: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji pripremit ćemo se za šestu vazmenu nedjelju. Upoznat ćemo Filipa, đakona u Samariji. Govorit ćemo i o nadi. Isusovi svjedoci, kaže pismo, neće biti pošteđeni nerazumijevanja i trpljenja. Zašto je to tako? No, koga nam gospodin Isus šalje kao suputnika kako se ne bismo uplašili, kako bismo bili hrabri i prisutnost njegova u ovome svijetu? O tome nam govore nedjeljna čitanja koje će nam protumačiti gost pristigao iz Londona. On je voditelj Hrvatske katoličke misije London i delegat Hrvatske inozemne pastve za zapadnu Europu, fra Ljubomir Šimunović. Hvaljen Isus i Marija.
4: Na vijeke.
3: Poštovani fra Ljubo, budući da je ovo naš prvi susret u ovoj emisiji, rado bismo upoznali vaše pastoralno djelovanje i služenje našemu narodu. Možete li predstaviti Hrvatsku katoličku misiju London?
4: Evo, najprije srdačan pozdrav vama i svim vašim dragim slušateljima. Hrvatska katolička misija u Londonu postoji skoro 60 godina. Dakle, u gradu u kojem živimo lako je postati anoniman, a crkva, evo, postaje mjesto susreta, mira i pripadnosti. Evo, možemo reći ne samo da je to prostor pastoralnog služenja, nego je to jedan dom za sve one koji nam se obrate.
3: A kako je misija nastajala? Evo, pratimo više od 60 desetljeća, nije bilo jednostavno, niti pak pitanje jednog trenutka, čini se.
4: Volim reći da je naša misija most i svjetionik, most susretanja, most služenja, ali isto tako, evo, i svjetionik jedne prisutnosti i Božje pomoći onima koji su na putu. Dakle, prije gotovo, evo, 60 desetljeća osjetila se potreba, osobito nakon drugog Vatikanskog koncila, kad je liturgija na narodnim jezicima nekako bila pomalo imperativ, evo, pokazala se potreba za organiziranim pastoralnim služenjem našim sunarodnjacima u Ujedinjenoj Kraljevini. Njih nikad nije bilo previše, ali, evo, ipak dovoljno da je utemeljena zajednica. Najprije su djelovali tada Dominikanci, dvojica, poslije toga dvojica svećenika Zagrebačke nadbiskupije i, evo, sada 19 godina ja imam tu, evo, radost i milost da mogu pastoralno služiti našim sunarodnjacima, ali i svima, evo, koji nam se obrate i s kojima imam doticaj.
3: Naime, i ova misija pokazuje onu istinu svih naših iseljenika, gdje je hrvatski narod iselio, tu su dobili i svećenika da nisu sami. Svećenik je taj koji prati narod.
4: Pa upravo tako, ja znam reći za, evo, većinu nas koji smo rođeni u Hrvatskoj, da je hrvatski jezik jezik naše duše. I nekako, evo, ja kažem da je engleski jezik uspjeha, ekonomije i raznih drugih stvari, a da je hrvatski jezik jezik s kojim komuniciramo između, pa i s Bogom, možemo tako reći. I to se tu vidi, zato što je ta zajednica uvijek nekako bila na rubu postojanja, ali, evo, providnost Božja je učinila da, evo, lijepi broj godina zajednica je stabilna i postoji.
3: I neka bude blagoslovljena. Kad pak govorimo o veličini zajednice, pripada li kategorijama manjih ili većih, fra Ljubo?
4: Pa možda jedna od najmanjih, ali pošto je London ovako zvučno ime i Engleska, voljeli je ne voljeli, nekako prepoznatljiva, utoliko se nametnula da ne izgleda baš tako najmanja, ali zajednice su uvijek manje, što su manje, to su življe i na posljedku i crkva, znamo da je od male zajednice se proširila po cijelom svijetu.
3: Odnosno kvasca treba malo da bi tijesto naraslo, a i soli treba malo da bi bilo ukusno.
4: Pravo tako, da, dakle slažem se s time. I naravno mi smo dio ovog jednog pastoralnog područja kojeg nazivamo Zapadnom Evropom. Dakle, to uz mene evo, kolege koji djeluju, to je u Francuskoj velečasni Stjepan Lončar. Dakle, jedna isto tako raspršena, ali ustrajna zajednica. Evo, u Belgiji djeluje, dakle, Fra Anastazije Perica Petrić, dominikanac, dakle, zajednica je u rastu i obnovi. U Luksemburgu velečasni David Ryan, dakle, jedna, možemo tako reći, stabilna zajednica. U Nizozemskoj Fra Vijeko Eduard Tomić, jedna organizirana, isto tako dobra zajednica, i najmanja, najmlađa, nećemo reći najmanja, je zajednica u Irskoj, dakle, tamo djeluje moj subrat Fra Miron Sikirić, dakle, jedna mlada i dinamična zajednica koja će u rujnu proslaviti 10 godina utemeljenja. I evo, ja sam imao milost da sam negdje godinu i po dana jednomjesečno išao u Irsku, u Dublin, i nekako evo, providnost Božja se poslužila da smo tu zajednicu evo, pokrenuli, i ona već 10 godina evo, služi našim uglavnom mlađim sunarodnjacima.
3: Već smo došli dakle na područje Hrvatske inozemne pastve za Zapadnu Europu koju ste predstavili Fra Ljubo, ali moramo vas pitati s kojim se izazovima susrećete. Mi imamo ovdje malu Hrvatsku i pogled iz Hrvatske, ali evo nabrojili ste zemlje koje pripadaju području Zapadne Europe. Koji su tu izazovi?
4: Mi svećenici doslovno pokrivamo po jednu zemlju, a tu su i dosta veliki gradovi, London, Pariz, Brisel, i nekako sažeto možemo reći da je najveći izazov danas nije toliko prostorna udaljenost koliko jedna unutarnja raspršenost srca. Dakle, različite okolnosti, isto srce, dakle, hod, nade, vjere i zajedništva. Ono što ja osvjedočim u Londonu, da bez obzira što je izazov okupite ljude i većina njih evo, da dođu na nedjelju misu, uistinu čine žrtvu, da što je nekako veći prostor, da je želja još veća za okupljanjem i naravno za zajedništvom kojeg jedino na kraju samo Bog može dati i darovati.
3: Oprostite, a kako se Hrvatska katolička misija uklapa u društvenu zajednicu, primjerice u Londonu? Rekli ste, velik je to grad, možda njegove razmjere i ne možemo zamisliti ovdje iz Hrvatske, iz Zagreba ili nekog drugog kraja, no kako je taj kvasac, to malo zrno soli, prisutno, imali ikakvog utjecaja na društvo?
4: Pa možemo reći, u Engleskoj su katolici bili nekoliko stotina godina progonjeni i crkva, koliko god je mala, toliko je živa. Evo, ja osobno ispovjedam subotom u Westminsterskoj katedrali i imamo jedan lijep i dobar odnos sa mjesnom crkvom, i naravno kroz tu jednu prisutnost

0: i nekako komunicirati svoju prisutnost, ali najviše kroz svjedočenje.
1: Upravo ta dimenzija svjedočenja nas zanima, već smo navikli čuti primjerice iz Njemačke koliko su Hrvati drugačiji možda od nekih drugih ili od domaćih. Vidi li se ta različitost i duhovna povezanost Hrvata u Londonu možda različito od onih koji su ondje, ne samo Englezi?
0: Pa naravno da ta integracija ostavi traga. Evo, ja se toplo nadam da nije nužno asimilacija. Dobra strana je da zadnjih godina postoji jedna dobra povezanost sa domovinom i da velik dio, evo, ovih povjerenih mi vjernika redovito putuje u našu domovinu, neki mlađi redovito pohađaju svoje, idu preko ljeta i sve ostalo. I naravno danas smo dosta povezani na svim razinama i ne možemo više baš govoriti da nas je progutala neka stvarnost. Naravno da su izazovi danas univerzalni i da živimo u vremenu u kojem živimo, ali upravo to jedno osobno svjedočenje, a i u pastoralu ova osobna prisutnost, ona s vremenom daje plodove u smislu te jedne povezanosti. I evo, uistinu ja nastojim biti dostupan i pohađat vjernike i nekad, evo, za blagoslov obitelji putujem i po 3 sata i s vremenom to, evo, donosi roda i ploda i vidi se jedna radost, jedna povezanost. Evo, posebno mi pohvalio zbor mladih, dakle, oni su, jedan dio su profesionalci u glazbi, drugi su profesionalci u drugim područjima života, ali oni se uistinu trude i uložiti vrijeme i dođu na vrijeme i vježbaju i onda je nekako zajednica u kojoj ljudi sa strane kad dođu osjete se lijepo i osjete jednu radost, jednu blizinu, jedno prihvaćanje, da je to najbolja propovijed i na posljedku ta jedna živa prisutnost je nešto što je Boži blagoslov i što nam onda pomaže na putu vjere i života.
1: Pa Ljubo, je li istina da se i dalje bavite novinarskim poslom, bez obzira što ste u Londonu?
0: Ne, ja se bavim pastoralnim služenjem, a u tom pastoralnom služenju, evo, sve pomaže, uređujem, evo, časopis dvojezični, sada ove godine pripremamo 20. jubilarni broj, dakle on je pastoralni teološki, ali smo otvorili se i promičemo jezik, kulturu, baštinu, surađujemo sa hrvatskim stvarnostima, imamo aktivnu Facebook stranicu. Ja u šali kažem, ako niste na Fejsu, nemojte ni ići. A ako jeste, a većina ipak jesu, onda 3 puta dnevno dođite na Facebook stranicu i lijepo uzmite lijek. I evo, i na SoundCloudu bude sažetak propovjedi, pa uređujem i taj newsletter, dakle negdje imamo oko 300 onih koji to primaju i naravno i ovaj papirnati listić, jer sve su to nekakva pomagala koja ipak pomažu. Danas je pažnja izmrvljena i nekako treba ponavljati uvijek iznova i onda nešto od svega toga i ostane. Dakle, evo, vjerujem da su apostoli imali na raspolaganju ono što mi imamo, da bi možda imali više poslanica nego što ih imamo.
1: Hvala vam, evo, i za taj osvrt. Moram priznati, u ovoj emisiji tijekom Franjevačkog jubileja, kako ugošćujemo Franjevce, tako smo odabrali i vas. Fra Ljubomire, biste li nam ukratko predstavili svoj redovnički put?
0: Pa evo, dakle, pripadam Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja iz Splita. Taj Franjevački put mi je krenuo u Sjemeništu u Sinju, dakle, koje, evo, ima taj jedan snažni marijanski pečat naše čudotvorne Gospe Sinjske. Nakon toga Franjeva sam postao na Visovcu, što je isto jedan predivan prostor i duhovan i naravno ambijenat. Poslije sam studirao u Makarskoj, Zagrebu i evo, imao sam milost nakon 10 godina, odnosno 9 pastorala u domovini, biti 1 godinu u Jeruzalemu u Franjevačkoj zajednici i to mi je možda malo Franjevačko još malo proširilo, da sam, evo, mogao vidjeti tamo gdje fratri uistinu čine

0: Jedan pa najprivilegiraniji način služenja ovaj crkvi kroz sveta mjesta. I evo možda ono što se nedavno dogodilo, a što mi je nekako zaokružilo, pa i moje osobno franjevaštvo, prije nekoliko tjedana bili smo na hodučašću u Asizu i Rimu i evo, bio uistinu dirljiv trenutak molitve ispred močiju, dakle kostiju svetog Franje i opće nekako u Asizu i u Porciunkuli posebno ovaj nekako sažet evo, ne samo Franjin put, nego na jedan način i nadahnuće i pomalo i moj osobni put. Bogu sam zahvalan da sam to što jesam i evo, Bog me je vodio i vodi me još uvijek. Ničiji put, pa ni moj, nije potpuno ravan. Imam iskustvo i snage i slabosti i padanja i dizanja i vrhunaca i iskustvo susreta i sa tuđom i sa svojom patnjom, ali na kraju kad se sve zbroji, Bogu sam zahvalan i mislim da je Bog bio evo, uistinu velikodušan. Evo, pokušavam nekako živjeti ime koje nisam izabrao, a koje su mi darovali, a to je ljubav i mir i evo Bogu hvala, ovaj, sretan sam i sa svojim imenom, a i sa svojim putem. Dakle, naravno, slažem se sa svetim Franjom koji je rekao do sad jedvo da smo nešto učinili, ali evo, počnemo sada iz početka, tako nekako i ja sebe vidim da sam na početku jednog evo, novog početka.
1: Zbog vašega imena onda se i zbirka razmatranja za nedjeljna čitanja zove Ljubav i mir, autor fra Ljubomir.
0: Pa eto, uz, dakle, u listiću sam pripremao kratke tekstove kao uvod u evanđelje, na kraju to sam složio u ovaj jednu lijepu knjižicu. Drago mi je da je moj dragi prijatelj Stjepan Lice napisao predgovor i imali smo jedno lijepo predstavljanje i evo, ostaje nekakav trag i u knjizi, jer danas je sve negdje u nekoj virtuali, pa je nekad dobro imati nešto i u rukama. I knjiga je evo, ilustrirana i sa nekakvim detaljima, slikama, uglavnom prirode, sa evo, ovog nekakvog hodočašća kroz London, ali i kroz moj život.
1: Još jedan detalj vezan uz nadolazeću nedjelju, šestu Vazmenu nedjelju. Sad, nakon što smo vas upoznali, fra Ljubomire, moramo još reći da je druga nedjelja u svibnju i nedjelja koja se obilježava kao Majčin dan. Obilježavate li vi ovakve posebne dane u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu?
0: Evo, specifikum katoličke crkve u Engleskoj i općenito, dakle, Engleska je da se Majčin dan slavi nešto ranije u korizmi, četvrtu nedjelju, ali naravno dobro je i više puta u godini se sjetiti majki, dakle i u našoj zajednici, iako je relativno mala, ima lijepi broj ovaj, mladih obitelji koji su otvorene životu i evo, uvijek nekako tražimo nekakvog načina da ih ohrabrimo i evo i kroz propovjedi, ali kroz neke male evo, znakove pažnje i naravno ovaj, ne samo majke, nego i sve žene, pa i sve osobe koje nam je Bog nekako stavio na put. Ali naravno, kad govorimo o Majčinu danu, govorimo evo, o jednoj žrtvi, o jednoj ljubavi koja je uistinu ovaj, jedno darivanje sebe i naravno ne zaboravljamo ni našu nebesku majku, osobito ovaj, u kontekstu svibnja, Mariju, koja nam evo, upravo kroz svoje predanje je zagovornica i pomoćnica i majkama i svima drugima, jer svima nam je majka na nebu.
1: Upravo zbog toga što je Bog odabrao imati majku i onda je nama dao svoju majku, pa je ona naša majka Marija, možemo vidjeti kako kršćanstvo gleda na majčinstvo, fra Ljubo.
0: Pa upravo bi rekao da kršćanstvo vidi majčinstvo kao sudjelovanje u Božjem stvaranju. Dakle, majka ne prenosi samo život, ona oblikuje srce. I zato crkva nije samo institucija, koliko god bi je nekad htjeli ovaj, staviti u to, nego ona je majka koja rađa za vjeru. i na kraju put vjere je put života, a vjera je evo put i na tom putu nismo sami, nego nam je evo Marija zagovornica. Evo, ja na neki način evo, volim istaknuti koliko smo mi u domovini našoj blagoslovljeni. To kad odemo malo van, onda vidimo posebno, ili kad živimo u zemljama koji nisu katoličke, ovaj, koliko god tu tradicija, koji put možda nije do kraja vezana sa životom, ali blagoslovljeni smo sa tom vjerom u javnom prostoru, kroz slavljenje Božića, kroz slavljenje Uskrsa, pa osobito Marijanska svetišta. Evo, ja sam dugi niz godina ispovijedao Mariji Bistrici, pa mislim, svako naše svetište je u istinu prostor milosti, jer ima toliko tih poticaja, a mislim da Marijanska svetišta su u istinu onako nebo na zemlji.
1: Nebo na zemlji i dom. Gdje je majka, tu je dom, jel tako?
0: Tako, slažem se, jer na kraju ipak srce nas pokreće, a budnu, evo, i kad su nam mame koje su nas fizički porodile na zemlji ili su na nebu, evo, uvijek je i ova nebeska majka koja je nekako i na početku i na kraju našeg puta i života i puta vjere.
1: Hvala vam lijepa. Nakon glazbene pauze mi ćemo otvoriti nedjeljna čitanja za šestu vazmenu nedjelju.

0: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji Hrvatskog katoličkog radija, poštovani slušatelji, i našu pripremu za šestu vazmenu nedjelju. Podsjećam, druge nedjelje u mjesecu svibnju obilježava se i Majčin dan, pa svim dragim majkama čestitamo, zahvaljujemo što uz naše majke imamo dom, a posebno smo zahvalni što nam je Bog darovao svoju majku da bude naša majka, i to je dom gdje je definitivno najsigurnije. A što nam gospodin Isus želi reći, saznaćemo u Evanđelju do Evanđelja, pogledat ćemo još poruku prvog i drugog nedjeljnog čitanja. Samo želim podsjetiti, naš je gost fra Ljubomir Šimunović, delegat Hrvatske inozemne pastve za Zapadnu Europu i voditelj Hrvatske katoličke misije London, i on nam tumači riječ Božju. Prvo čitanje, odlomak je iz Djela apostolskih, 8. poglavlje, od 5. do 8. retka i od 14. do 17. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stade im propovjedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđaše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Preljubo, spomenuli ste da ste služili godinu dana u Jeruzalemu, onda kad čitamo ovako odlomak gdje se spominje Samarija, Jeruzalem, živa biblijska mjesta, vjerujem da se malo vratite na to područje.
1: Pa je, meni osobno je pomoglo što sam uistinu nekako Božju riječ spustio u konkretan prostor, jer evo, imao sam milost slaviti Božić u Betlehemu ili moliti se u Lazarovu grobu. Naravno, evo, često, pogotovo svaki dan, biti na Isusovu praznom grobu. I upravo to što, evo, sveta zemlja kroz tu jednu svoju izloženost, pa i danas, i kroz tu, pa pomalo što se tiče crkava, građevina, gotovo bi mogli reći i siromaštvo, ali nekako ima tu jednu neobrađenu, iskonsku, sirovu, ali uistinu duboku snagu, i uistinu tamo uz mrvicu, naravno, vjere se može ono dodirnut Božju blizinu.
0: I onda kad čitamo ovako konkretne imena, konkretni događaj, možemo reći gotovo da smo upoznali Filipa iz grada Samarijskog gdje se događa ova današnja epizoda. Možete li nam objasniti tko je on bio?
1: Da, upravo tako. Dakle, Filip je s jedne strane đakon, služitelj, ali ono što mene ovdje posebno dira je da je on i misionar. Jer mi smo ponekad i u crkvi u napasti nekako parkirat službe, parkirat na život, ali vidimo ovdje da je život dinamika, i da, evo, vidimo kod Filipa da on je služitelj, ali i misionar. Dakle, Samarija nije samo zemljopisni prostor, nego je ujedno i simbol podjele, ranjivosti, udaljenosti od punine zajedništva. Dakle, znamo i kod Isusa, pa od susreta sa Marijankom na Zdencu i tako, kolika bila ta jedna napetost. I, evo, ono što se događa u naše dane, najbolji je primjer da ono što Biblija kad govori o tim napetostima, da ne pretjeruje, dakle. Ali upravo je to da ga, evo, Bog šalje tamo da propovjeda. Dakle, crkva ne ide tamo gdje je lako, ili gdje je lijepo, ili gdje je poželjno, nego u Filipu vidimo da crkva ide tamo gdje je potrebno. Jer kao što smo i mi u naše dane potrebni, mi koji put smo previše opterećeni što se događa u svijetu, što se događa u tehnici, što se događa ovome, onome, umjesto da, evo, budemo tamo gdje nas je Bog stavio, bez obzira što se oko nas događalo.
0: Filip je ovo činio ne vlastitom snagom, nego snagom Duha Svetoga. Naime, ne bi se mogla događati ovakva znamenja i čudesa da bi ljudi prepoznali nešto posebno u njemu.
1: Tako je, jer vidimo, evo, kroz ove nedjelje vazmenog vremena, da su apostoli trebali Isusovu pouku dok iziđu iz svojih trauma, pa i traume njegove muke, smrti, i dok nekako otvore srce za, da mogu primiti ovaj navještaj uskrsnuća, navještaj pobjede, i onda naravno kroz pomazanje Duhom Svetim dobijaju jednu snagu svjedočenja i snagu Duha Svetoga. I upravo o tome i govore, o polaganje ruku, dakle to nije samo gesta, nego je znak nevidljive milosti, dakle riječ navješta, a gotovo možemo sad reći da se događa pomalo i ono što nazivamo sakramentom, koji onda daje jedno trajno stanje milosti. A ono što je posebno dirljivo jest da nastaje radost kroz to propovijedanje.
0: Kroz služenje Filipovo događali su se plodovi do te mjere tako brojni da su apostoli u Jeruzalemu čuli što se događa.
1: Po ovoj jednoj snazi Duha Svetoga događa se ova jedna ne samo dobra vijest, nego se događa ova jedna radost koja je dar od ozgur. Jer kažu, evo, da neprijatelj može sve nekako imitirati osim radosti. Dakle, ona iskonska radost je puno više od veselja i ona proizlazi iz Božje blizine, odnosno iz djelovanja Duha Svetoga. I naravno zajedništvo, dakle ovdje vidimo da Filip u tom svom djelovanju nije sam, dakle spominje se i Petar i Ivan, dakle govorimo o zajedništvu. Evo, meni dragi sveti papa Ivan Pavao II. Je rekao da je zajedništvo čudo Duha Svetoga. Dakle, mi se čudimo kako nema zajedništva na svim razinama. Trebamo se čuditi jer nema Boga. Gdje nema Boga, teško nekakve ljudske kombinatorike mogu ljude sačuvati u blizini.
0: Vidimo da dolaze Petar i Ivan, dakle dolaze tadašnji biskupi, a Filip je pripremio teren, evo to možemo tako reći. Fra Ljubo, je li u ovom prvom čitanju ove šeste vazmene nedjelje nekako i slika možda prvih krizmi, jer spominje se još ni na koga od njih ne bi jaše sišao Duh Sveti?
1: Možemo to tako reći, iako naravno liturgijski ono što danas nazivamo krizmom je imalo svoj slijed, i na posljedku izazov je kako naše krizmanike naših dana zagrijat za Gospodina, da dakle polaganje ruku je naravno vezano uz ovdje autoritet. Isus polaže ruke na apostole, oni polažu ruke dalje i na posljedku kod svećeničkog ređenja, dakle od svakog svećenika do Isusa Krista postoji ovaj red polaganja ruku. Dakle, ovdje se može vidjeti da crkva nije samo crkva karizmi, niti dobrih ljudi, niti ljudi koji su posebni, nego da je ona i crkva koja ima ipak neke strukture i institucije, i vidi se to jedno zajedništvo. Dakle, vidimo Ivana i Petra na Isusovu praznu grobu. Ivan brže dolazi, Petru treba nešto vremena, ali oni su opet zajedno. I upravo ovdje se vidi da nekako kroz to jedno zajedništvo se, evo, događaju čudesa i Bog blagosivlje od početka do naših dana.
0: A što nam Petar govori u prvoj Petrovoj poslanici, treće poglavlje od 15. do 18. retka, čitamo u drugom čitanju ove nedjelje. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu upravo onim budu postiženi za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Fra Ljubo, vraćamo se nadi, iako je prošle godine bio jubilej s geslom Hodočasnici nade, nada kao krepost je naša trajna suputnica. Što bi značilo obrazložiti nadu?
1: Pa možemo reći da nada nije samo nekako naše ljudsko promišljanje o nadi u nekakav dobar ili sretan ishod. Dakle, nada ne počiva na dobrim okolnostima, na nekakvoj sreći, nego na Bogu. biti, možemo reći da je simbol nade Sidro koje u Luji čuva brod, ali kad mi govorimo o ovoj nadi o kojoj govori Božja riječ, onda govorimo o Bogu koji je sigurnost, koji stoji iza, u pozadini svega toga, i onda se možemo opustiti, odnosno prepustiti, jer znamo da evo, Božja ljubav nam daje ta jedan unutarnji mir, i onda Bog sve izvodi na dobro, ne isključujući trpljenje koje je nekako dio života.
0: Dobro rekoste, nada nam je zapravo možda na nekom drugom, trećem mjestu kad su idealni uvjeti, ali treba se nadati kad je zaista teško i onda svjedočiti blago i s poštovanjem, kaže ovaj tekst. Što to govori o nama danas?
1: Pa svi smo mi pomalo, što bi rekli Englezi, short temper, ili imamo nešto što se zove overreaction, ili dakle kratki smo sa strpljenjem, loše smo u trpljenju. Ja kažem da strpljenje uključuje trpljenje, i rijetki su među nama oni koji nekako ne uzvraćaju nešto više od onog što bi trebalo biti. I u tom smislu smo tu na testu, ali Biblija pokazuje da oni koji imaju duha Božjega ljube neprijatelje, što Isus govori. To ne znači nužno grljenje ni jedenje sladoleda ili nečeg drugog, nego to uistinu znači da i u drugome možemo vidjeti Božju djecu, i na posljedku ta jedan trajni poziv na praštanje koje nam dolazi u pomoć. Jer evo, možda kad se vratimo u Stari Zavjet, vidimo Josipa, dakle Josipa koji je otac gurao prvi plan, on ulazi u probleme, braća su ljuta do te mjere da su ga spremni ubit, pa na posljedku ga prodaju. Pa on ide iz nevolje u nevolju, iz neprilike u nepriliku, tamo završava u zatvoru i nekako izgleda da je Bog digao ruke od njega. Međutim, Biblija kaže da je Josip bio u miru, da je Josip svoju sudbinu, svoju situaciju stavio u Božje ruke. I dolazi trenutak kad Bog se okreće na dobro, on se susreće s braćom, po ljudski bi on sad trebao biti ljut ako ništa drugo. Ili bi im trebalo nekako dovesti u neku neugodnost, pa poniziti ih, pa napraviti nešto loše, ali ne, on nakon što se rasplaka, on ih grli, on ih ljubi, jer što bi bilo kad bi on sad učinio nešto od toga? Bio bi koji oni, ne bi bio Josip. I koji put, neću reći da je to neprijateljev mamac ili nekakva udica, ali evo, koji put upravo kroz to jedno nestrpljenje i gubitak poštovanja koje na posljedku uvijek pripada drugima, uđemo onda u neku vrstu samo obrane koja je u dnu samo obmana ili neka vrsta samo uništenja.
0: Vratimo se još poruci koju Peter donosi, a to je uspješnije trpjeti ako je to Božja volja čineći dobro nego čineći zlo. Vraćamo se toj temi, Isusovi svjedoci neće biti pošteđeni niti trpljenja, niti nerazumijevanja. Zašto nema drugog puta, fra Ljubo? Rekli ste da crkva ne ide tamo gdje je sve glatko, nego gdje je teško. Zašto je to tako?
1: Pa zato što nas križ križa i nema nikakvog načina da mi to preskočimo. U Westminsterskoj katoličkoj katedrali u Londonu, dakle koja je majka svih crkava u Engleskoj, ima jedan prekrasan veliki križ. Isus je na križu, Isus je sa ranama, ali Isus je proslavljen Isus, Isus koji vlada s križa. I nekako tek kad mi svoj križ, svoje rane, svoje muke predamo Isusu, kad nekako i mi ne samo dotaknemo poput tome Isusove rane, nego kad nekako pustimo da ovo otajstvo Isusova uskrsnuća osvijetli naš osobni križ, onda više trpljenje i patnja nije strašilo i nije sablazan, nego je lijek. Lijek ponekad nije ugodan, nikad je onako neutralan, ali evo, vjerujemo kad je nekako i lijek blagoslovljen da nam čini dobro. Tako da, što je rekao evo jedan naš dragi teolog hrvatski, ali drugog puta nema.

0: Nastavljamo putem Božje riječi, poštovani slušatelji, u emisiji Sutra je dan gospodnji, pripremu za šestu vazmenu nedjelju. O riječi Božje razgovaramo s fra Ljubom Šimunovićem, voditeljem Hrvatske katoličke misije London. Ovo je vrijeme kada mnoge župne zajednice slave i sakrament prve pričesti, ali i sakrament potvrde, odnosno krizme, te će nam dobro doći Isusov govor o Duhu Svetom, našem suputniku, branitelju i pratitelju. Upravo se o njemu govori u Ivanovom evanđelju, 14. poglavlje od 15. do 21. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Iz ovoga teksta iz Ivanovog evanđelja saznajemo ponešto više i o trećoj božanskoj osobi, Duhu Svetome. Njega naime nitko nije vidio kao fizičku osobu, ali nešto o njemu možemo znati na temelju njegovoga djelovanja, kako Isus opisuje. Fra Ljubo, zašto Isus koristi sliku duha branitelja? Od koga, čega nas Duh Sveti brani?
1: Duh branitelj ili paraklet znači onaj koji stoji uz, onaj koji zagovara, onaj koji brani. Dakle, na putu smo života, na putu vjere, na posljedku u jednom smo trajnom duhovnom ratu, u jednoj trajno duhovnoj borbi. Vjera je isto tako put i možda ovo evanđelje posebno naglašava ovu jednu sigurnost da nećemo biti ostavljeni. Kad kaže Isus, neću vas ostaviti kao siročad. Dakle, imamo svi udnu taj jedan strah od napuštenosti, ali evo, upravo kroz to što imamo Duha Svetog koji je trajno prisutan, taj strah nestaje. Pojednostavljeno možemo reći, Stari Zavjet govori o Bogu Ocu, Novi Zavjet govori o Isusu i naravno o Duhu Svetome, a Crkva govori o Duhu Svetome koji je prisutan u Crkvi i naravno u svakome od nas kroz sakramente i kroz sve ove kanale milosti gdje uistinu primamo Duha Svetoga.
0: Dobro ste primijetili, svatko od nas želi nekome pripadati i taj strah imali su i učenici da će ostati siročad. Ali vidimo, ovo je 14. poglavlje Ivanovog evanđelja. Isus je živ, još se nije dogodila njegova muka, smrt i uskrsnuće. Tko bi tada razumio ovakav Isusov govor gdje on najavljuje još sam malo s vama i više me nećete vidjeti i tako dalje? Kako su oni to uopće mogli razumjeti?
1: Pa naravno da nisu mogli razumjeti, vidimo i preobraženje gdje oni kažu lijepo nam je biti, vidimo da im je divno bilo kad Isus hrani mnoštvo, kad ozdravlja bolesne, kad i normalno je da su se zanijeli i nekako ga već vidjeli kao nekog premijera, kralja, upravitelja, nekog ko će im donijeti nekakve dobrobiti. Ali sve u svoje vrijeme, dakle, Isus govori o Duhu Svetome koji će neke stvari protumačiti. Onda upravo zato to jedno pomazanje Duha Svetog i ta jedna prisutnost Duha Svetoga u svoje vrijeme sve stavlja na svoje mjesto i u tom smislu čitanje evanđelja, odnosno Božje riječi je uvijek na pomoć, jer uvijek ostaje ovaj jedan kamenčić koji onda se u taj jedan mozaik nadograđuje i daje ovu jednu puninu slike i ovu jednu ljepotu boje koja nam onda u određenom trenutku bljesne ispred očiju.
0: Pra Ljubu, kaže Isus da će biti prisutan među svojima, doći ću k vama, ali gdje je ta trajna Isusova prisutnost i među prvim učenicima, ali i među nama danas?
1: Dobro, možemo reći da u onaj dan označava, dakle, uskrsno vrijeme, Isusovu pobjedu na smrću, ali i svako iskustvo vjere, dakle, Neko je lijepo rekao da znanje o Bogu su neka vrsta brzina u automobilu, a iskustvo Boga je ipak gas. Dakle, evo, naš dragi profesor Ivančić je to ovako znao tumačiti na taj način, dosta zgodno, jer evo vidimo da ponekad ljude ponese i oni dožive neke stvari, ali naravno da sad treba to učiniti održivim i ustrajati u svemu tome. Tako da, evo, ovo je jedno osobno iskustvo vjere i Božje blizine na veliku pomoć, jer kad nekako u svojoj povijesti, u svojoj osobnoj povijesti, na svom putu doživimo iskustvo Božje blizine, onda svi ti izazovi su rješivi i sve pomalo dolazi na svoje. Dakle, to je jedno iskustvo osobnog susreta sa živim Bogom i Božje blizine čini da onda stvari vidimo kroz ovu jednu Božju dioptriju koja je puno bolja od ovih naših ljudskih dioptrija.
0: I na kraju najteže pitanje, naravno, rekao ste, fra Ljubo, učenici su vidjeli ponovni dolazak Isusov kao u susretima sa uskrslim, dakle nakon uskrsnuća, međutim to je bilo tada, kada je bio i povijesni Isus iz Nazareta i kada se događao povijesni događaj muke, smrti i uskrsnuća, međutim što je s nama danas, dijeli nas od tog događaja 2000 godina.
1: Pa vratio bi se na onu sliku od početka koju sam spomenuo za Hrvatsku katoličku misiju u Londonu, ali ovdje bi je malo proširio na cijelu crkvu. Dakle, crkva je most i svjetionik. Dakle, zato nam je Bog dao crkvu, dakle, da bude jedna vrsta mosta, da možemo sa jedne obale prijeći na ovu drugu obalu, a isto tako je upravo crkva i oni koji imaju živu vjeru, jedan svjetionik koji ne oslobađa od oluje, ali da je jedno usmjerenje, jednu sigurnost da ne moramo biti polomljeni i potopljeni.
0: Hvala vam lijepa za ovu sliku koja je jako pamtljiva i vjerujem da će i naši slušatelji upamtiti i ovo naše razmatranje riječi Božje, fra Ljubo, i hvala vam za ovaj susret u Hrvatskoj.
1: Eto, hvala vama na svemu što činite. Ja bi završio time da nismo sami, da je Bog s nama i da nas Bog ljubi, i evo, svima od srca želim puninu Božje blizine.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 6. vazmenu nedjelju. Još ću jednom podsjetiti da se ove druge nedjelje u svibnju obilježava i Majčin dan, pa čestitke svim dragim mamama. S nama je bio fra Ljubomir Šimunović, delegat Hrvatske inozemne pastve za Zapadnu Europu i voditelj Hrvatske katoličke misije London. Ja sam Tanja Maleš i želim vam svima blagoslovljen dan gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedan klasični vrt. Danas govorimo o jednom od najpreciznijih, urednijih, ali i najomiljenijih vokalnih ansambala današnjice, o britanskom vokalnom sastavu Voices 8. Izvode glazbu od gregorijanskog korala do Arva Perta, od Johana Sebastiana Baha pa do glazbe iz filma Gospodar prstenova. Tako da slobodno možemo reći da ovaj oktet ne poznaje granice žanra. Njihov zvuk je vrlo profinjen, a izvedbe tehnički besprijekorne. Kroz tri bloka ove emisije osvrnut ćemo se na povijest i misiju ansambla, zatim njihov prepoznatljiv stil i edukativni rad, te njihov utjecaj. I naravno, slušat ćemo glazbu. Krećemo s prvom izvedbom. U nastavku slušamo Agnus Dei Samuela Barbera, a potom O Magnum Mysterium Mortena Lauritsena. Dakako, sve u izvedbi vokalnog ansambla Voices 8.

Slušali smo Agnus Dei Samuela Barbera i o Magnum Mysterium Mortena Lauritsena u izvedbi vokalnog ansambla Voce Seat. Voce Seat je britanski vokalni ansambl osnovan 2005. godine. Dva brata, Paul i Barnaby Smith, odlučili su okupiti 8 glasova s istom strašću za preciznu i izražajnu vokalnu glazbu. I tako je nastala skupina koja djeluje već 20 godina i koja nastupa diljem svijeta i koja je snimila preko 15 albuma glazbe. Sastav je stalan oktet, 4 muška i 4 ženska glasa. Ono što ih izdvaja nije samo njihova tehnička usklađenost, već i sposobnost da izvode glazbu oprečno različitih žanrova, naravno bez da izgube vlastiti identitet. Ansambl je nastupao na najistaknutijim svjetskim pozornicama, od londonske Wigmore Hall do hamburške Elbphilharmonije, od Tokija do New Yorka. No zanimljivo je da su podjednako prisutni i u školama, radionicama i glazbenim projektima s raznim pa i amaterskim ansamblima diljem svijeta. Kako bismo prikazali širok spektar njihova djelovanja, u nastavku slušamo dvije veoma znane renesansne vokalne skladbe. Prvo je Palestrinin Stabat Mater, a druga skladba Allegriev Miserere Mei.

Slušali smo dvije vokalne skladbe. Prva je bila Palestrinin Stabat Mater, a potom Allegrijev Miserere u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8. Ovom ansamblu posvećujemo današnju emisiju. Ako bi netko tražio opis zvuka ansambla Voces 8 u jednoj rečenici, bila bi to čistoća. Njihov ton je izrazito precizan, vibrato minimalan, a intonacija besprijekorna. Ali dakako, ne bez ekspresivnosti. Njihove snimke ne zvuče akademski ili možda bolje reći sterilno. Upravo suprotno. Zanimljivo je da nisu samo izvođači. Voces 8 je i pokretač obrazovne zaklade naziva Voces 8 Foundation. Kroz nju vode projekte, radionice, webinare i online masterklase. Godišnje dosegnu i do 40.000 djece i mladih. Njihov moto je Music Education for All, odnosno glazbeno obrazovanje za sve. Kako navode u opisu svojeg ansambla, vjeruju da je glazba univerzalni jezik zajedništva. Tijekom pandemije postali su globalni edukacijski centar zahvaljujući projektu Live from London. To su virtualni festivali s koncertima i pedagoškim sadržajem koji su pratili deseci tisuća ljudi diljem svijeta. Napravimo malu glazbenu stanku. U nastavku slušamo Cantique de Jean Racine Gabriela Forea u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8.

Slušali smo Cantique de Jean Racine Gabriela Forea u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8, kojima danas posvećujemo emisiju. Danas se Voces 8 smatra jednim od najstrimanijih vokalnih ansambla na svijetu. Na Spotify-u imaju milijune slušatelja, a njihovi videi broje stotine tisuća pregleda. Zadnjih godina surađivali su s imenima kao što su Eric Whitaker, američki skladatelj i dirigent, Jacob Collier, glazbeni inovator, Paul Mellor, suvremeni britanski skladatelj, poznati po glazbi za kraljevska vjenčanja. Njihovi albumi poput Enchanted Isle, Lux, Home, Infinity postavili su standarde ne samo za vokalne ansamble, već i za produkciju klasične i crossover glazbe. Danas često dijelimo glazbu na svojevrsne niše, a Voces 8 pokazuje upravo suprotno. Teško ih je svrstati u određeni žanr. Svojim spretnim obradama izvode glazbu potpuno oprečnih stilova. Od klasične glazbe svih razdoblja do orkestralnih dijela i filmske glazbe. Poslušajmo stoga za kraj emisije upravo ovakva dva dijela. Prvo dijelo je obrada poznate varijacije naziva Nimrod iz Elgarovih Enigma varijacija. U ovoj obradi skladba donosi latinski tekst Lux Eterna. A drugo dijelo je obrada glazbe iz filma Gospodar prstenova, Prstenova družina, točnije Song Made Be. Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u izvedbama ovog vrhunskog vokalnog ansambla. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradio Martin Justin.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Koncert Progledaj srce 2022, koji je u organizaciji Laudato televizije održan 4. lipnja 2022. godine na stadionu Maksimir, okupio je više od 50.000 ljudi koji su došli slaviti gospodina pjesmom i molitvom. Na koncertu su nastupili neka od najpoznatijih imena slavljeničke glazbeno-duhovne scene u Hrvatskoj, među kojima su Alan Hržica, Amorose, Božja pobjeda, Božja slava band, Emanuel, Fra Ivan Matić, Fra Marin Karačić, Sestre Husar, Sestre Palić, Halužan, zatim Rafael Dropulić, Toni Cetinski, Vanessa Mioč, Zbor Mihael te posebni gosti koncerta Klapa Sveti Juraj i Doris Dragović. Cijeli koncert je sniman te Laudato je objavio snimku na 2 CD-a pod nazivom Progledaj srcem 2022, stadion Maksimir. U večerašnjoj emisiji slušamo drugi dio koncerta koji se nalazi na drugom CD-u albuma Progledaj srcem 2022 stadion Maksimir. Tu slušamo skladbe i nastupe fra Marina Karačića, zatim Ivane i Marije Husar sa sestrama Palić i zborom Mihovil, zatim fra Ivana Matića, Vanesu Mioč, sestre Halužan, Rafaela Dropulića Rafu, Alana Hržicu i zbor Mihovil, a na kraju ćemo čuti i posebne goste.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

0: U večerašnjoj emisiji slušamo drugi dio koncerta koji se nalazi na drugom CD-u albuma Progledaj srcem 2022 Stadion Maksimir.
1: Yeshua znači na hebrejskom Isus. Zaručnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavimo ime Isusa.

I došli smo do samog kraja koncerta, a za kraj poslušamo dva izvođača koji su nastupili kao posebni gosti koncerta. Bili su to najprije Klapa Sveti Juraj sa svojom verzijom pjesme Moja domovina, te Doris Dragović sa pjesmom Dajem ti srce.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Misnim slavljem i akademijom u Zagrebu proslavljen Papin dan. Biskup Šaško predvodio misu za žrtve partizansko-komunističkih zločina. U Krašiću svečano proslavljen 128. rođendan blaženog Alojzija Stepinca. Prvi korak je zakon, geslo 11. zagrebačkog hoda za život obitelji Hrvatsku. U Slavonskom Brodu održana 39. zlatna harfa. Misno slavlje povodom proslave Papinoga dana jučer je u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca na Kaptolu predvodio zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. Kako je rekao, Papa Lav XIV. Od prvoga dana svojom svježinom, vedrinom, jasnoćom i dubinom misli osvojio mnoga srca. Crkva nije samo neka zemaljska organizacija, ona je zajednica božanskog utemeljenja, rekao je biskup. Mi vjerujemo da je Krist onaj koji je prisutan i koji je prvi nadahnjuje i vodi svojim svetim duhom. Papa je vidljiva glava Kristove trajne prisutnosti na zemlji, nastavio je dalje monsenjor Razum. Dodao je kako je sama narav papine službe služenje, naučavanje i učvršćivanje braće u vjeri. Pozvan je bdjeti nad istinom i cjelovitošću vjere, biti glas čiste savjesti i čuvar čudoređa. Svojom karizmom i proročkim glasom on naučava i prokazuje i onu tamnu stranu svijeta i vremena u kojem živi crkva. Poziva na glas razuma i potiče na uspostavu pravednih odnosa u svijetu. Nakon popričesne molitve prigodnu riječ uputio je i dopredsjednik Središnjega križarskog vodstva Dario Burjan, pročitavši čestitku upućenu papi Lavu XIV. Koja je predana savjetniku nuncijature monsignoru Alvaru Ernestu Izurijeti. Nakon misnoga slavlja uslijedila je svečana akademija u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. A gdje je Sveti Otac proveo svoju prvu godišnjicu pontifikata? Kako javlja naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković, papa je jučer hodočastio u Marijansko svetište u Pompejima i posjetio Napulj, kojega je nazvao gradom s 1000 boja. Pozvao je vjernike i građane da zajednički rade na uspostavi mira i obnovi društva kroz vjeru i solidarnost.
4: Papa se osvrnuo na ljepotu tog grada, na njegovu bogatu kulturu i toplinu ljudi. Nije međutim propustio ni tešku stvarnost s kojom se mnogo obitelji svakodnevno suočavaju. Posebno je upozorio na siromaštvo, nasilje, nezaposlenost i utjecaj kriminala koji ostavljaju duboke rane društvu. Grad koji privlači turiste cijelog svijeta i ima neprocjenjivu kulturnu baštinu, istovremeno nosi velike društvene podjele. Pozvao je državne crkvene ustanove, vjernike i građane da zajednički rade za dobrobit svih ljudi, osobito mladih i najslabijih. Posebno je pohvalio one građane koji se svakodnevno bore za poštenje, pravdu i dostojanstven život, naglasivši da njihova žrtva i trud ne smiju ostati neprimjećeni. Pravda, istina i ljepota moraju pronaći mjesto na ulicama, u obiteljima i u srcima ljudi, poručio je. Iz jednog od najpoznatijih talijanskih marijanskih svetišta u Pompejima, Papa Lav je pozvao brojne nazočne hodočasnike da mole i zajednički grade mir u svijetu. Podsjetio da čovječanstvo ne smije otupjeti na prizore rata i smrti koji svakodnevno dolaze iz raznih dijelova svijeta. Naglasio je kako molitva i vjera imaju snagu donositi nadu i mijenjati ljudska srca. Ne možemo se pomiriti sa slikama smrti i patnje. Molitva učinjena s vjerom može donijeti mir i novu nadu, rekao je papa tijekom tradicionalne molitve Gospi Pompejskoj. Njegove riječi naišle su na snažan odjek među okupljenima, a mnogi vjernici istaknuli su kako ih papina poruka potiče da ne gube vjeru u bolje sutra. Posjet pape Lava Pompejima i Napolju još je jedno podsjetio da su zajedništvo, obitelj, vjera i međusobna pomoć temelj svakog zdravog društva.
3: Misu za žrtve partizansko-komunističkog nasilja u Zagrebu jučer je u župi Svetog Jeronima u Maksimiru predvodio zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Kako je rekao, u povijesti nema razdoblja u kojemu se nije pokušalo ovladati prošlošću, uklanjajući sve što uznemiruje ili proturječi željenoj sadašnjosti. Najstrašniji oblici kulture brisanja nedvojbeno su, istaknuo je biskup, ubijanja bez suđenja i obrazloženja, pokapanja tijela bez obreda i bez obilježavanja mjesta ili pak uništavanje grobova i groblja. I postavljanje spomenika utemeljenih na neistini vrlo je moćan oblik provođenja nasilja, kazuje monsignor Šaško. S ovoga mjesta u Maksimiru dužni smo ponoviti da u Zagrebu i na obroncima Zagrebačke gore, a nije drugačije ni u drugim krajevima naše domovine, postoji toliko mjesta na kojima su ubijani i ostavljani ljudi, da bi se ta stratifikacija mogla zvati partizanskim slojem, prepoznatljivim po ljudskim kostima s tragovima nasilja, nerijetko ukrašenih potpisima žice kojom su ljudi vezani. I nakon svega, kao da se ne zna i ne može saznati tko je to učinio, tko su ubijeni, tko je oteo njihovu imovinu i zlostavljao članove obitelji i nakon jezivih zločina. Monsignor Šaško istaknuje kako identificiranje odgovornih za zločine spriječava stvaranje zabluda, širenje nejasnoća, pretvaranje laži u istinu. Imenovanje zločinaca osvjetljava ne samo njihove osobnosti, nego još više i osobnosti samih žrtava, daje jasniji uvid u motive, uzroke i ciljeve nasilnika, pretvarajući puke brojeve žrtava i poigravanje njima u imena, čime se smanjuje ravnodušnost i nemar. Znati tko su progonitelji i progonjeni sa svim njihovim životnim dramama neizostavno je u odgajanju za smisao povijesti, za bolje razumijevanje i za suočavanje s otajstvom zla. Time bi se, po riječima biskupa, lakše preduhitrilo slične događaje, posebice oni koji izrastaju iz dugo pripremanog ideološkoga sjemena. Umjesto da se pronalaze koje kakvi izgovori za politički nedostatak htjenja da progovori istina glede pitanja iz prošlosti koja su uteg našemu narodu i državi, treba učiniti sve što danas možemo učiniti da se vrate imena i osobnosti žrtvama te imenuju počinitelji zločina, poručuje pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško. Blaženi Alojzije Stepinac ovdje je započeo svoj milosni krsni život i završio ga sa svega 62 godine. Ljudski govoreći nije baš puno živio, ali to što je živio, to se pamti. To je nabijeno sadržajem u koje možemo naći smjerokaz za naš svakdanji život. Kazao je to jučer varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, predvodeći koncelebrirano misno slavlje u župni crkvi Presvetoga Trojstva u Krašiću na 128. rođendan Blaženog Alojzija Stepinca. Za blaženika je kazao da je on kao ono sjeme koje se baci u zemlju, njega više nema, ono istrune, ali zapravo sjeme nestaje, ali nastaje život. Dodao je kako su mnogi mučenici tijekom povijesti crkve gubili svoj zemaljski život, ali su zadobili vječni život. Monsignor Mrzljak je također rekao da je život mučenika neprestana poruka i svjedočanstvo za nas. To je svjedočanstvo koje smo primili od naših roditelja, od naših župnih zajednica, od naših susreta s nasljednicima apostola koji su bili svjedoci. Svjedoci Isusova uskrsnuća, svjedoci da Božja riječ nije samo neko sjećanje, nego da je Božja riječ život.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: Prvi korak je zakon, geslo 11. hoda za život obitelji Hrvatsku održanoga danas u Zagrebu. Nakon okupljanja na Trgu Republike Hrvatske, središnji program održan je u parku Zrinjevac. Svoje svjedočanstvo pred okupljenima iznijela je Elena, majka djevojčice Leone, koja se posebno obratila mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće.
1: Cure, ne bojte se. Odaberite život jer nosi blagoslov. I ja sam prije 8 godina neplanirano ostala trudna. Tada nisam niti polagala maturu jer nisam planirala ići na fakultet. Čitav svijet se podigao savjetima da uništim taj život pod srcem. Doslovno sam pobjegla, zadnji tren sa stola jedne privatne klinike. Nisam to učinila. Uz mene je tada i svih godina stajala Alberta, koja me ohrabrila i rekla da je život pod srcem najveći dar. Vjerovala je u mene tada kao što vjeruje i danas. Moja Leona meni je bila motiv i snaga. Uz nju sam učila, za nju sam stvarala ljepši svijet. I evo, dragi djevojke, može se. Uz moju Leonu, uz posao i uz dobre ljude diplomirala sam i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Odaberite taj korak više, jer svako dijete nosi upravo suprotno od onog što vam svijet govori. Kad kažu beba će ti uništit život, recite neće ga uništiti, već će ga obojati najljepšim bojama.
3: A radosno i raspjevano danas je bilo i u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu, gdje je održana smotra dječjih crkvenih zborova Brodske regije Zlatna harfa, 39. po redu. U prigodi 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga ovogodišnje je geslo bilo "I sve glasa vapijem Gospodinu". Program je započeo misnim slavljem koje je uz još petoricu svećenika predvodio župni vikar župe Gospe Brze pomoći velečasni Josip Vuksanović, prilog Brankice Lukačević.
5: Baš u duhu gesla "I spet je župa 200-tinjak dječice doista iz svega srca svojim pjesmama slavilo Gospodina, kako na misnom slavlju, tako i na nastupima poslije mise." U prigodnoj homilji velečasni Vuksanović posvjestio je djeci zašto je nešto najuzvišenije pjevati i slaviti Gospodina na svetoj misi.
6: "Sveta misa je jedan sveti trenutak. Kada se spaja ona proslavljena crkva, nebo, sveci, s nama ljudima koji smo još ovdje do. I to je tajstvo jako veliko. I draga djeco, tu onda vi imate jednu nezamjenjivu ulogu. Jer na svetoj misi ne događa se nešto uobičajno, nego sveta stvar, nešto najsvećanije što može biti. I upravo vi sa svojom pjesmom, sa svojim glasovima, želite nam približiti taj osjećaj Gospodina. Osjećaj onih kora anđelskih što u vječnosti pjevaju Gospodin."
5: O cilju ove smotre više smo doznali od voditeljice, vjeroučiteljice Emilije Dodik.
7: "Zlatna harfa se održava jedanput godišnje. Cilj je Zlatne harfe naučiti djecu što više pjesama, pokazati što znamo pjevati i slaviti Boga molitvom i pjesmom."
5: Da su doista sretni što pjevaju Gospodinu, da redovito dolaze u svoje župe na probe, za naš su radio posvjedočila dječica iz župe Svete obitelji Marta Marković i Petra Matičević.
8: "Pa meni pjevanje znači ljubav prema Bogu i jako volim pjevati, to me veseli."
9: "Pa meni to znači da pokazujemo koliko volimo Boga i Isusa i ja volim jako pjevati."
5: Iz župe Gospe Brze pomoći Cvita Marić i Brigita Čuljak.
10: "Pa jako mi je lijepo, sviđa mi se kako smo svi zajedno pjevali."
11: "U zboru evo sviram gitaru i pjevam već 3 godine, 4. Volim dolaziti na probe, volim svirati na misama, to me nekako ispunjava i to mi poboljša cijeli dan i da mi neku snagu."
5: A za kraj evo i malo ugođaja s ovog veličanstvenog događaja.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo blaženog Ivana Merza, zauzetog vjernika laika. Ivan je rođen 16. prosinca 1896. u Banjoj Luci, primivši prilično liberalan odgoj. Gimnaziju završava u rodnome gradu, a zatim po želji roditelja kratko pohađa vojnu akademiju te odlazi studirati u Beč. Studij prekida zbog Prvoga svjetskog rata kada je mobiliziran i na dvije godine poslan na talijansku bojišnicu. U paklu rata doživljava obraćenje i vraća se Bogu. Nakon rata nastavlja studij književnosti najprije u Beču, a potom na Pariškoj Sorboni i Katoličkom institutu. Za vrijeme studija već je živio svetački. Nakon dovršetka studija Ivan seli u Zagreb, gdje postaje profesorom francuskog jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. U Zagrebu je i doktorirao. Kao laik polaže zavjet čistoće, a svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju mladeži u katoličkoj organizaciji Hrvatski Orlovski savez pod geslom Žrtva, Euharistija, Apostolat. Kao istaknuti katolički intelektualac međuratnog razdoblja, Merz mnogo piše. Prigrlivši načela liturgijskog pokreta, živo se zauzimao za liturgijsku obnovu, a promicao je i katoličku akciju. Njegovo djelovanje prožima ljubav prema crkvi i odanost Svetome Ocu. Isticao se i euharistijskom pobožnošću. Sav je svoj život posvetio apostolskom radu, neumorno pišući u onodobnom katoličkom tisku. Kanio je osnovati i Svjetovni institut za laike, što je cilj koji je poslije njegove smrti ostvarila njegova suradnica Marica Stanković. Ivan je umro na glasu svetosti u 32. godini, prikazujući na smrtnoj postelji svoj život Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Grob mu se nalazi u Zagrebu, u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, u koju je svakodnevno odlazio na svetu misu. Zanimljivo je da je u katastrofalnom potresu koji je 2020. godine pogodio Zagreb i teško oštetio samu baziliku, njegov grob ostao neoštećen. Blaženim je Merza proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. godine, stavljajući ga za uzor mladima i vjernicima laicima. Danas slavimo i spomendan Majke Božje Trsatske. Trsat je jedno od najstarijih marijanskih svetišta na tlu Hrvatske. Prema legendi, ondje su u srednjem vijeku anđeli prenijeli nazaretsku kućicu u kojoj je živjela sveta obitelj. Poslije su anđeli kućicu prenijeli u Loreto u Italiji, a papa je za naknadu na Trsat poslao sliku Majke Božje koja se ondje i danas časti. Kasnije je ondje sagrađena crkva i Franjevački samostan koji su i danas duhovno središte Rijeke i okolice.

Volim slušati HKR.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, duha istine kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, siročad. Spominje se riječ siročad. Duboka riječ sa dubokim značenjem. Svi mi pratimo i promatramo i ove ratove današnje, pa si pomislimo, ma koliko djece ili mladih ostaje siročad, gube roditelje i voljene. Siročad su oni koji su ostavljeni, napušteni ili su izgubili svoje. Važno je da u naše vrijeme odzvanja glas svakog kršćanina, mir, mir, mi pratimo i našeg voljenog papu Lava 14. u njegovim nastojanjima oko mira i sam je u prvim svojim papinskim riječima zazvao Kristov mir na svijetu.